0: Oh, det er en god kombi.
1: Mm. Ej, den er virkelig sprød.
2: Det er virkelig perfekt.
3: Ja, det er virkelig perfekt. Churro Deluxe Sundae lavet på ægte fløde med en sprød churro. Nyd den i restauranten eller tag den med for drive-in hos Sunset Boulevard.

0: Lyt med hele ugen, når vi varmer op til det nye Ariana Grande-album, Petal. Og fejrer det ved at flyve en heldig vinder og en ven til koncert i London, inklusiv hotel. Hver gang Nova spiller hele Hate That I Made You Love Me, så kan du få et lod i puljen, hvis du sender os en sms. Konkurrencen er i samarbejde med Universal Music, og du får alle detaljer på rio.dk/nova.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Man læser jo lidt en gang imellem.
6: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
1: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
0: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
10: Hvem du elsker, hvad du tror på.
11: For hvis dit hjerte stopper,
10: er vi forfølgelig.
12: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
13: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om jeg også skulle prøve Per Johan.
15: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
16: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
18: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
18: Hvad for noget?
20: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
21: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
22: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
0: Nova.
23: Start dagen med Gonova.
24: Der er gode papkasser i Vejle Rema 1000.
25: Som man, det er der. Ja.
24: Hvem sagde, som man siger?
0: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden er i dag.
23: Nova.

0: Lyt med hele ugen, når vi varmer op til det nye Ariana Grande-album, Patrol. Og fejrer det ved at flyve en heldig vinder og en ven til koncert i London, inklusiv hotel. Hver gang Nova spiller hele Hate That I Made You Love Me, så kan du få et lod i puljen, hvis du sender os en sms. Konkurrencen er i samarbejde med Universal Music, og du får alle detaljer på rio.dk/Nova.
1: Du har mistet dit

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en trepak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
11: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog&ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog&ID eller på Bog&ID.dk.
15: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: hoster.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Er du åben over for et jobskifte?
3: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
5: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
6: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: Nova. Start dagen med Gonova.
8: Det er ikke lang tid siden, du sagde, at man må ikke tænke.
9: Nej, det skal man prøve at lade være med. Det arbejder vi med hver eneste morgen.
7: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: stream Nova på vores officielle app Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
1: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
2: For helvede, mand, ikke igen!
3: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
4: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
5: Det er lige over grænsen.
4: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
6: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
2: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
3: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
5: Hvad for noget?
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Det her er Nova.
8: Skru op, for lyden er i dag.

0: Lyt med hele ugen, når vi varmer op til det nye Ariana Grande-album, Pato. Og fejrer det ved at flyve en heldig vinder og en ven til koncert i London, inklusiv hotel. Hver gang Nova spiller hele Hate That I Made You Love Me, så kan du få et lod i puljen, hvis du sender os en sms. Konkurrencen er i samarbejde med Universal Music, og du får alle detaljer på rio.dk/Nova. Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Man læser jo lidt en gang imellem.
6: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
1: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
8: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
0: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
13: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
12: Møder og mails, fakturer.
13: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
12: Nå, hvad skal jeg så have?
13: Kom lige med. Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundne.
15: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
16: Emma! Emma!
17: Ja, mor?
16: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
17: Hvad snakker du om?
16: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
18: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
19: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Lyt med hele ugen, når vi varmer op til det nye Ariana Grande-album, Pato. Og fejrer det ved at flyve en heldig vinder og en ven til koncert i London, inklusiv hotel. Hver gang Nova spiller hele Hate That I Made You Love Me, så kan du få et lod i puljen, hvis du sender os en sms. Konkurrencen er i samarbejde med Universal Music, og du får alle detaljer på rio.dk/Nova. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Sportbar.
2: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
3: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da.
9: Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
11: Man læser jo lidt en gang imellem.
12: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
7: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
13: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
14: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745. Vi ses i IKEA.
15: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
17: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
18: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
19: Hvem du elsker, hvad du tror på.
18: For hvis dit hjerte stopper,
19: er vi forfundet.
20: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
21: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
22: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
18: Hvad for noget?
21: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
23: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
21: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen

0: hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gylpølser til 29 kroner, og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner, eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
0: Nova.
2: Start dagen med Gonova.
3: Ja, jeg vil sige, jeg overhalede ikke. Jeg kørte forbi. Jeg lavede en forbikørsel.
4: Åh, okay. Og det er jo noget helt andet, jo.
0: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige

0: Nova. Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo-sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner, og 200 gram Illykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Man læser jo lidt en gang imellem.
6: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
2: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
8: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
11: Hos Bet 25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
1: Det er glad, om vi er politisk uenige.
2: Eller om du og jeg kunne blive venner.
0: For hvis dit hjerte stopper,
3: er vi forbundne.
4: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
5: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Det her er Nova.
10: Skru op for lyden af i dag.

Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.

0: sammen med Nova. Lyt med hele ugen, når vi varmer op til det nye Ariana Grande-album, Pato. Og fejrer det ved at flyve en heldig vinder og en ven til koncert i London, inklusiv hotel. Hver gang Nova spiller hele Hate That I Made You Love Me, så kan du få et lod i puljen, hvis du sender os en sms. Konkurrencen er i samarbejde med Universal Music, og du får alle detaljer på rio.dk/nova. Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
1: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
3: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har. Og goddag til Spotbar.
5: Tal med Krifa før din tanke.

0: gift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
1: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
3: Er du åben over for et jobskifte?
5: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
3: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Lotto millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
10: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: Lyt med hele ugen, når vi varmer op til det nye Ariana Grande-album, Pato. Og fejrer det ved at flyve en heldig vinder og en ven til koncert i London, inklusiv hotel. Hver gang Nova spiller hele Hate That I Made You Love Me, så kan du få et lod i puljen, hvis du sender os en sms. Konkurrencen er i samarbejde med Universal Music, og du får alle detaljer på rave.dk/Nova.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
2: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
3: Det er glad, om vi er politisk uenige.
4: Eller om du og jeg kunne blive venner.
2: For hvis dit hjerte stopper,
5: er vi forbundne.
6: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
7: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
8: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Nu er min computer frosset igen.
10: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
9: Jeg prøver lige at genstarte.
10: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
9: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
10: Jeg sagde det jo.
11: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
15: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
16: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
18: Absolut da.
19: Jeg er lidt nysgerrig.
20: Bare for at se, hvad der rører sig.
21: Man læser jo lidt en gang imellem.
22: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
17: Ja, yeah, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
23: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
24: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
25: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
26: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
27: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder.

0: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious. Nova.
1: Start dagen med Gonova.
2: Det er ikke lang tid siden, du sagde, at man må ikke tænke.
3: Nej, det skal man prøve at lade være med. Det arbejder vi med hver eneste morgen.
4: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Nova.
1: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere.

0: og mit.
1: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
2: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: For helvede, mand, ikke igen!
4: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
5: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
9: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
10: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
11: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
14: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
15: Det her er Nova.
16: Skruer for lyden af i dag.

Hos Sunset har københavnerstangen fået en ny form, men den er stadig stanglækker. Prøv en københavnerstang deluxe shake med cremet vaniljeis, lavet med ægte fløde. Kun i limited edition. Nyd den i vores restauranter eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.

0: Lyt med hele ugen, når vi varmer op til det nye Ariana Grande-album, Pato. Og fejrer det ved at flyve en heldig vinder og en ven til koncert i London, inklusiv hotel. Hver gang Nova spiller hele Hate That I Made You Love Me, så kan du få et lod i puljen, hvis du sender os en sms. Konkurrencen er i samarbejde med Universal Music, og du får alle detaljer på rio.dk/nova.
1: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog og ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP Blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Man læser jo lidt en gang imellem.
7: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
2: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
9: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
10: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
13: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi

0: nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
2: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner, og 200 gram Illykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
0: Nu.

0: Ariana Grande live i The O2 Arena i London sammen med Nova. Lyt med hele ugen, når vi varmer op til det nye Ariana Grande-album, Pato. Og fejrer det ved at flyve en heldig vinder og en ven til koncert i London, inklusiv hotel. Hver gang Nova spiller hele Hate That I Made You Love Me, så kan du få et lod i puljen, hvis du sender os en sms. Konkurrencen er i samarbejde med Universal Music, og du får alle detaljer på rayo.dk/nova. Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
1: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
0: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spiller ansvarligt.
3: For helvede, mand, ikke igen!
4: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand, den smarte måde at få det fikset på.
5: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
6: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Lotto millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
10: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
11: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Meril, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og 3-pak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
12: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
14: Hvad for noget?
15: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
18: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
19: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
20: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kips Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
21: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
22: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
23: Bare for at se, hvad der rører sig.
21: Er du åben over for et jobskifte?
22: Ikke lige pt.
0: men derfor kigger jeg da stadigvæk.
21: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
22: Nova.
23: Start dagen med Gonova.
24: Jeg overhalede ikke. Jeg kørte forbi. Jeg lavede en forbikørsel.
25: Åh, oh, okay. Og det er jo noget helt andet, jo.
26: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden er i dag.
23: Nova.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
4: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
7: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triplebox til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
10: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
11: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
13: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner, og 200 gram Illykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
0: Stå op med Gonova.
16: Og lyden er i dag.
0: Nova. Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rayo.
16: Det her er Nova.
17: Godmorgen. Her får du dagens første nyheder, leveret af Simon Roligård. Danmarks første straffesag om den omvendte fodlænke gik i gang ved retten Hillerød i går. En 34-årig hjemløs mand er tiltalt i 28 forhold for at have taget lænken af og også nægtet at møde op for at få den på igen. Manden har et tilhold mod sin ekskæreste efter både vold og trusler, men han forsvarer sig altså med, at det er umuligt at holde lænken opladt uden et tag over hovedet. Sagen er den første af sin art i den her nye forsøgsordning. Den belgiske cykelrytter Wout van Aert, han vandt i går første etape af PostNord Danmark Rundt. Etappen var på knap 200 km og startede og sluttede i Aalborg. Undervejs der var løbet præget af flere styrt, som også på et tidspunkt fik delt feltet over i 2. Til sidst endte det dog i en afgørelse mellem 8 rytter, og her der vandt Wout van Aert altså en sikker spurt foran blandt andre flere danskere. Jonas Vingegaard, han er ikke med i årets løb. Han gæster dog Danmark Rundt på torsdag, når anden etape skydes i gang i Glyngøre, hvor han jo altså bor. USA's tidligere top sundhedsrådgiver Anthony Fauci, altså USA's svar på Søren Brostrøm, han nægtede onsdag at svare på et eneste spørgsmål under en 2 timer lang høring i senatet. Med henvisning til forfatningen, så påberåbte han sig en ret til ikke at udtale sig mere end 100 gange. Republikanerne anklager Fauci for at dække over coronavirusens oprindelse, mens Fauci altså kalder høringen et politisk korstog for at få ham bag trammer. Og så er der sket noget lidt særligt, fordi ved hjælp af 3D-scanning og kunstig intelligens, så har forskere for første gang læst en helt forkullet papyrusrulle fra Pompeji, uden at åbne den, det skriver NRK. Rullen blev forvandlet til kul under vulkanudbruddet i år 79 og smuldrer fuldstændig, hvis man rører den. Og det har altså vist sig at være en 2000 år gammel filosofisk selvhjælpsbog om stoicisme med råd til hverdagen. Forskerne håber nu at bruge den her banebrydende teknologi til at afkode hundredvis af andre bevarede skrifter.
18: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
17: Det bliver en rigtig flot sommerdag i dag. Vi får tørt også med en del sol. Sidst på eftermiddagen, der begynder der lige så stille at komme nogle skyer helt ned i den sydlige del af Danmark. Men indtil da, så bliver det altså bare flot og solrigt, så får vi 25-31 grader. Lokalt endda lidt varmere.
19: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
20: Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus. Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: Og nu et klip fra Konova.
1: Jamen, hej, velkommen til Konova. Lad os lige tage en statusbord rundt. Vi starter ved Caroline.
2: Jamen, det er fredag. Jeg havde egentlig tænkt, jeg skal ikke have planer. Giv dig selv en dag at slappe af. Men så er der nogen, der har holdet.
1: Så hvad skal du til?
2: Mig og gutterne. Mig og to af mine drengevenner, vi skulle drikke bajer.
1: Nej, hvor hyggeligt.
2: Er det ikke lidt hyggeligt?
1: Ja.
3: Glasflaske bajer.
2: Det tror jeg.
3: Ah, det er hyggeligt.
2: Måske en Guinness. Who knows?
1: Mm. Det lyder som en god fredag.
2: Ja.
1: Ja.
2: Jeg var det.
1: God
2: det
1: tur.
2: Overtalte mig alligevel. Ja, jo, tak. Jo, tak.
1: Signe.
3: Ja, jeg var jo så til tandlæge i går. Jeg skulle have en ordentlig omgang rodebehandling. Der har været nogle problemer med mine tænder i mange år, men jeg ikke kunne se, hvad det var. Så der, lige her i sommerferien fik jeg sådan noget betændelse, så jeg var nødt til at komme på sådan noget penicillin. Så det var en større operation. Så man får de der klæde på, eller sådan noget plastikklæde, så man, munden er åben.
1: Ja, og der hvor du føler, at nu har du offeret en true crime podcast.
3: Yes, og jeg er lige ved at gå i panik, så jeg ligger der og trækker vejret godt gennem næsen.
2: Mm.
3: Jeg falder i søvn.
1: Nå, sej.
3: Jeg faldt, det er første gang nogensinde hos en tandlæge, for jeg har hørt om nogen, der siger, at jeg kunne falde i søvn. Det var sådan, nej, det kan du ikke jo.
2: Ja.
3: Jeg faldt i søvn. Min tandlæge, hun bagefter søvn. Jeg tror også, at du faldt lidt i søvn, Signe. Så siger jeg, det tror jeg også, jeg gjorde. Oh. Fordi hun holder jo sådan lige på min skulder en gang imellem, for lige sikrer jeg er okay.
1: Mm.
3: Og i live.
1: Og trækker vejret.
3: Ja.
2: Ja, det er klart.
3: Og på det tidspunkt, der var søvn, der var jeg helt blød.
2: Nej.
4: Altså, hun laver noget i din... Hun laver noget nede ved dine rødder i dine tænder, og så sover du imens.
3: Jeg var så godt dejligt bedøvet lige omkring tanden.
1: Oh,
3: jeg kunne
1: God.
3: Ikke mærke
1: snorer noget. Snorer det stadigvæk i tænderne?
3: Nej. Alt er godt. Den er kun en lille smule øm, nu ved, til lige nede, fordi de har rode, men nu, jeg kan blive sammen, uden det går ondt nu.
1: Mm.
3: Ej, altså, så jeg fik mig en lille skraber.
4: Ej, hvor hyggeligt.
2: Hvor vildt en udvikling, du har haft.
3: Ja.
2: Altså, frygten til, at du nu slapper så meget af, at du falder i søvn der.
3: Yes.
1: Hvad sker der med dig, Majbert?
4: Jeg vil bare sige, jeg håber ikke, jeg bliver valgt i 5 år.
1: Hvorfor?
4: Fordi jeg har glemt at tage deodorant på i dag.
1: Nå!
3: Det kan...
4: Jeg ved ikke, hvad det... Jeg sidder i bilen, så er bare sådan et... Helt ærlig, mand. Jeg har så meget en fast rutine. Men ved I, hvad der gik galt? Jeg skulle lige putte afløbsrens i min håndvask. Og så blev jeg lige revet ud af min... Nej, det måtte jeg godt. I går aftes, der var den sådan helt... Men den skal jo skyldes ud efter en halv time. Så da jeg går i bad, så putter afløbsrens i min håndvask. Og så børster tænder ud i køkkenet og alt det her. Og så lige inden jeg går... Så fordi jeg røg ud af min rutine, så jeg glemte at tage det på.
2: Hvorfor begynder du også at bakse med afløbsvask?
3: Nej, du må ikke prøve afløbsvask.
4: Har du mødt mig?
3: Du ønsker din afløbsvask.
1: Jeg åbner lige et vindue, så går vi lige over til Laura.
3: Ja,
1: hej, Laura.
5: Hej. Jeg fortsætter faktisk lidt i det her afløbsnød, fordi jeg har jo en følelse af at være vokset en meter eller sådan noget siden i går.
2: Vi kan se det.
3: Ja, du sidder også højt op på stolen.
5: Ja, nu kan jeg endelig se jer.
2: Ja, det er smart.
5: Men vores bad virkede ikke. Min roomie sagde her forleden, havde hun været der, og lige pludselig så stod hun bare i bad, altså eller i vand op til knæene eller sådan noget i badet. Og jeg havde været til reformer, vi skulle have gæster senere på aftenen, så jeg sådan, jeg bliver for alle skyld bliver nødt til lige at tage mig et bad. Så jeg ringer op til vores overbo, spørger om jeg kan låne sådan en lille skruetrækker, for ham til dog lige at skruerne op, men efter det, så var det mig selv, der rensede hele
3: bandlåsen.
5: Nej. Ja, og det har ikke set menneskesyn i 10 år, tror jeg. Sjældent har jeg lugtet noget, så
1: ulækkert. Ja, det er ikke god.
4: Men det værste er, at det ikke kun var dit, det var også dem, der har boet der før jer. Det var deres...
3: Handsker.
5: Jeg havde vanter på,
3: ja. Det er godt.
1: Vanter.
2: Forstår. Handsker.
5: Ja, eller handsker.
2: Havde du sådan uden nogen på?
4: Nej, jeg havde taget min luffer.
1: Stå med snor igennem flyverdragten.
2: Ej, hvor du sejler.
3: Ja,
1: jeg vil gerne lige runde vores bord rundt ud af med at sende et skud ud til alle erhvervspraktiksteder, som tager imod erhvervspraktikanter i de her tider. Min datter har lige været i, hun har sidste dag som erhvervspraktikant i IKEA i Odense, og hun har haft en fantastisk uge. Så alle de steder, som tager imod 9. klasse, 8. klasse elever, og viser dem, hvad et arbejde kan gå ud på, giver dem mulighed for at prøve nogle forskellige ting og inkludere dem. Jamen,
3: og der skal være flere af dem, for der er mange, der siger nej til det, fordi de ikke overgår det.
1: Ja, men det kan også være svært, og det kan også kræve mange ressourcer. Ja. Og hvis ikke man har ressourcerne i en virksomhed, så vil jeg heller ikke anbefale, at man tager praktikanter ind, fordi så bliver det ikke en god oplevelse.
2: Nej, giv dem en god en.
1: Men hun har haft det fantastisk, så tak til IKEA Odense, og tak til alle andre steder, som også gør noget af det for erhvervspraktikanter. Det betyder, tror jeg faktisk mere, end man lige udenbart skulle tro.
3: Har hun så fået de der shirtboller til frokost hver dag?
1: Det fik hun i går, hun var så glad.
0: Du får Konova alle dage fra klokken 6.
6: Det er Konova special.

0: Lyt med hele ugen, når vi varmer op til det nye Ariana Grande-album, Pato. Og fejrer det ved at flyve en heldig vinder og en ven til koncert i London, inklusiv hotel. Hver gang Nova spiller hele Hate That I Made You Love Me, så kan du få et lod i puljen, hvis du sender os en sms. Konkurrencen er i samarbejde med Universal Music, og du får alle detaljer på rio.dk/nova.
1: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra.
2: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både

0: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
1: Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
2: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog og ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarella-kugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
10: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
11: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
12: Absolut da.
13: Jeg er lidt nysgerrig.
14: Bare for at se, hvad der rører sig.
15: Man læser jo lidt en gang imellem.
16: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
11: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
17: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak magnumis til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
20: Nova.
21: Start dagen med Gonova.
22: Der er gode papkasser i Vejle Rema 1000.
23: Som man... Det er der.
22: Hvem sagde, som man siger?
24: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9.
25: Og lige nu.

0: Det her er Gonova.
1: Jeg fik en mail her til morgen, som jeg bare lige gerne vil dele med jer. Det er virkelig bare lige for at høre jeres tanker på, hvad det kan være. For jeg har ikke klikket på linket i den her. Så jeg er medlem af en mailingliste for Illustreret Videnskab. Og der kan de sende utroligt hver eneste dag, og det er sjældent, jeg klikker på dem. Men anyway, der står fif fra forsker. Særlig vane er den bedste opskrift på at blive sund og mentalt stærk. Men du får den allerstørste gevinst, hvis du udfører den et bestemt sted.
2: Og det ved jeg godt.
1: Jeg har ikke klikket. Har du læst den?
2: Ja, det er, fordi jeg har haft nyheden med på et tidspunkt.
1: Ah, pisser.
2: Så I know it.
1: Okay, er der nogen af jer andre, der vil gætte på det? Så kan jeg sige, aner det ikke.
2: En god
1: vane. Så en særlig vane er den bedste opskrift på at blive sund og mentalt stærk, men du får den allerstørste gevinst, hvis du udfører den et bestemt sted. Bare gæt på her, hvor er stedet henne? Hvor tror jeg stedet er?
3: Soveværelset.
1: Du siger soveværelset?
3: Jeg har lyst til at se toilettet.
1: Jeg tror også, det er toilettet. Uden at vide det, jeg har ikke klikket på noget. Jeg tror, det er på toilettet. Jeg ved ikke, hvad det er for en vane, det er. Sidde ned på toilettet. Mit gæt.
2: Det tænker jeg også. Altså sådan noget med tiden.
3: Jeg tror, det er at lade være med at snuse. Stop første gang, vi er gået og ringer.
1: Og også et godt bud. Så det holder du fast i. Mm. Jeg siger, sid ned, når du er på toilettet, uanset om du er mand eller kvinde.
2: Nå, du tænker, at det er godt at sidde ned generelt.
1: Mm-hmm.
2: Jeg tænker, at det er godt at sidde ned sådan ikke så længe.
3: Der er to gode grunde til, at det er godt at sidde ned. Et, du sviner ikke på gulvet som mand, og to, du får tømt din blære.
2: Lige præcis.
1: Men det er den særlige vane, der er den bedste opskrift på at blive sund og mentalt stærk. Så igen, så jeg ved ikke, om det har noget med toiletvaner at gøre. Nej, og den allerstørste gevinst, hvis du udfører den et bestemt sted. Man vil jo altid gå på toilettet, håber
2: jeg.
3: Ja,
2: forhåbentlig.
3: Nå ja. Og ofte sove i sin seng. Man kan selvfølgelig sove på sofaen.
1: Ja.
3: Eller shelter, eller...
1: Et shelter.
3: Eller hen over bordet, fordi man bare vil tage.
2: Det er også meget rart at være udenfor.
1: Ja. Signe, du, ved du, hvad det er for en historie?
2: Ja, det er jeg ret sikker på. Det handler
1: gætter
2: om...
1: Er vi i nærheden af nogen af os?
2: Nej. Nå. Nej. Nej. Jo, mig var lidt smule
3: rigtigt på.
2: Ja.
1: Okay, hvad er det for en historie? Fordi hvem vil ikke gerne være mentalt stærk og udføre den her gode vane et bestemt sted, som er vigtigt?
2: Ja, den gode vane, det er, at vi dyrker motion, åbenbart. Og den skal vi blive ved med, og vi skal gøre det ude i naturen, for det er det, der ligesom gør, at vi mentalt får det bedre. Så det kan godt være, at du går lange ture ind i byen, men du skal faktisk ud og se noget natur samtidig.
1: Så det var det, den handlede om.
2: Det er jeg ret sikker på, at du må gerne klikke på
1: det
2: nu.
1: Jeg er ret sikker på det. Og det er ikke, fordi de ikke må få mit klik. Jeg havde bare ikke lige nået det.
2: Nej.
3: Men det der med at løbe, for eksempel, det er federe at løbe i naturen, end at løbe på et løbebånd.
2: Ja, men du skal ud i naturen. Altså, du kan også løbe ind i byerne og sådan noget, men der er bare et eller andet med at komme ud. Og...
3: Naturen er bare god for dig.
2: Ja.
3: Period. Den er også god, hvis du har det skidt og har for meget op i hovedet og sådan noget. De mener jo, at stress for eksempel, det er rigtig godt at gå en tur i naturen, fordi det er nærmest naturens medicin.
2: Mm-hmm.
3: Ja. Det er en god tur i naturen.
1: Du har ret, Signe. Jeg skal melde mig til at prøve en måned gratis, hvis jeg skal læse hele artiklen. Men jeg tror, det er, du har ret.
2: Vi giver dig ret.
1: Du har ret. Det, jeg kan læse, du har helt ret.
2: Jeg har ret.
1: Så nyd naturen og brug den til motion, fordi det er mere effektivt, end at være i et træningscenter.
2: Lige præcis. Og prøv lige at komme ud nu. Altså, der er så smukt lige nu, og der er også... Det er ikke for koldt, så det er sådan...
1: Ej,
2: det er en god temperatur.
1: Men det er nu, du skal i gang.
2: Ja,
1: det er nu, det er også, hvis du skal vinterbade, det er nu, du skal i gang.
2: Oh, ja.
1: Ja.
2: Det er da ikke déjà vu.
0: Det er da ikke déjà vu. Det er Gonova Special.

0: stå op med Gunova.
1: Og lyden er i dag.
0: Nova.
2: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
3: Det bliver en rigtig flot sommerdag i dag. Vi får tørt også med en del sol. Sidst på eftermiddagen, der begynder der lige så stille at komme nogle skyer helt ned i den sydlige del af Danmark. Men indtil da, så bliver det altså bare flot og solrigt, så får vi 25-31 grader. Lokalt endda lidt varmere.
4: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
5: Og af Ingo Brændstof, lav pris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
8: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
9: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
15: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.

0: booster.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: For helvede, mand, ikke igen!
3: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
4: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog og ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
6: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
7: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
8: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
12: Absolut da.
13: Jeg er lidt nysgerrig.
14: Bare for at se, hvad der rører sig.
11: Er du åben over for et jobskifte?
13: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
11: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
15: Lotto millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
16: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
18: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
20: Det er glad, om vi er politisk uenige.
21: Eller om du og jeg kunne blive venner.
19: For hvis dit hjerte stopper,
20: er vi forbundne.
22: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
23: Nu er min computer frosset igen.
24: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
23: Jeg prøver lige at genstarte.
24: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
23: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
24: Jeg sagde det jo.
25: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
26: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og 3-pak Magnum Is til 25 kroner. Vi ses i 365.
27: Nova.
28: Start dagen med Gonova.
29: Ikke lang tid siden, du sagde, at man må ikke tænke.
30: Nej, det skal man prøve at lade være med. Det arbejder vi med hver eneste morgen.
31: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9.
32: Og lige nu.

0: Majbrit.
1: Jamen, vi har flyttet noget, der minder om et halvt ton store, tykke, fede grene i går. Vi har fået fældet tre træer, og når man fælder træer, så tænker man, der er nok ikke så meget affald der. Jeg tænkte, det er et par trailer. Prøv at høre, det bliver 30 trailer, vi er nødt til at lege en container. Hold nu kæft, hvor er der meget.
2: Jeg forstår ikke, hvordan der kan blive ved med at være grene og sådan noget og være.
0: Det er bare heller ikke længere.
1: Vi bor i en skov.
0: Ja. Jamen, det tidligere kendt som en skov. Nu blev det Majbrits Hede. Ja. Majbrits Hede kommer der til at hedde. Dilemma her til morgen. Vi kører hen ad en vej, der er rødt ved lyskrydset. Jeg har passeret det her lyskryds hver eneste dag, har jeg gjort i snart 15 år. Det plejer at være sådan lidt, køre hen til lyskrydset, så laver den der, jeg blev rødt, jeg blev grøn igen, så kan man køre over. Her holdt vi jo så i tæt på et minut, hvor det var rødt fra alle sider. Til sidst var jeg sådan lidt, ja, altså jeg ved jo, rent juridisk må jeg jo ikke køre over, men hvad fanden, altså man kan ikke, vejen var jo ikke spærret, der var bare rødt fra alle sider, og der skete ikke noget.
1: Hvor længe holdt det
0: der? Et minuts tid, tænker jeg, uden at der var noget. Normalt så skifter den jo bare med det samme.
1: Ja, ja.
0: Så det kan jeg desværre ikke ofte. Nej. Men her er vi i radioprogrammet, så godmorgen og velkommen.
3: Det er en særlig morgen, og det kræver en Gonova special.

0: op med de daglige fix af Gonova. Og lyden er i dag. Nova. Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
1: Det her er Nova.
2: Godmorgen. Her får du nyhederne fra Simon Rubligård. Det statslige bureaukrati herhjemme bliver ved med at vokse, også selvom den tidligere SVM-regering lovede det modsatte. Tal fra Økonomistyrelsen viser, at antallet af statslige ledere og administrative medarbejdere igen steg i årets andet kvartal, det skriver Berlingske. Siden SVM-regeringen tiltrådte, så er der kommet godt 7.000 flere bureaukrater til, og den her udvikling møder altså kritik fra tænketanken CEPOS og også flere blå partier. Ifølge finansminister Peter Hummelgaard, så vil regeringens 2035-plan dog sikre øget strukturel beskæftigelse, ligesom kunstig intelligens også skal frigøre ressourcer i staten. Så er Lemvig Kommune i opblomstring som feriedestination. Antallet af turistovernatninger på vestkysten er steget med 3,5 millioner siden 2017, og i Lemvig der nærmer man sig altså nu 1 million årlige overnatninger, det skriver DR. Derfor så arbejder kommunen på at tiltrække flere besøgende, men med forbehold, fordi turisterne skal nemlig ikke komme på bekostning af dem, der rent faktisk bor der. Borgmester Jens Lønberg han understreger, at Lemvig ønsker flere turister, men kun så længe området faktisk kan bære det. Den belgiske cykelstjerne Wout van Aert han tog sejren på den første etape af PostNord Danmark rundt i går. Den næsten 200 km lange etape begyndte og sluttede i Aalborg og bød også undervejs på flere styrt, som altså splittede feltet. Til sidst der skulle 8 rytter så kæmpe om etapesejren her, der var van Aert altså bare stærkest. Jonas Vingegaard, der var altså også dansk, han er ikke med i det her års Danmark rundt på grund af det brækkede kravben, men i dag der gæster han altså løbet, når anden etape starter i hans hjemby Klyngøre. Og så er den amerikanske skuespiller og sanger Jared Leto nu blevet anklaget for seksuelt misbrug af flere kvinder, det skriver det britiske medie BBC. I en ny dokumentar, der står 4 kvinder frem og fortæller, at skuespilleren angiveligt udsatte dem for overgreb, trusler og grooming. Hændelserne her skete ifølge kvinderne, da de var teenager. Selv der afviser den 54-årige skuespiller alle anklager. I en udtalelse, der lyder det fra Jared Leto, at han aldrig har overfaldet nogen, og at påstandene er kategorisk falske. I alt, der medvirker 10 kvinder i den her dokumentar om skuespilleren.
1: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
2: Det bliver en flot og varm dansk sommerdag i dag. Hen på eftermiddagen og hen mod aften, der kommer der langsomt nogle skyer nede fra syd, der godt kan have lidt torden med. Men hele dagen indtil da bliver altså bare rigtig flot solrig, og så får vi altså helt op mod de 31 grader. Lokalt, der kan den da blive endnu varmere.
0: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben. Og af Ingo Brændstof. Lavpris til alle. Og af Biltema. Hele familiens varehus. Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: Gunova Special.
1: I går var der sluk telefonen, hvor Headspace Danmark opfordrede danskerne til at slukke for skærmen hele dagen. Ærligt, jeg brugte ikke min telefon ret meget i går, men det var også fordi, jeg kørte bil rigtig meget dagen. Så det var meget logisk, men jeg slukkede ikke for den. Men hvordan, jeg tænkte bare lige, kunne vi give et lille tip rundt til alle, der sidder og lytter med her til morgen. Hvordan undgår I at blive forstyrret af telefonen i løbet af dagen? For det er svært. Har du en ting, som du gør, Karoline?
2: Altså, jeg er meget god til egentlig måske at lade den ligge i min jakkelomme, hvis jeg for eksempel er på arbejde eller et eller andet. Men hvis man lige skal have den med for at bruge den til, jeg ved ikke, kigge på klokken eller et eller andet. Så jeg er meget sådan en forstyrr ikke pige. Altså den der den lille måne, man kan sætte på, i hvert fald på iPhone. Og så glemmer jeg lidt, den er der.
1: Så det er i hvert fald en god simpelt, måde at, at blive forstyrret mindre af sin telefon, så den ikke overtager hele ens liv. Hvad med dig, Signe?
3: Jeg har den altid på lydløs. Altså, jeg kan ikke høre, når I ringer til mig. Det er kun et tilfælde, hvis jeg lige opdager det. For eksempel, at du ringede til mig i morges, Dennis, så kunne jeg lige se, den lå ned for mig, for jeg brugte den lige til at logge ind på nogle computer. Så den er altid på lydløs. Mm. Hvilket også frustrerer rigtig mange, for jeg blev ringet op 6 gange af min svigermor i går.
1: Ja.
3: Så hun endte med at blive nervøs, så at det var sikkert.
1: Og der sagde du så til din svigermor, der er en pointe, at den står på lydløs. Det er for, at
3: jeg
1: ikke skal snakke
3: jeg
1: med dig.
3: Gider ikke. Nej, jeg en sms, så jeg kan, du ved, finde ud af, om det er noget vigtigt.
2: Ja, så ser man, når man er klar, ikke?
3: Ja.
1: Har du en strategi, Marvet?
4: Nej, det har jeg faktisk ikke, og jeg bruger min telefon alt for meget. Det kan jeg lige så godt indrømme. Min telefon er også altid på lydløs, men udfordringen er, at selvom jeg så har lagt min telefon væk fra mig, så har Apple Watch på. Og det gør så, at lige så snart der kommer bare den mindste notifikation, så får jeg sådan en zzz på mit håndled.
1: Ja.
4: Og i og med, at jeg har børn, som ikke bor hjemme, så er jeg sådan lidt, hvad nu hvis... Altså tænk en gang, hvis der nu skulle være et land, hvor man bliver ringet op af en skole, dit barn er faldet om, eller man er blevet ringet, du ved, hvad ved jeg? Jeg har altid sådan lidt, alarmberedskab. Ja. Så jeg er virkelig dårlig til det, og jeg har den også med til aftensmadsbordet. Undskyld, skat.
1: Og der vil jeg bare gerne komme med et sidste tip. Hvis du vil undgå at forstyrre sig din telefon, fordi vi sender radio, og vi helst ikke vil have lyde fra telefonen ind i radioen, så har jeg lavet sådan en profil. Jeg kan ikke huske, hvordan man satte det op, men det er ikke så svært, fordi jeg fandt det ud af det. Jeg har lavet en profil, der hedder Arbejde, som ved, at når vi er her i Mileparken, hvor vi sender radio fra, så ved den, hvor jeg er henne, og så er jeg på arbejde, så nu skal jeg ikke forstyrre. Så det eneste, der kan forstyrre mig, det er faktisk mine børn og min kæreste. Men alle andre kan ikke komme igennem, så selvom de ringer eller sender beskeder eller andet, så siger den ikke, så bimler og bamler lidt.
2: Man kan vist også en med, altså der har sådan en hjem-funktion. Fordi jeg ved, jeg har en, der er sådan, nu du hjemme, så går den på sådan en person, eller sådan privat. Men den har ikke lige en funktion endnu. Jeg ved bare, at den registrerer ligesom, når jeg kommer hjem.
1: Men man kan sætte det op, hvis man har lyst til det. Så bliver du forstyrret mindre af din telefon, og du skal ikke tænke over det. Det er sådan én gang, man skal gøre det. Så det kunne du da overveje at gøre, hvis du også vil forstyrres mindre af din telefon i løbet af dagen.
0: Lyden af Danmark om morgenen. Gunova Special.

0: Ariana Grande live i The O2 Arena i London sammen med Nova. Lyt med hele ugen, når vi varmer op til det nye Ariana Grande-album, Pato. Og fejrer det ved at flyve en heldig vinder og en ven til koncert i London, inklusiv hotel. Hver gang Nova spiller hele Hate That I Made You Love Me, så kan du få et lod i puljen, hvis du sender os en sms. Konkurrencen er i samarbejde med Universal Music, og du får alle detaljer på rio.dk/nova.
1: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog og ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP Blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
2: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
0: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på Nordlys.
1: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart.

0: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
1: Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
2: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
3: Det er lige over grænsen.
2: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1.000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2.000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triplebox til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie.
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da.
10: Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
12: Man læser jo lidt en gang imellem.
13: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
8: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
14: Nova.
15: Start dagen med Gonova.
16: Jeg vil sige, jeg overhalede ikke. Jeg kørte forbi. Jeg lavede en forbikørsel.
17: Åh, okay. Og det er jo noget helt andet, jo.
14: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden er i dag.
15: Nova.

0: Gonova Special.
1: Jeg vil ind og tjekke her fredags, hvor mange øer. Det kommer lidt på, hvad definitionen er, men der er over 400 navngivende øer i Danmark. Nogle af 70 af dem er beboet. Man ved ikke helt, hvor mange, men jeg ved ikke. Mm. Hvorfor man ikke ved, hvor mange der er beboet, men det ved man åbenbart ikke.
2: Ej, hvor sås.
1: Ej, det er, jamen, er det ikke det?
2: Ja, det er jo fordi, at nogle steder, så har du, må du godt både have det som et sommerhus og et rigtigt hus. Nå, okay. Og så ved man jo ikke, om man så bor der sådan hele året, eller man så kun... Altså, det er jo derfor, de kan...
3: Der er jo nogle øer, hvor der kun ligger et hus på, jo.
4: Ej, det er også weird. Men fair nok...
3: Tænk at have din egen ø.
1: Men det lyder forjættende at have sin egen ø.
4: Det er sjovt nu.
1: Ja, jeg giver det op, Max, nu. Jeg giver det op, Max, nu. Du vil komme til at kede. Når du først har ryddet op på den ø, der er Majbet, så vil du også...
3: Så kommer jeg til at kede mig.
1: Ja,
4: tror du det? Så begynder hun at lave sådan en lille Lalandia. Hun er sådan en party.
3: Nej, jeg keder ikke mennesker. Jeg synes, det er dejligt at bare være...
1: Og her sidder du alligevel.
3: Ja, med jer. Åh, oh, gud.
1: Det mest crowded morgenprogram overhovedet i dansk radio. 70-11-9000. Har vi nogle små øboere på linjen, som lytter med? Jeg gik jo i skole med nogle af de øboere, som var med færgen om morgenen. Altså, jeg synes, det var meget fascinerende, og samtidig med også, hold kæft, må det være irriterende. Altså, en ting er at skulle med et tog eller en bus om morgenen, men en færge, jeg kan slet ikke magte, hvor træls det må være med færgen, der er forsinket eller et eller andet. Jeg kan komme sagt om 1000 flere ting, der kan gå galt med en færge.
4: Jeg tror, de er ret med... reelle. Færgerne. Altså min fætter, det er fordi min onkel bor på Ven. Og min fætter, han tager den jo om morgenen. Altså han kommer til skole.
1: Men tænk at starte dagen med at sejle færge. Altså det virker både lidt luksuriøst. Ja, måske. Okay, nu har vi, er vi klar? Vi har en øboer med. Det skal vi lige prikkes til. Godmorgen, Helene.
5: Godmorgen. Jeg bor på Venø. Det er en lille ø, der ligger i Nordvestjylland.
1: Og
5: jeg sejler med færgen hver morgen for arbejde.
1: Hvor lang tid skal du sejle med færge for at komme på fastlandet?
5: 3 minutter.
2: Oh, fedt.
1: Okay. What?
2: Ingenting.
1: Signe, du var jo ude og sejle med trækfærge her for nylig. Er det en trækfærge, du er med, Helene?
5: Nej. Nej, det er det ikke. Det er en motorfærge.
1: Mm-hmm. Og hvad kan man have med? Altså, går man bare ombord i færgen? Kan man have biler med, cykler? Hvad kan man have med?
5: Der kan være cirka 12 biler ombord.
2: Nå, okay.
5: Og så hvis der så holder flere i kø, så sejler de jo en ekstra tur.
1: Mm. Og
5: første færge om morgenen sejler 5:30, det er så den, jeg er med om morgenen.
2: Okay.
5: Og den sidste klokken 24.
1: Hvor mange bor på Venø?
5: Cirka 200, og så har vi 96 efterskoleelever også.
1: Så det vil sige, så er der en købmand på Venø?
5: Nej, desværre. Vi har en lille café, hvor man kan få en lille smule, men ellers... Men det tager jo ikke... Hvis jeg kører hjemmefra, så har jeg cirka 14 kilometer ind til Struer.
1: Mm-hmm.
2: Okay.
5: Og du planer det efter færgen, så tager det ikke kvarter. Altså, så det er jo ikke værende at bo i København og skal hente et eller andet.
1: Nej, men jeg vil sige, det jeg tænkte over, det var, hvis man nu lavede sådan et kurophold, lad os nu sige, at man havde lidt svært ved at komme af med kiloene, så kunne man lave sådan et kurophold på Venø, der fordi der er vand rundt om som en form for voldgrav. Så det der med, når du bliver sådan lidt småsulten derhen, typisk omkring klokken 20:30, når man sidder i sofaen, så kan du bare ikke lige rejse. Du kan ikke bare lige gå hen i kiosken.
5: Nej, men vi har Venø Kro, der spiser man fantastisk, så der er altid
1: noget at få. Der er jo altid et eller andet sted, man kan falde.
3: Og der er altid lidt at købe i receptionen, har han nær sagt. Eller hvad?
5: Nej, det er, altså Venø Kro, det er en spiserestaurant, der så du kan ikke overnatte der.
3: Nå, det havde ellers været hyggeligt.
1: Ja,
5: det kunne det.
1: Er du født og opvokset der, Helene?
5: Nej, jeg har boet der i 23 år.
1: Åh, så du er en af de nye, der er tilflyttet?
5: Ja. Vi er faktisk blevet mange nye.
1: Okay, og det er jo det, jeg ved fra dem, jeg kender, som har boet på småøer, at det der med, når der kommer nogle nye til, dem skal man skal lige se dem an i omkring
3: 20-30
1: år.
5: Ej, jeg vil sige, det er et utroligt godt fællesskab, og du kan melde dig i alle mulige foreninger, selvom det er sådan en lille ø. Der er simpelthen alt.
1: Så du kan godt anbefale, at man finder en bitte ø og flytter til, hvis det var...
5: Det kan kun anbefales. Det giver en vis ro, når man har et hektisk arbejdsliv. Så er det fedt, når man kører af færgen, så er det sådan ligesom, nu stille og roligt går det. Og så også fordi, der er så kort sejltur, så du får ikke økuller jo.
2: Nej, okay.
5: Det er meget godt.
1: Man kan svømme til fastlandet, hvis det går helt galt.
5: Lige præcis.
1: Hvor langt er der over?
5: Jeg ved ikke, fordi vi har fået en ny færgelej. Altså på det gamle færgelej, der er 266 meter. Der er nok cirka 300 meter over, eller sådan noget.
2: Ja.
5: Men der er rigtig meget strøm, så du skal være en god svømmer.
2: Ja, men altså.
1: Ja, og paddleboard,
2: så kommer man langt.
5: Ja. Ja. Ja. Tak. Kan I have en skøn dag?
1: Og i lige måde, tak for ringet.
5: Velkommen.
2: Hej.
0: Det bedste fra morgenradioen. Gunova Special.

0: stå op med Gonova.
1: Og lyden er i dag.
0: Nova.
2: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
3: Det bliver en flot og varm dansk sommerdag i dag. Hen på eftermiddagen og hen mod aften, der kommer der langsomt nogle skyer nede fra syd, der godt kan have lidt torden med. Men hele dagen indtil da bliver altså bare rigtig flot solrig, og så får vi altså helt op mod de 31 grader. Lokalt, der kan den da blive endnu varmere.
4: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
5: Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da.
8: Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Er du åben over for et jobskifte?
8: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
6: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
11: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog og ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP Blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
12: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
13: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
14: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
15: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
16: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
17: Nu er der mere. Lyden af i dag.

nu, du skal sende en sms for at vinde 2 billetter til Ariana Grande i The O2 Arena i London med fly og hotel i samarbejde med Universal Music. SMS Ariana til 1220. Det koster en krone. Det giver dig et lod i konkurrencen. Du kan deltage op til 5 gange om dagen. Vinderen afsløres fredag kl. 16 i Chaos Klubhus. Din sms gælder kun, hvis du sender den mindst samme

0: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
1: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
0: Møder og mails, fakturer.
1: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
0: Nå, hvad skal jeg så have?
1: Kom lige med. Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
2: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog og ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP Blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
4: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
5: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
6: Emma! Emma!
7: Ja, mor?
6: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
7: Hvad snakker du om?
6: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
8: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
9: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
10: For helvede, mand, ikke igen!
11: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
12: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo-sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner og 200 gram Ellykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmark.

0: Og nu et klip fra Gonova.
1: The Kids, de elsker vinylplader. Mm-hmm. Og du købte i en lang periode, Karoline, vinylplader, uden at have noget at afspille dem på.
2: Ja, altså jeg havde en rigtig gammel pladespiller, som var dårlig. Altså det var sådan en lappeløsning, jeg havde købt, da jeg var teenager. Sådan noget 14-15 år.
1: Mm-hmm.
2: Og blev ved med at købe plader seriøst i 10 år, indtil jeg jo først faktisk her i sommer fik en ordentlig pladespiller.
1: Så hvor mange plader vil du tro, du havde købt, uden sådan egentlig at faktisk skulle kunne afspille dem?
2: 30
1: plader, ja.
3: Wow.
1: Ja, og
3: hvad bruger du den til så?
1: Jeg kan vide, at en af dem er faldet ned på dig på et tidspunkt, fordi den hang hen over din seng.
2: Ja, Spice Girl. Ja. Den hakkede ned i mit hoved, lige ind og vågnet. Nu har jeg sådan sat midt med elefantsnot. Jamen at hænge, de hænger. Jeg glædede mig bare. Det var også mere motivation for, okay, når jeg havde en stor nok sammen, tænkte jeg, okay, så skal jeg have en god pladespiller.
1: Mm.
2: Men det er fordi, det er fedt. Det er en vibe jo.
1: Ja, hvem har købt nye vinylplader, uden at kunne afspille dem, eller ja, sådan her, inden for de seneste år? Giv os lige ring 70 11 9000. Der er sindssygt mange, der ringer for at vinde Tobias Rahim. Det er ikke endnu, guys.
2: Det er ikke endnu.
1: Vi lover, at der går i hvert fald 5 minutter nu, mindst, inden der er Tobias Rahim. Så nu er der ledet linje her.
2: Ja, det er også det for at støtte lidt sådan nogen, man er kæmpe fans af nogle gange. Så føler man, støtter dem lidt mere ordentligt end bare et stream.
1: Vores gamle praktikant, Emma, var en meget stor Taylor Swift-fan.
2: Ja.
1: Hun har ikke nogen pladespiller endnu, ved jeg. Hun har købt forudbestilt samtlige udgaver af det nye Taylor Swift-album, der kommer her om en uge eller to uger.
2: Ja,
1: eller
2: hvad,
1: næste,
2: den tredje.
1: Hun har købt dem, altså, jeg tror, det kommer i 8 forskellige versioner. Hun har købt dem alle sammen. Hun har ikke nogen pladespiller.
2: Alle 8.
3: Så ved hun, at hun skyndte sig til jul.
2: Ja. Men hold da fast.
3: Men det er virkelig fjollet. Hvorfor? Jeg forstår ikke.
2: Hun har jo købt plader, der er mere værd end en pladespiller.
1: Det er ligesom at købe et Spotify-abonnement, og ikke have nogen telefon, eller ikke have nogen højtaler.
2: Ja.
1: Eller, jeg synes, det er mærkeligt at købe plader uden at kunne høre dem.
3: Ja, du leger en ladeboks, men du har ikke nogen elbil.
1: Ja, altså,
2: det er meget den energi.
1: Det er også meget mærkeligt.
3: Bare for at have den.
1: Ja.
3: Det er bare for, det skal se ud som om. Ikke? Jeg er med i klubben.
1: Nu er der jo ufattelig mange nemmere måder at høre musik på, end på plade. Altså, plade er jo nærmest en top 3 mest besværlige måder at høre musik på.
2: Det er sgu lidt svært, ja.
1: Det er altså, igen, jeg elsker det, så det er ikke for, jeg taler det ned, men Mette fra Herning, godmorgen.
4: Godmorgen.
1: Har du købt en vinylplade, uden at han har spillet den på?
4: Ja, det har jeg. Den ligger op på hylden og venter. Min mand, han ønsker sig en afspiller, så nu håber jeg på, at den engang bliver spillet.
1: Mm. Hvad er det for den, I har købt?
4: Jeg har købt en limited edition af Purple Rain med Prince, da de udgav over ved ham selv, hvis man kan sige det sådan, for et par år siden. Og den måtte jeg bare eje, for jeg har været kæmpe Prince-fan siden min teenageår, og nu er jeg 51.
1: Men der er jo ikke noget med det på den plade, som du ikke ville kunne høre på stream, for eksempel. Så du kunne sagtens høre det, hvis du var nysgerrig nok på, hvorfor noget musik der var på. Jeg tænker, Purple Rain kender de fleste som en legendarisk soundtrack.
4: Ja, det gør den. Men man kan jo slide den plade op, når det kommer dertil.
1: Ja, man skal lige gøre sig umage, hvis man skal slide den op. Altså, jeg ved ikke, men teoretisk set kan man faktisk godt slide en plade om.
4: Og jeg måtte eje den, fordi selve vinylen er purple.
3: Det er klart.
1: Nu siger du selv limited edition. Er du bange for, at den så mister værdi, hvis du spiller den?
4: Mm. Nej, det er jeg ikke. Så det er til mig.
3: Den bliver pakket op.
2: Den skal pakkes op.
4: Ja, det skal den.
3: Jamen, fordi der er jo nogen, der køber vinylplader, og så lader de den være i folien. De tager aldrig, vinylen ud af pladen, fordi det kan være, den bliver noget værd en dag.
4: Ja. Well. Ej, den er allerede pakket op. Jeg skulle da se den med det samme.
1: Ja, det er klart. Jamen, det kan jeg godt lide. Ja. Produkter skal produceres og nydes.
3: Ja,
4: lige præcis.
1: Ha' en dejlig dag. Tak for ringet.
0: En speciel start på dagen. Det her er Gonovas

0: op med Gonova.
1: Og lyden er i dag.
0: Nova.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
0: Det her er Nova.
2: Godmorgen. Her får du nyhederne fra Simon Roligård. Antallet af statslige ledere og administrative medarbejdere steg igen i årets andet kvartal. Og det får altså nu kritik fra tænketanken Cepos og også flere partier i Blå Blok, det skriver Berlingske. Siden SVM-regeringen tiltrådte, så er der kommet godt 7.000 flere bureaukrater til, på trods af regeringens løfter om at skære ned på bureaukrati. Finansminister Peter Hummelgaard afviser kritikken. Han mener, at kunstig intelligens vil frigøre ressourcer i staten, og han peger også på, at regeringens kommende 2035-plan vil sikre, at flere kommer i privat frem for offentlig beskæftigelse. Over halvdelen af de danske virksomheder har ikke noget imod at ansætte personer med en plettet straffeattest. Det viser en medlemsundersøgelse udført af erhvervsorganisationen Teknik. Og det glæder altså underdirektør Maria Skovgaard Berntsen, fordi det er positivt, at virksomhederne vægter faglighed og menneskeligt match over fortidens fejl, siger hun. 3 ud af 4 virksomheder mener, at ansættelse afhænger af, hvilke opgaver man skal udføre. Cirka lige så mange udtrykker, at det også er nødvendigt at tage med, hvornår forseelsen er begået. Og så hærger naturbranden jo altså flere steder i Europa lige nu, og nu er naturbranden i Suffolk i det østlige England blevet opgraderet til en større beredskabshændelse, det oplyser stationslederen fra den lokale brandstation. Han fortæller, at 90 brandfolk arbejder under barske forhold, og en stor del af det ramte område er et naturreservat, det skriver BBC. Branden brød ifølge Sky News ud i går, få timer efter, at halvdelen af landet blev erklæret tørkeramt. Og så slutter vi i Vestjylland, fordi efter 32 år som Vestjyllands eneste cirkus, så lukker cirkus Maskot. Og det sker efter den her sæson, det oplyser cirkuset i en pressemeddelelse. Medejer Marianne Delorian, hun fylder snart 64 år, og dermed så er det altså blevet tid til noget andet. Den sidste forestilling er til oktober, men cirkusets dyr vil også fremover spille en rolle i medejerens planer. Marianne Delorian, hun vil tage rundt, og så vil hun underholde børn og beboere på demensplejehjem.
0: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
2: Danmark ligger i de her dage lige i smørhullet mellem et lav og et højtryk, og det betyder altså, at vi får sendt en masse varm luft op fra syd. Det betyder også, at i dag det bliver rigtig varmt. Vi får nemlig helt op til 31 grader lokalt endnu højere, og så får vi altså flot tørvejr og sol det meste af dagen.
3: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
1: Og af Ingo Brændstof, lav pris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus. Det her er Nova.
0: Skruer for lyden af i dag.

0: Nej. Det her er Gonova. 815 Silkeborg Motorvejen østpå fra Silkeborg mod Aarhus. Det er omkring afkørsel 26H på Kalbygård Skov. Der er der altså lige nu en forlænget rejsetid på op til en time.
1: Tak, Signe. Vi snakker om den lille luksus i hverdagen. Du startede med ret varme, Majbert.
2: Ja, jeg synes, det er kæmpe luksus.
1: Keno fra Roskilde har ringet, og han vil gerne tilføje varmesædet, når man lige er i gang.
2: Ja.
1: Det er ikke alle biler, der har det, men når man har en bil med varmesædet, det er luksus.
2: Ja.
1: Altså, man bliver glad. Og varm ind til knoglerne også.
2: Ja, det gør man faktisk også, og nogle gange for varm.
1: Jasmin fra Klostrup, godmorgen.
3: Godmorgen.
1: Hvad er din lille luksus? Den lille ting, der gør din dag bedre?
3: Jamen, det er faktisk, når jeg en gang imellem kan gå ned og handle alene, uden at have to småbørn med på slæb, for så får jeg kun købt halvdelen af de varer, jeg egentlig skulle ned og handle.
1: Oh yeah.
2: Her.
1: Oh yeah. Ja. Men det er, altså, det er jo hyggeligt at have dem med, og de skal selvfølgelig også lære det og sådan noget, men...
2: Når de laver flitsbue på gulvet, så er det sådan et... Oh.
1: Også bare, de spørger fandme om så mange ting, og de vil jo gerne hjælpe og sådan noget også, ikke? Hvor store er ungerne?
3: Jamen, det er 2 og 3.
2: Okay.
3: Så, det kan godt være en stor mundfuld at have dem med på tur, fordi så vil den ene have den lille indkøbsvogn, og jeg skal altså handle lidt større ind, og sådan noget,
2: Og så kommer
3: er det altså bare dejligt nogle gange at handle selv.
2: Ja, og der kommer en luksus til dig på et tidspunkt, hvor du sender dem afsted at handle. Vil du være, jeg har simpelthen nyt det, når der er nogle andre, der har handlet for mig, altså også mine børn.
3: Det vil jeg glæde mig til.
2: De får en tædel.
1: Ja,
3: men det var bare min lille luksus.
2: Ja,
1: dejligt, du deler den med os. Jasmin, god dag.
3: I lige måde. Tak for et godt program.
1: Tak.
2: Hej.
3: Hej.
1: Jeg havde helt glemt det der med at være ude at handle med...
2: Med unger.
1: Med unger der, ja. Nå, men hvis, så større unger... Hvis jeg tager min teenager med i centeret, for eksempel, hvis de skal kigge på tøj, og jeg også selv skal kigge på et eller andet, altså snart de har fået deres, så vil de skide mig et stort langt stykke. Så det er sådan, skal vi ikke snart hjem? Det er bare sådan, hallo, bussen kører, når jeg er færdig.
2: Ja. Hallo?
1: Carsten fra Roskilde, godmorgen. Velkommen til, Carsten.
4: Ja, tak skal du have.
1: Hvad er din luksus?
4: Jamen, jeg opholder mig del i en bil, og nu sidder I og snakker om varme i sæderne. Jeg har sådan et anlæg, så jeg har kulde i sæderne.
2: Ja, hvad for en fisk?
4: Det er rigtigt.
5: Okay, spændende.
4: Det vil sige, at man kan både få varme, men man kan også sætte den, så man kan sætte den helt ned til 14 grader, hvor der kommer kold luft op igennem sæderne.
2: Det må også være dejligt.
5: Okay, luksus om sommeren.
2: Ja.
4: En mega luksus.
2: Ja. Altså, jeg er naturlig kold i røven.
5: Har du det?
1: Jeg har blæs i min.
2: På
1: Numi? Jeg brugte den en enkelt gang, da vi var sydpå i sommer. Ellers glemte jeg faktisk, men du har ret. Men det føles næsten ulovligt. Men det er virkelig en luksus.
2: Det er en luksus.
1: Hvornår har du sidst brugt det, Carsten?
4: Hvad?
1: Hvornår har du sidst skulle køle bagdelen ned?
4: Jamen, for 5 minutter siden.
2: Okay.
4: Ja. Jamen, altså, det der, som I selv siger med varme i rattet, ikke? Det er jo mega luksus, men samtidig med, hvis man får noget køling op igennem, du ved, ikke?
2: Mm-hmm.
4: Det er dejligt.
1: Jeg skal prøve den der kombination, det har jeg ikke prøvet før. Varme i rattet, kold bagdel,
2: det virker ulovligt.
1: Det er på turen hjem. Carsten, tak for ringet, god dag.
4: Ja, tak skal I have, god dag.
1: Hej.
6: De bedste klip fra programmet, Gonova Special.

0: Lyt med hele ugen, når vi varmer op til det nye Ariana Grande-album, Pato. Og fejrer det ved at flyve en heldig vinder og en ven til koncert i London, inklusiv hotel. Hver gang Nova spiller hele Hate That I Made You Love Me, så kan du få et lod i puljen, hvis du sender os en sms. Konkurrencen er i samarbejde med Universal Music, og du får alle detaljer på rio.dk/nova.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud, hvordan paella langs Valencias kyst smager, hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Oh, det er en god kombi.
4: Mmm, og den er virkelig sprød.
5: Det er virkelig perfekt.
6: Ja, det er virkelig perfekt. Churro Deluxe

0: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
1: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
0: Møder, mails, fakturer.
1: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
0: Nå, hvad skal jeg så have?
1: Kom lige med.
2: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
4: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner og 200 gram Egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnumis til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog og ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
9: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Lachisi koldskål til 12 kroner, Omhu danske jordbær til 25, og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen, for eksempel Dr. Oetker pizza til 1995. Meny, vi holder med.
10: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
14: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
15: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
16: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
17: Emma? Emma!
18: Ja, mor?
17: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
18: Hvad snakker du om?
17: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
19: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
20: Nova.
21: Start
22: dagen med Gonova.
21: Det er ikke
22: lang
21: tid siden, du sagde, at man må ikke tænke.
22: Nej, det skal man prøve at lade være med. Det arbejder vi med hver eneste morgen.
23: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Der er masser af ting i ens hverdag, som man glemmer at sætte pris på. Man tager dem for givet, fordi det ikke nødvendigvis er specielt dyre, eller specielt eksklusive, eller på nogen som helst måde er noget, man sådan tænker wow over. Mm. Ikke desto mindre, hvis man lige træder skridt tilbage, så kan man godt se, det er faktisk lidt en luksus at gøre det her, eller kunne det her. Hvad er den lille luksus i din hverdag? Ja. Teresa fra... Ja, jeg ved faktisk ikke... Hvor er du fra, Teresa?
1: Jeg er fra Eres i Hvidebæk.
0: Præcis. Smilesby.
1: Ja.
0: Hvad er den lille luksus i dit liv, i din hverdag?
1: Jamen, det er altså kikset, men vi har rigtig mange børn hjemme hos os. Og så, når de er taget afsted om morgenen, og der har været run på, så åbner jeg en Monster. Og så sidder jeg i min bil på vej hjem, og så sidder jeg og nyder den. Og det er bare luksus for mig.
2: Amen.
1: Så skal min dag nok gå.
0: Altså, Karoline, hun stempler helt ind på den der.
2: Altså, hvis den er kold. Ej, fabelagtigt.
0: Jeg vidste jo ikke, det var en ting der, fordi jeg har aldrig rigtig været til det der energidrik og sådan noget. Jeg kan forstå, at vores allesammens Christoffer er meget stor fan. Er den hvide? Hvilken en er du til, Teresa?
2: Ja,
1: ja, det er den helt almindelige, men den med grønt låg. Så det er også zero sugar, men det er med grønt låg. Det skal være det.
2: Okay.
0: Jeg bliver så give det en chance en dag for at finde ud af.
1: Det gør du. Det gør dit liv vil aldrig være det samme.
0: Okay. Jamen, du arbejder ikke tilfældigvis for Monster, vel, Teresa?
1: Nej,
0: jeg
1: har mange børn, så det
0: er
1: mere. Jeg vil være
0: en
1: god ambassadør for det.
0: Ja.
1: Monster,
0: så når de små monstre er blevet sendt afsted, så tager du en stor monster, og så får du resten.
2: Zero sugar, Dennis. Zero sugar. Ja.
0: Tak for at lytte med, og tak for at ringe til os, Teresa.
1: Ja, tak for jer.
0: Tak, hej.
3: Du får Gonova alle dage fra klokken 6.
4: Det er Gonova Special.

0: du op med Gunova.
1: Og lyden er i dag.
0: Nova.
2: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
3: Danmark ligger i de her dage lige i smørhullet mellem et lav og et højtryk, og det betyder altså, at vi får sendt en masse varm luft op fra syd. Det betyder også, at i dag det bliver rigtig varmt. Vi får nemlig helt op til 31 grader lokalt endnu højere, og så får vi altså flot tørvejr og sol det meste af dagen.
4: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
5: Og af Ingo Brændstof, lav pris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus.
6: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
7: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Lachisi kold skål til 12 kroner, Omhu danske jordbær til 25, og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Dr. Oetker pizza til 1995. Meny, vi holder med.
8: Kom forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt. Lad dig inspirere af vores store udvalg og find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk med 20% rabat. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
9: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner og trepak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
10: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
15: Absolut da.
16: Jeg er lidt nysgerrig.
17: Bare for at se, hvad der rører sig.
14: Er du åben over for et jobskifte?
16: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
14: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
0: Nova.
1: Start dagen med Gonova.
18: Jeg vil sige, jeg overhalede ikke. Jeg kørte forbi. Jeg lavede en forbikørsel.
19: Åh, okay. Og det er jo noget helt andet, jo.
0: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Lachisi kold skål til 12 kroner. Omhu danske jordbær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Dr. Oetker Pizza til 1995. Meny, vi holder med.
2: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
8: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
9: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundne.
10: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en trepak magnumis til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
13: Kom forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt. Lad dig inspirere af vores store udvalg og find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk med 20% rabat. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
14: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
15: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
17: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
18: Bare for at se, hvad der rører sig.
19: Man læser jo lidt en gang imellem.
17: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
16: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
20: Du skriver under her og nu. Selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
21: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
22: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
23: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
21: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Gunova Special.
1: Vi er Gunova, og på denne her dejlige onsdag går det op for mig, at vi måske er blevet misbrugt af statsradiofonien. Og det kan jeg ikke rigtig finde ud af, om vi skal, om vi skal have betaling for eller ej.
2: Det skal
1: I da. Jeg har ikke selv set det. Jeg ved, at jeg indgår i en dokumentarprogram, som er på DR. Som ikke handler om mig. Det handler ikke om idioter, for eksempel.
2: Så vores hår
1: er med. Så vi er ikke temaet. I jeres hår er med.
3: Ja.
4: Og en lille bitte lyd, kan man
3: ja,
4: høre.
3: Altså,
4: vi ved jo det også. Så.
2: Ja, det ved andre ikke.
3: Nej.
2: Men derfor vil jeg gerne have min lyd. Den siger,
3: Signe Krav.
2: Ja, sgu da.
1: Så vi er med i dokumentaren om bandet Blæst.
3: Ja.
1: Og jeg har ikke set den selv. Den har du set den?
3: Ja, jeg har set den.
1: Og
3: jeg har ikke set den episode. Det er vildt, at jeg har set de første tre. Der er en fjerde episode, og det er så den, vi er med i, som vores praktikant Laura informerede mig flot om. Fordi jeg har foreslået hende at se den.
1: Og jeg erindrer ikke, vi har skrevet under på, at de gerne må bruge os.
2: Nej, men de har også sørget for at klippe så meget ud af det som overhovedet muligt. Overhovedet ikke tituleret dig. Altså, du har ikke...
1: Jeg kunne godt tænke mig, hvis jeg er på skærmen, at der står, at det er fra Gunova. Altså, ja. Så skulle vi så få lidt reklame på statsradiofonien. Ja. Bare for lidt for penge.
3: Ja.
1: Kan vi selv klage over det?
3: Ja. Det tænkte jeg også. Hvor kan man ikke henvende sig?
1: Men orker man
3: kan
1: det?
3: Kan vi ringe til dem?
2: Nå, vi skriver da bare til produktionsselskabet. Ja, hey, altså.
5: Jeg vil skrive til produktionsselskabet.
3: Ja. Du er da også med i baggrunden?
5: Nej, jeg er ikke med, fordi jeg var der ikke den dag.
1: Nej, det er rigtigt,
3: ja. Hvorfor delen?
1: Ja.
5: Jeg var der ikke. Så kan jeg fortælle, og så var der faldet brændende.
1: Ja. Det er nok, fordi de ikke ved, hvem vi var. Det er sådan lidt, okay, vi har en af dem, vi skal spørge, hvem er det, dem som er...
3: Ja, men så må man
1: her.
3: Jo lave noget kildeundersøgelse. Altså. Ja. Det kan simpelthen ikke passe.
5: Ærligt, jeg synes, det er for dårligt. Jeg synes, det er dejligt, de har klippet jer med.
1: Nå, men så
5: men jeg
1: fint.
5: Synes, det er for dårligt, altså.
1: Vi bliver bare ikke krediteret.
3: Mm-mm. Nej, vi
1: altså, det er ikke, fordi jeg personligt har mit eget navn på. Jeg vil bare gerne have... Altså, tænk, hvis vi kunne få markedsføring på DR, altså, så vi får lidt for licensen for en sjældent gang skyld.
3: Ja, det er jo ikke, fordi vi ikke betaler skat.
1: Nej.
3: Altså, hvad fanden?
1: Sidst jeg tjekkede, gjorde jeg i hvert fald.
3: Ja, ja, præcis.
5: Og alt for meget.
1: Kan I huske dengang, at man kunne snyde?
3: Ja.
1: Og ikke betale licens? Det var fandme tider, du.
3: Ja.
1: Way back when, der fik man et SIO-kort. To gange om året, jeg ved det faktisk ikke. Jeg kan huske det. Og så kunne man bare skrive tilbage, jeg har ikke noget fjernsyn. Og så skulle man ikke betale.
3: Bare lade være. Eller sådan er det jo i nogle andre lande stadig. Ja. I England.
1: Mm.
3: Da jeg boede der, så var jeg sådan, jeg har ikke et tv. Så trykkede jeg altid på mit Apple TV. Nej, det har jeg ikke.
5: Jeg kan huske, jeg lige var flyttet ind. Det har været i 2015, der var lige flyttet ind. Og jeg havde faktisk reelt ikke noget at sætte mit fjernsyn op endnu.
3: Ja.
5: Men så kommer de fandme og banker på.
1: Licens, Lars.
5: Det er rigtigt. Det var sgu licensbilen, der kom og sagde, goddag. Vi kan se, at du ikke har tilmeldt licens her på adressen, hvor jeg bare sådan lidt, det er fordi, jeg ikke har noget fjernsyn. Så hun bare sådan lidt, hvad laver dine børn? Så, fordi han kunne kigge ind ad vinduet og se, at jeg tror, det var Filuka, som sad og lavede et eller andet på internettet. Et eller andet. Så siger hun, har du internet? Ja. Så kan du også se fjernsyn. Her der er et SIO-kort til licens. Hvor jeg
3: nej.
5: Rand mig, mand.
1: What?
5: Det var lidt tavligt. Hun sad med en computer.
1: Plus at hvis du havde en husstandsindkomst på 10 millioner, eller hvis du var fattig som en kirkerotte, som studerende, eller du ved, enlig forsørger eller et eller andet, skulle du betale det samme licens.
3: Ja.
1: Altså det var det samme beløb, hvilket altså 2.000 kroner om året er jo ikke mange for en millionær, men det kan være mange for en familie med stramme midler, og hvad ved jeg.
3: Præcis.
1: Nu er det over skatten i stedet for.
5: Ja.
1: Men de får stadigvæk det samme. Så det vil jeg bare lige sige. 4 milliarder om året går til... Får du for 4 milliarder...
2: god underholdning.
3: Ja, men altså...
1: Og så kan de ikke engang skrive vores navn på.
3: Nej,
1: altså, helt ærligt.
3: Ja. Man kunne godt have lavet sådan en lille parentes featuring.
2: Nej, der skulle bare stå...
1: Der skal bare stå radiovært... hvad hedder det? Godoba. De kunne da have skrevet Radio Nova. Som
5: så mange andre laver fejl. Jamen, ligesom når der er et eller andet, der er alt muligt andet, så står der så, du ved, lektor i et eller andet ved Københavns Universitet, der er jo spurgt stå radiovært på Nova.
1: Mm-hmm.
3: Ja.
1: Ja.
2: Nå, men altså, jeg er jo en af dem, der har medlem af et forbund, så jeg har jo alle muligheder for at
1: gøre
2: det.
6: Det er da ikke déjà vu. Det er Gonova Special.

0: landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
1: Det her er Nova.
2: Godmorgen. Her kommer nyhederne fra Simon Rudegaard. Kulturminister Zenia Stampe, hun vil undersøge, om reglerne for statslig støtte skal opdateres, beskriver hun til Kristeligt Dagblad. Og det sker efter en debat om den muslimske spejdergruppe, Sermakan-spejderne, der altså har modtaget flere 100.000 kroner i støtte gennem Dansk Ungdoms Fællesråd. Gruppen får kritik for religiøst begrundet kønsopdeling og for kun at optage drenge og mænd. Ifølge Zenia Stampe, så skal religiøse hensyn ikke begrunde kønsopdeling. Ministeren vil drøfte sagen med blandt andre KFUM-spejderne og DUF. En plettet straffeattest er ikke nødvendigvis en stopklods for drømmejobbet. En undersøgelse fra brancheorganisationen Teknik viser nemlig, at 55% af danske virksomheder vægter den rette kandidat højere end en ren straffeattest. Virksomhederne ser især på faglighed og også motivation i deres kandidater. 3 ud af 4 virksomheder peger på, at det afhænger af jobbet og også hvor gammel en eventuel forseelse er. Så er Grækenland ligesom mange andre sydeuropæiske lande i øjeblikket ramt af flere naturbrande efter mange uger med varmt vejr og tørke. Siden i tirsdag så er der ifølge det græske brandvæsen udbrudt 37 naturbrande i landet. Landets premierminister kalder de mange brande for en ny barsk virkelighed, og flere feriedestinationer er blandt de brandramte områder. Det gælder ifølge BBC blandt andet øerne Kreta, Lesbos og Paros. Så vælger flere turister at lægge vejen forbi Lemvig. Og det mærker man altså blandt andet på antallet af turistovernatninger. Alene i Lemvig Kommune, der nærmer man sig nu 1 million årlige overnatninger, det skriver DR. Men det er altså vigtigt at holde fast i, at turisterne ikke skal overskygge lokalsamfundet og de mennesker, der bor der til hverdagen. Det mener borgmester Jens Lønberg, og han siger, at Lemvig altså gerne vil have flere besøgende turister, men at det skal altså være så længe, at området kan bære det.
1: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig.
2: Det er en rigtig varm dag, du stod op til i dag. Vi rammer nok de 30-31 grader, lokalt måske endda endnu højere. Og det er altså fordi Danmark lige nu ligger i sådan et smørhul mellem et højtryk mod syd og et lavtryk mod nord. Og det trækker altså en masse varm luft op nede fra Sydeuropa. Hver dag det bliver derfor fyldt med masser af sol og tørvejr.
0: Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Og af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
3: God torsdag formiddag og velkommen til. Jeg hedder Chris. Ved du hvad, jeg har legnet hits op til dig. Om et øjeblik fra Sienna Spiro på vej Harry Styles. Så her først Dasha, det er Austin.
1: Skru op for lyden af i dag.

American Girls, det var Harry Styles, som jo altså simpelthen har slået den vilde rekord ved at have holdt 12 koncerter i streg i Londons O2. Husk, vi her på Nova giver dig chancen for at opleve Ariana Grande. Jeg skal nok give dig meget mere info her senere i timen, bare hold den kørende. Ved du hvad, det er jo ikke en helt almindelig dag i dag. I dag, der er det National Share a Hug Day, som altså markeres 30. juli hvert år. Og som navnet antyder, en anledning til lige at give lidt flere kram end normalt. Selvfølgelig kun til folk, der lige faktisk har lyst til det. Det er meget godt lige at få styr på det, ikke? Men ideen er simpel. Et kram, det er en meget lille handling, som kan være med til at skabe nærhed og tryghed. Og kram kan blandt andet give dig et lavere stressniveau og et bedre humør, fordi berøring gør simpelthen det, at kroppen frigiver noget, der hedder oxytocin, som spiller en rolle i sociale relationer og følelsen af tilknytning. Og i flere studier, der er berøring... Der gør de det, forskerne, at de ofte bruger omkring 20 sekunder. Og der tænker jeg bare, det er alligevel også lang tid. Altså 20 sekunder, det kan godt gå hen og blive lidt akavet. Især når chefen egentlig kommer ud i køkkenet for at hente kaffe. Det er det, jeg siger, ikke? Happy National Share a Hug Day.

0: Sammen med Jess Glynn, Rudimental og These Days, lige her på Nova. Medlydende i dag, Chris, her i studiet. I Sydeuropa, der kæmper de jo altså med naturbranden. I Salling og Glyngøre, der kæmper de med noget lidt andet. Det skal handle om vasketøj, der forsvinder. Og ja, det kræver en forklaring, og den skal du få lige efter. Trofalo og vind og vejr.
1: Nova. Ariana Grande live i The O2 Arena i London sammen med Nova. Lyt med hele ugen, når vi varmer op til det nye Ariana Grande-album, Patro. Og fejrer det ved at flyve en heldig vinder og en ven til koncert i London, inklusiv hotel. Hver gang Nova spiller hele Hate That I Made You Love Me, så kan du få et lod i puljen, hvis du sender os en sms. Konkurrencen er i samarbejde med Universal Music, og du får alle detaljer på rayo.dk/Nova.
2: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
3: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Man læser jo det en gang imellem.

0: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
1: Hvad for noget?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Og så, man læser jo lidt en gang imellem.
4: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
5: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
0: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kips Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
9: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog og ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
10: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
11: Nova. Start dagen med Gonova.
12: Der er gode papkasser i Vejle Rema 1000.
13: Som man... Det er der.
12: Hvem sagde, som man siger?
11: Gonova.
2: Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu

Så er det nu, du skal sende en sms for at vinde 2 billetter til Ariana Grande i The O2 Arena i London med Fly Hotel i samarbejde med Universal Music. SMS Ariana til 1220. Det koster en krone. Det giver dig et lod i konkurrencen. Du kan deltage op til 5 gange om dagen. Vinderen afsløres fredag.

0: og Thor Farlow til din torsdag vind og vejr lige her på Nova. Og lige nu skal det faktisk handle en lille smule om vind og vejr.
1: Chris med lyden af i dag. Nova.
0: I Sydeuropa, der kæmper de jo med naturbranden. I Salling og Glyngøre, der kæmper de med noget lidt andet. Tidligere på sommeren, i begyndelsen af juli, fortalte TV MidtVest, at der var vasketøjstyve på spil på den anden side af Sallingsundbroen på Mors. Og det er altså lignende oplevelser, som flere i Salling nu fortæller om i deres indslag.
2: Her i Glyngøre har flere fået stjålet sit vasketøj.
3: Det var her gerningsstedet, var jo.
2: Et ord, der går igen. Det er altså mærkeligt.
4: Ej, det fatter jeg ikke.
3: Hvorfor lige, og hvem kunne finde på det? Jamen, jeg ved bare, at der manglede 6 par sokker, men de slidt arbejdssokker og sådan noget, jeg havde, dem har de lavet hænge.
2: Men så opdagede Lennart, at han altså ikke er den eneste her i Glyngøre, der har fået stjålet vasketøj.
4: Nej, det er ikke grimt. Det giver en utryghed.
5: Jamen, de er jo snart møg om at hænge.
2: Her på Strandvejen, der bor en kvinde, som har fået stjålet vasketøj både den 10. juli og igen den 25. juli. Vi har også lige talt med en, der fortæller, at hendes nabo har fået taget noget her på Durupvej.
3: Hvis de kan finde på at stjæle tøj, så hvad kan de så ikke finde på?
4: Så vil jeg hellere give et skilt, så han kan gå hen og købe nye rene underbukser.
0: Ja, det var da sødt. En lille skilling til et par rene underbukser til tyven her. Men ja, det er altså langt fra alle borgere, der anmelder det her, fordi de mener, at det er under bagatelgrænsen. Politiet bekræfter dog en anmeldelse pålydende 2 par bukser, en hættetrøje, en hvid top, en hvid skjorte, en bikini stjålet fra samme snor. Ja, og som de siger, det er ikke til at sige, om der på Mors og i Salling er tale om samme gerningsperson. Det er Lars Mikkelsen, som er politikommissær ved lokalpolitiet i Skive, der fortæller det. Vi har ingen vidner, vi har ingenting i de her sager, og det er umuligt for os at sige noget, siger han. Så spørgsmålet er nu, finder de nogensinde tyven, vasketøjstyven, ved Mors? Ja, det vil tiden kun vise. Men lige her er jo en sang, der er mega god at hænge vasketøj op til.
1: Nova. Nova.

0: Baby Rexha, som er Faithless, og en facelifter-version af Insomnia, New Religion, lige her på Nova med lyden af i dag. Dejligt, du er lige her sammen med os. Jeg hedder Chris, og ved du hvad, du har chancen for at opleve Ariana Grande på vores regning. Det er live i London, sammen med en ven, en tur for to personer, inklusive fly, hotel og billetter til hendes koncert den 15. august i Londons O2 Arena. Skal det være dig? Jeg har al info til dig lige efter Ray.
1: Lyden af i dag.
2: Nova. Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Kom forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt. Lad dig inspirere af vores store udvalg og find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk med 20% rabat. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
4: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
5: Hej skat, tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
6: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundne.
9: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
10: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo-sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner, og 200 gram Egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året. Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog og ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP Blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
1: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: I 3,65 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Meril, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og 3 pakke Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 3,65.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Man læser jo lidt en gang imellem.
8: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
3: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
0: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Lachisi kold skål til 12 kroner, Omhu danske jordbær til 25, og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Dr. Oetker pizza til 1995. Meny, vi holder med.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Nu er der mere lyd af.

0: var Ray lige her for Nova, og sangen, som simpelthen bare hedder...
1: Nova, Nova med Ariana Grande live i London i samarbejde med Universal Music.
0: Hun har mere end 125 milliarder streams på samvittigheden. 3 Grammy'er, og så har hun faktisk også slået en ret sindssyg rekord. Hun har 9 nummer 1 hits på Billboard's Top 100 og skrev musikhistorie, da hun som den første artist siden The Beatles samtidig indtog de 3 øverste placeringer på listen. Ariana Grande. Hun er afsted på sin Eternal Sunshine Tour. Hun kommer ikke forbi Danmark, så vi kan ikke give dig nogle billetter til Danmark, men det kan vi, når hun rammer England, London helt præcist, O2 der. Og du har så chancen for at komme afsted sammen med en ven. Der er fly og hotel, og 2 billetter i vente til 15. august. Alt du skal gøre for at vinde, det er at spotte, når vi spiller Ariana Grande og sangen, der hedder Hate That I Love. Eller det hedder den ikke, den hedder Hate That I Made You Love Me, helt præcist. Når du hører den, hendes seneste, så skal du også bare sende os en sms, hvor du bare skriver Ariana til 1220 til en krone. Og altså det, du skal huske, det er, at du skal sende den, mens vi spiller sangen, for det er der, den er gyldig. Til gengæld, så kan du gøre det 5 gange dagligt. Det er al hverdag mellem 6 og 21, at du altså skal spotte Ariana Grande og Hate That I Made You Love Me. Vinderen afslører vi på fredag kl. 16 i Chaos Klubhus, og al info finder du på rail.dk/Nova.

0: Jeg ved, man taler om 5-årsplaner og 10-årsplaner, men 1000-årsplaner, det er alligevel også meget at gå ved. Gops, Rasmus Sebak og Ankerstjerne i øvrigt. 1000 år lige her på Nova med lydende i dag. Chris her i studiet. I den kommende time, der åbner jeg telefonen. Vi skal quizze, skal vi så. Og du kan blive dagens vinder i Double Up-quizzen. Det lyder lidt som verdens dårligste plan, hvis man gerne vil slippe af med myg ved at slippe 600.000 af slagsen løs. Men der er en helt særlig forklaring på det her. Den skal du få lige efter Teddy Swims. Først Lola Young og et nyhedsoverblik, og selvfølgelig også en update på vejret.
1: Nova. Nova. Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Programmet præsenteres af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
2: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Kom forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt. Lad dig inspirere af vores store udvalg og find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk med 20% rabat. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
6: Maxisuge, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
7: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
10: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
11: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
12: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop hos Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
13: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du tror.

0: aktivfri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag til og med uge 32.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
2: Det her er Nova.
3: God formiddag. Her er nyhedsopdateringen. Jeg hedder Roxana Sagiri. Erstatninger til 9 børn efter alvorlige bivirkninger fra covid-19-vacciner er en del af den regning, Danmark har fået efter den omdiskuterede vaccineudrulning blandt børn. Det siger næstformand i Dansk Selskab for Almen Medicin, Ses Stavenutter, til Berlingske. Han understreger, at det er svært at få et entydigt svar på, om det var den rigtige beslutning at massevaccinere børn. For mens nogle børn har fået alvorlige bivirkninger, kan man ikke opgøre, hvor mange sygdomsforløb og dødsfald vaccinationerne har været med til at forhindre. Fortidens fejl behøver ikke nødvendigvis lukke døren til et nyt job. En undersøgelse blandt medlemsvirksomhederne i brancheorganisationen Teknik viser, at 55% af virksomhederne i det tekniske erhvervsliv vægter den rette kandidat højere end en ren straffeattest. Det er især faglighed, motivation og det samlede match, der tæller. 3 ud af 4 virksomheder peger dog samtidig på, at vurderingen afhænger af jobbet og hvor lang tid siden en eventuel forseelse ligger. En voldsom naturbrand på den græske ferieø Kreta meldes her til morgen ude af kontrol, det skriver TV2. Omkring 8.000 beboere og turister er blevet evakueret fra områder nær kysten i Ratimno-provinsen. Branden strækker sig over mere end 15 kilometer, og over 220 brandfolk arbejder lige nu på stedet. Kraftig vind gør dog slukningsarbejdet svært. Vinden betyder også, at det fra morgenstunden i dag ikke har været muligt at indsætte brandfly. 2 brandfolk har tidligere mistet livet i den omfattende brand. Fremover kan vi måske blive langt klogere på bevarede skrifter, der ellers umiddelbart er utilgængelige for os. Ved hjælp af 3D-scanning og kunstig intelligens har forskere for første gang læst en helt forkullet papyrusrulle fra Pompeji, helt uden at åbne den. Rullen blev forvandlet til kul under vulkanudbruddet i år 79 og smuldrer ved berøring. Teknologien har vist sig at afsløre en 2.000 år gammel filosofisk selvhjælpsbog om stoicisme med råd til hverdagen.
2: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
3: Sommerhuden er tilbage, og det betyder, at det i dag bliver tørt med en del sol. I løbet af eftermiddagen kan det dog også blive lidt mere skyde. Temperaturer mellem 25 og 31 grader og svag til jævn vind.
2: Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
1: Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Og af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
4: God torsdag formiddag og velkommen til Chris her i studiet med Taylor Swift i din højtaler. Om et øjeblik også Teddy Swims her for Slow Young. Det er Messi. Velkommen.
2: Skru op for lyden af

kender alle sådan en type, ikke? Bedre vidende er jeg. Hvis der noget at all. Teddy Swims lige her på Nova. Chris med lyden af i dag. Nova. Det lyder umiddelbart som verdens dårligste plan, hvis man gerne vil af med myg og så slippe 600.000 fri. Men det er faktisk, hvad der sker i Washington D.C. den her sommer. Fordi det er kun så handmyg, der bliver sluppet løs. Fordi de stikker ikke mennesker. Og det, der så sker, det der er med dem, det er, at de bærer naturligt sådan en bakterie med sig, der hedder Wolbachia. Og når de så parer sig med de lokale hundmyg, ja, så betyder bakterierne altså, at hundernes æg ikke kan klække. Så ideen er altså at bekæmpe myg med flere myg. Ja. Metoden den er altså blevet så interessant, at Google, eller det vil sige dem, der er Google, Alphabet, arbejder på at få tilladelse til at slippe helt op mod 64 millioner myg løs i Californien og Florida. What? Google og myg? Det er jo næsten en endnu større nyhed. Er det nu også en god idé, tænker jeg. Altså, jeg lærte af min gamle radiokollega, som jeg lavede morgenradio med way back ude for Holm, at man skal bestille steak på et steakhouse og pizza på et pizzeria, og ikke bøf på et pizzeria, hvis du forstår, hvad jeg mener. Ja, jeg prøver bare at sige, måske skal de bare gøre det, de er bedst til. Jeg kan selvfølgelig tage fejl. Jeg er jo det den eneste, der tænker, kunne man gøre det samme med laven for helvede? Så vi er fri for at høre mere om den. Og der må Google godt hjælpe til. Det her er Chris. Med lyden af i dag. Nova.

0: ubestridt et af de største radiohits tilbage i 2018, Loud Luxury sammen med Brando og Buddy, lige at få Nova med lyden af i dag. Og ved du hvad, nu er det quiz-tid.
1: Nova, double up med Chris.
0: Det er tid til at åbne telefonerne. Jeg håber, du er klar, fordi quizzen her, den er ganske enkel. Alle kan være med. Okay, det der sker, det er, at jeg spiller et mix af nogle hits, og i det her mix af hits, der er simpelthen en artist, der har snedet sig ind to gange. Din opgave bliver så at finde ud af, hvem er det, der lige har været så fræk lige at stikke hovedet forbi to gange. Okay, så det er simpelthen det, det handler om. Hvem er der dobbelt op på? Hvilken artist er der dobbelt op på? Okay, så jeg lytter rigtig godt efter og vær klar på telefonen og tjek lige her.

0: Ja, masser hits der. Har du et godt bud på, hvem det er, der er dobbelt op på, så skal du også ikke holde dig tilbage. Bare ring 70 11 9000, så du kan blive dagens vinder af dobbelt op-konkurrencen her. Jeg kan da godt fortælle, at vedkommende for ikke så længe siden har været i Royal Arena og givet en fantastisk udsolgt koncert. Ja, hvem er det dog, det her? Lad mig høre fra dig 70 11 9000, så du kan blive dagens vinder. På vej på en G'er med Dina og først Katinka. Held og lykke.
1: Ariana Grande live i The O2 Arena i London sammen med Nova. Lyt med hele ugen, når vi varmer op til det nye Ariana Grande-album, Pato. Og fejrer det ved at flyve en heldig vinder og en ven til koncert i London, inklusiv hotel. Hver gang Nova spiller hele Hate That I Made You Love Me, så kan du få et lod i puljen, hvis du sender os en sms. Konkurrencen er i samarbejde med Universal Music, og du får alle detaljer på rio.dk/nova.
2: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi...
3: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
4: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. Say la vie would be better if I was French.

0: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
1: Og puslespil, du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Man læser jo lidt en gang imellem.
7: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
2: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog og ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
1: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo-sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner og 200 gram Egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
2: Du har mistet dit

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
2: Nova.
3: Start dagen med
4: Gunova.
3: Ikke lang tid siden, du sagde, at man må ikke tænke.
4: Nej, det skal man prøve at lade være med. Det arbejder vi med hver eneste morgen.
2: Gunova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu,

0: gennem dit nummer lige her på Nova med lyden af i dag.
1: Nova, double up med Chris.
0: Og lige nu her, den her torsdag formiddag, skal vi altså lige på telefonen og se, om vi kan finde heldige vinder i Double Up. Den lille quiz, hvor jeg simpelthen bare lige spiller et lille mix af hits, og i det her mix, der er altså en artist eller band, der har snedet sig ind to gange. Du skal finde ud af, hvem det er, der Double Up på. 70 11 9000. Det er Chris. Hvem har vi her?
2: August.
0: Hej August. Hvor er du henad?
2: I Haderslev.
0: Du er i Haderslev. August, må jeg høre dig? Du har sommerferie, har du ikke det?
2: Jo,
0: sådan der.
2: Jeg sidder med min far.
0: Sådan der. Du er ude at køre sammen med din far?
2: Mm.
0: Ja. Og har I været på sommerferie nogen steder, eller skal I nogen steder, eller hvordan?
2: Vi er i vores sommerhus.
0: Ej, hvor hyggeligt. Det lyder virkelig som en god idé. August, hvor gammel er du?
2: 11.
0: 11 år. Sådan der. Jamen, ved du hvad? De kommer her, hitsene.

0: Altså en masse fantastiske hits her, men August, har du en god idé om, hvem der er, der er dobbelt op på?
1: Alex Warren.
0: Ja, tak. Du er en kæmpe vinder, August. Det kan jeg lige så godt sige. Det var et vinderfløjt. Og det betyder altså, at I hjemme hos jer kan glæde jer over, at I kan høre Nova uden en eneste reklame det næste halve år. Du får nemlig det, der hedder Rare Premium. Og der var farmand.
2: Ja, det er så fint.
0: Altid os. Og hvad med August? Er han ved at være derhen, hvor han glæder sig til at komme tilbage i skolen, eller hvad?
1: Nej, ikke helt.
0: Ah, okay. Du kan godt bruge et par uger endnu.
2: Ja, vi har lige en fodboldkamp i næste uge.
0: Ah, hvor lækkert. Sådan der. Jamen, kæmpe tillykke til jer, og rigtig god sommerferie i sommerhuset der.
1: I lige måde.
2: Jo, tak, og en god arbejdsløs, ikke?
0: Tak.
2: Og, der er et par glade drenge her, der er stolte nu.
0: Åh, hvor dejligt. Ha' det godt, ikke?
2: Det er godt. Hej.
0: Hej, hej.

0: dagens dobbeltoppertist, Alex Warren og Passenger, lige her på Nova med lyden af i dag. Hallo, jeg hedder Chris. Jeg håber, du har en rigtig god torsdag. Inden vi får set dig som, så er det fredag, så er det weekend. For dem af os, der ikke har sommerferie, der er det ret så væsentligt. Og ved du hvad, der også er væsentligt, det er, nu har du chancen for at opleve Ariana Grande live i London. En tur for to personer, inklusive fly og hotel og billetter til hendes koncert 15. august. Hvordan du kommer afsted, jeg skal give dig al info lige efter Cat's Eye.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på Rayo.dk. Nova. Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
2: Hos 3F får du nu de første to måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
4: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.

Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel. Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk. Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere.

0: inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
1: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk.

0: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
1: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Kom forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt. Lad dig inspirere af vores store udvalg og find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk med 20% rabat. I Nye-butikkerne og på Nye.dk. Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
3: For helvede, mand, ikke igen!
4: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
5: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
6: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
7: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og 3 pakke Magnum Is til 25 kroner. Vi ses i 365.

0: udsolgte deres koncert den 17. september i Royal Arena på ingen tid. Cat's Eye og Gabriella lige her på Nova. Og lige nu skal det handle om en helt anden koncert.
1: Nova med Ariana Grande live i London i samarbejde med Universal Music.
0: Hun har 60 tatoveringer, er 1,53 cm høj og er en decideret verdensstjerne med over 125 milliarder streams på verdensplan. Og så har hun haft nummer et hit, så det halve kunne være nok på Billboard's top 109 stykker af slagsen. Hun har faktisk også skrevet musikhistorie som den første siden Beatles til samtidig at indtage de tre øverste placeringer på listen. Det er bare godt gået, det er det. Hun kommer desværre ikke til Danmark, så vi må komme til hende. Til gengæld så har du chancen for at komme afsted på den helt fede tur sammen med en ven. Altså med fly og hotel, og selvfølgelig billetter i baglommen til en koncert den 15. august. Og det er i Londons O2 Arena. Det er der, du har muligheden for at opleve hende. Skal du have chancen? Så det er altså fredag eftermiddag, vi finder den heldige vinder i Kaos Klubhus. Men for at være med, så skal du altså lige spotte, når vi spiller Ariana Grande og hendes kæmpe hit Hate That I Made You Love Me. Når du hører den, så skal du bare sende os en sms med teksten Ariana til 1220. Det koster en krone, og det er ret vigtigt og væsentligt, at du får sendt sms'en, mens vi spiller sangen, for ellers så gælder det altså ikke. Til gengæld har du 5 chancer dagligt for at kaste sms'er afsted med os. Så husk at spot Ariana med Hate That I Made You Love Me, og få sendt den der afsted, altså til 1220 med Ariana som besked, ikke? Og så vil jeg bare lige sige, det er 6.21 alle hverdag. Du har mulighed for at spotte hende, så vi afslører dig som sagt på fredag. Husk at være klar ved din telefon, hvis der er vi. Ringer til dig. Al info finder du på rego.dk/nova. Rigtig mange gange held og lykke.

0: Without You, The Kid LAROI, til dine torsdaglige her på Nova med lyden af i dag. Jeg så lige, at i de østlige egne af Sjælland og i hovedstadsområdet, der er altså risiko for stormende cooling helt op til 20 meter i sekundet, så hold lige på hat og briller her i løbet af aftenen, ikke? Og ved du hvad, du er i god hænder lige på den anden side af kl. 11, for der er Caroline klar med masser af hits og god underholdning til dig. Først med Sabrina Carpenter og Annika, jeg hedder Chris. Vi to kan jo sved igen i morgen, og klokken den er 9. Ha' lige en god torsdag, ikke? Ciao!
1: Lyden er i dag. Nova. Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
2: Og er podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på.
3: Programmet præsenteres af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
4: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Man læser jo lidt en gang imellem.
10: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
5: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Meriel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og 3-pak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
14: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog og ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP Blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.

0: om lidt.
1: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.

0: For helvede, mand, ikke igen!
1: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
2: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
3: Det her er Nova.
4: God formiddag. Her får du de seneste nyheder. Mit navn det er Roxana Sakiri. Det er alvorligt og dybt beklageligt, når børn får alvorlige bivirkninger efter en vaccination. Men det er svært at give et entydigt svar på, om massevaccinationen af børn under coronapandemien var den rigtige beslutning. Det siger næstformand i Dansk Selskab for Almen Medicin, Cees Stavenytter, til Berlingske. 9 børn har fået tilkendt erstatninger på i alt knap 3,2 millioner kroner af patienterstatningen efter alvorlige bivirkninger fra covid-19-vacciner. Og det er nu en del af den regning, Danmark har fået efter den omdiskuterede vaccineudrulning, siger næstformanden til avisen. Fra i morgen tidlig kl. 4 vil der igen køre regionaltog mellem Odense og Fredericia efter sporarbejdet på jernbanen over Vestfyn. Det bekræfter Vejdirektoratet i dag. Siden 9. juni har der været indsat togbusser på strækningen, og det har resulteret i, at passagerer i perioder har oplevet markant forlænget rejsetid. Det skete blandt andet, da man akut oplevede problemer med kørestrømsanlægget for nylig. Efterfølgende udsatte Vejdirektoratet åbningen af sporene. Arbejdet på jernbanen skulle være afsluttet 27. juli, men blev forlænget med 4 dage. Store naturbrande i den sydvestlige del af Frankrig har resulteret i flere dramatiske dage og evakueringer i tusindvis. Men nu har de franske myndigheder givet grønt lys til, at 84.000 evakuerede kan vende retur til deres hjem. Det skriver France 24 ifølge TV2. Mere end 220.000 mennesker er blevet tvunget til at forlade deres hjem eller deres opholdssteder under ferie, siden brandene brød ud. Flere brandfolk har også mistet livet i kampen mod flammerne. I dag, den 30. juli, har vi nået den såkaldte Earth Overshoot Day. Det betyder, at menneskeheden nu har brugt flere ressourcer, end jorden kan nå at gendanne på et år, det skriver TV2. Vi bruger dermed naturen 73% hurtigere, end den kan regenerere. Det svarer til, at vi skulle bruge 1,73 jordkloder, skriver Global Footprint Network. For omkring 50 år siden indtraf dagen markant senere. Der var det sidst i december.
3: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
4: Sommerhøden er tilbage, og det betyder, at det i dag bliver tørt med en del sol. I løbet af eftermiddagen kan det dog også blive lidt mere skyet. Temperaturer mellem 25 og 31 grader og svag til jævn vind.
3: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex. Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
5: Så er klokken slået 11, og det betyder, at jeg har tjekket rigtig godt og behageligt ind her i studiet. Chris, han har kølet det utrolig meget ned til mig. Det kan godt være, at jeg lige skal rette lidt på graderne, men musikken, den er brandvarm. Mit navn, det er Karoline, og allerførst, der får du Sabrina Carpenter med Espresso.
3: Skru op for lyden af i

0: 11. Mit navn er Karoline. Jeg sidder lige inde på nyhederne, bare lige for at opdatere mig om, hvad filen der sker derude. Selvfølgelig lyttede jeg også til dem, men noget af det, jeg også har blivet rigtig meget fat i, ligesom som så mange andre jo, det er simpelthen de store overskrifter, der nærmest erklærer krig og ødelæggelse. Jeg snakker ikke om de reelle, men om varmegraderne i Danmark i dag. Op til 34 grader, visse steder i landet. What the flip? Det er jo, det er jo grænseoverskridende temperaturer. Og så tænker jeg lidt, hvordan, hvad er vores bedste muligheder for at køle os ned? Jeg sidder lige nu inde i et totalt aircon-fyldt studie, som Chris han gjorde klar til mig. Men hvordan køler du dig ned? Send en sms på 1220. Skriv Nova først. Lad os lige lægge en slagplan på, hvordan vi overlever den her temperatur. For det er altså ikke noget på mig. Så har du et godt tip til at køle dig ned, så send en sms til 1220. Skriv Nova først. Jeg vil meget gerne høre fra dig. Det koster en enkelt krone. Det her, det er Lucas Graham med Second Chance.
1: Føl lyden af i dag.

0: One Direction med What Makes You Beautiful. Der jo forleden fejrede 16 års fødselsdag, om man vil, for bandet. Altså, at det var 16 år siden, de blev kreeret i X-Factor af Simon Cowell, det britiske X-Factor, som de vandt jo ikke engang. Det var også samme år, som Fifth Harmony blev lavet i X-Factor, som heller ikke vandt. Hvem der vandt, det kan jeg simpelthen ikke huske. Ikke en, der blev voldsomt kendt i hvert fald, men det gjorde de to andre bands, der heldigvis, så vi stadig kan spille dem sådan en skøn dag som i dag, hvor vi jo rammer 34 grader. Hvordan holder, hvad er planen? Hvordan holder vi os kolde? Hvordan kommer vi igennem det? Har du et godt varmehack, så send det lige til mig til 1220. Skriv Nova først. Send en sms afsted, jeg vil meget gerne høre fra dig, fordi jeg er altså ikke så god, når det bliver sådan rigtig, rigtig varmt. Så send et tip. Nova.
1: Ariana Grande live i The O2 Arena i London sammen med Nova. Lyt med hele ugen, når vi varmer op til det nye Ariana Grande-album, Pato. Og fejrer det ved at flyve en heldig vinder og en ven til koncert i London, inklusiv hotel. Hver gang Nova spiller hele Hate That I Made You Love Me, så kan du få et lod i puljen, hvis du sender os en sms. Konkurrencen er i samarbejde med Universal Music, og du får alle detaljer på rio.dk/Nova.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav pris med køerne ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
3: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der...
4: Oh, det er en god kombi.
5: Mmm, og den er virkelig sprød.
6: Det er virkelig perfekt.
7: Ja, det er virkelig perfekt. Churro Deluxe.

0: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
1: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie? Would be better if I was French.
0: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
1: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
0: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
1: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
0: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
2: Hvordan pæger langs Valencias kyst smager? Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder? Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om jeg også skulle prøve Per Johan.
4: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Man læser jo lidt en gang imellem.
10: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
5: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
12: Nu er min computer frosset igen.
13: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
12: Jeg prøver lige at genstarte.
13: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
12: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
13: Jeg sagde det jo.
4: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
14: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
15: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog og ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP Blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
16: Nova.
17: Start dagen med Gonova.
18: Jeg vil sige, jeg overhalede ikke. Jeg kørte forbi. Jeg lavede en forbikørsel.
16: Åh, oh, okay. Og det er jo noget helt andet, jo.
19: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

Gracie Abrams med That's So True. Jeg har fået en sms ind i min sms-inbox. Har du et godt råd til, hvordan man køler sig ned her i sommervarmen? Et godt sådan hack til det, fordi jeg bruger mig godt nok ikke om det, og det bliver 34 grader nogle steder i Danmark i dag. Puh, ikke noget for mig. Men jeg har fået en sms, der skriver, tag isterninger og hold det kompresset mod pulsårene, Karoline, så skal du nok klare den. Det nu tager jeg mig ned. Har du et godt tip til sommervarmen? Hvordan vi overlever dagen i dag, så send det til mig til en sms til 1220. Skriv nu, hvad først, det koster en enkelt krone.

0: Nova.
1: Så er det nu, du skal sende en sms for at vinde 2 billetter til Ariana Grande i The O2 Arena i London med Fly Hotel i samarbejde med Universal Music. SMS Ariana til 1220. Det koster en krone. Det giver dig et lod i konkurrencen. Du kan deltage op til 5 gange om dagen. Vinderen afsløres fredag kl. 16 i Chaos Clubhus. Din sms gælder kun, hvis du sender

Ariana Grande med Hate That I Made You Love Me. Jeg håber, du fik sendt din sms om at være med i vores konkurrence, vi har i samarbejde med Universal Music. Det er kun i dag og i morgen. Du kan deltage. Der er ikke meget tid tilbage. Der er vinderchancer. Og du kan deltage helt indtil kl. 21 i dag. Bare hver gang, du hører den her sang, skal du sende en sms afsted til 12.20. Skriv Ariana. Koster en enkelt krone. Du kan kun deltage, når sangen spiller. Men så er du altså også med i puljen om den præmie, vi har med Universal Music. Om en tur til London for to personer. Med hotel, med fly og koncertbillet til Ariana Grandes koncert den 15. august i The O2, og det er altså ikke om alt for lang tid, så det er da ikke en dum ting lige at kunne notere sig i kalenderen i morgen, hvis Caroline hun ringer til jer.

0: Portugal. Den er skivarm, om man vil. Torsdag. Middagstid. Jeg har fået en sms ind i vores inbox, hvor der står, hej, jeg er i gang med den store, grundige rengøring på den skole, jeg går rent på. Og puh, er det varm. Jeg har vinduerne åbne, men det hjælper ikke en fløjtende. Men en kold sodavand, det hjælper jo en gang imellem. Jeg ser frem til at blive færdig i morgen, og så på en uges ferie igen. Tak for et godt program. Hilsen varmen i Sindal. Det er pokkers varmt. Der er kommet tips ind. Drik en kold sodavand. Det noterer jeg mig ned. Der er kommet tips ind med, at vi skal lægge noget koldt på vores pulsår. Gerne en isterning. Det har jeg også noteret mig. Har du et rigtig godt varme tip, så send det til mig til 12.20. Skriv Nova først. Jeg vil elske at læse din sms. Nova. Nova.
1: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og 3-pak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
2: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
5: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da.
9: Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Er du åben over for et jobskifte?
9: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
7: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
12: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
13: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo-sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
14: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog og ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP Blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
3: For helvede, mand, ikke igen!
4: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
5: Kom forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt. Lad dig inspirere af vores store udvalg og find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk med 20% rabat. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
6: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
7: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
8: Nu er der mere lyden af i dag.

sag med Opelite. Det flyver ind med varme tip her i indbakken. Der er kommet ind, at man skal holde en istegning mod pulsåren, hvis det bliver alt for hot. Der er kommet ind, at en kold sodavand, det hjælper altså rigtig godt her i varmen. Den er kommet direkte fra varmen i Sindal, som efter at sigende og skulle være rigtig, rigtig grim lige for tiden. Og sidst, men ikke mindst, så er der tikket en ind, der siger, prop dig med nærende og læskende mad. Vi snakker agurker, vi snakker vandmelon, tomater, jordbær, alt det her, som sådan giver en masse vand, og det noterer jeg mig. Og meget apropos det med vandmelon, så er det faktisk også lidt temaet for en af den næste sang, vi skal høre. Det her, det er nemlig Harry Styles med Watermelon Sugar.

0: Lidt Bieber fever. Sent torsdag middag. Det kan man vel aldrig klage over. Sidste tip er kommet ind i indbakken. Tag en balje med iskoldt vand og stik fødderne deri. Det skal nok hjælpe på det hele. Mere god musik på vej i din retning. Der er både Benson Boom, Mark Amber og noget Rasmus Seebach.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex. Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
3: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo-sodavand til 6,5. Gølpølser til 25 kroner. Og 200 gram Illykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
5: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog og ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP Blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
6: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triplebox til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
7: Emma? Emma!
8: Ja, mor?
7: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
8: Hvad snakker du om?
7: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
2: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kips chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Meriel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner og 3-pak Magnum Is til 25 kroner. Vi ses i 365.
13: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
14: Absolut da.
15: Jeg er lidt nysgerrig.
16: Bare for at se, hvad der rører sig.
17: Man læser jo lidt en gang imellem.
18: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
13: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
19: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Latisi kold skål til 12 kroner, Omhu danske jordbær til 25, og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Dr. Oetker pizza til 1995. Meny, vi holder med.
20: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
21: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rayo.
22: Det her er Nova.
23: Her får du en opdatering på de seneste nyheder. Mit navn, det er Roxana Sakiri. Fra i morgen tidlig kl. 4 vil der igen køre regionaltog mellem Odense og Fredericia. Her slutter et længere sporarbejde, bekræfter Vejdirektoratet. Siden starten af juni har der været indsat togbusser på strækningen, og det har i perioder skabt kaos og lange køer, fordi der manglede busser i forbindelse med akutte problemer på kørestrømsanlægget. Problemet har fået transportminister Signe Munk fra SF til at bede om en redegørelse. Hun forventer, at passagererne bliver hjulpet bedre og kalder manglen på togbusser for utilfredsstillende. Antallet af statslige ledere og administrative medarbejdere steg igen i årets andet kvartal. Og det møder nu kritik fra tænketanken CEPOS og flere partier i Blå Blok, skriver Berlingske. Siden SVM-regeringen tiltrådte, er der kommet godt 7.000 flere bureaukrater til, på trods af regeringens løfter om at skære ned på bureaukratiet. Finansminister Peter Hummelgaard afviser kritikken. Han mener, at kunstig intelligens vil frigøre ressourcer. Han peger også på, at regeringens 2035-plan skal sikre, at flere kommer i privat beskæftigelse. Et flyvende objekt, der natten til i dag er registreret over Polen, er formentlig et russisk missil. Det siger Polens premierminister Donald Tusk ifølge Reuters. Myndighederne kan endnu ikke med sikkerhed sige, hvilket missil der er tale om, og hvem der affyrede det. Formodningen er dog, at missilet er styrtet ned i Polen i forbindelse med nattens omfattende angreb mod Ukraine fra Rusland, det skriver DR. Formanden for det europæiske råd kalder krænkelsen af Polens luftrum for en trussel mod hele Europa. To fugleunger af den truede art stor hornugle er blevet fundet døde. Senest døde en af ungerne efter en kollision med en forlystelse i Legoland Billund, hvor fuglene holdt til. Det skriver Jyske Vestkysten ifølge DR. Forældre og ugleparet har ynglet i forlystelsesparken to somre i træk. Stor hornugle findes kun i Jylland efter at være genindvandret for knap 40 år siden. Legoland håber nu, at ugleparet vender tilbage til parken igen næste år. Derfor bygger man redekasser i parkens udkant for at skabe et mere sikkert ynglested.
2: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
23: Sommerheden er tilbage, og det betyder, at det i dag bliver tørt med en del sol. I løbet af eftermiddagen kan det dog også blive lidt mere skyet. Temperaturer mellem 25 og 31 grader og svag til jævn vind.
2: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex. Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
8: En ny film er landet i biograferne, og nu har jeg lige været inde og kigge på, om den er det værd at gå ind og se i bio. Fordi vi ved godt, priserne er sindssyge, og man kan godt være broke her den seriøst nærmest sidste dag på måneden. Med mindre at du er den, der får løn dagen inden den sidste bankdag, i så fald så skal du bare ind og se den. Den har fået lidt forskellige reviews, og jeg gennemgår det lige om ikke alt for længe. Allerførst Benson Boom med Mystical Magical.
2: Skru op for lyden af

Day. Den landede i biograferne i går aftes. Kunne man se den i de danske biografer? Jeg føler, det er noget, folk har snakket om i lang tid. Det er altid lidt spændende, og så får man også de der haters op, der er sådan, jeg kan ikke lide superheldig film. Nå. Men altså, ved du hvad? Den er stadig ret stor alligevel. Den handler jo om Peter Parker, der er alene for første gang. Hans familie er jo alle sammen døde nu, også Aunt May. Og så har han fjernet minderne ved hans bedste venner, så er han oprigtigt alene i New York. Den hedder Spider-Man A Brand New Day. Og nu var jeg lige inde at kigge, fordi jeg synes altid, anmeldere, de kan ødelægge en film på forhånd. Så jeg kommer ikke til at læse, hvad alle de mener. Jeg kommer bare til at kigge på en score. Og den gik jeg ind på Rotten Tomatoes, fordi der kan man som normal almen civil gå ind og anmelde en film. Og den har altså 91 Rotten Tomatoes ud af 100, og så kan du tænke, okay, den er mega ring. Nej, det betyder, at den er virkelig, virkelig god. Det bedste, du kan få, det er 100, så 91% har givet den næsten top score. Ind og se den film, hvis du får tiden. Måske er i dag ikke dagen, fordi det bliver herregodt vejr, men en gang i løbet af næste uge, når regnen lige tager sig lidt på, så kunne det da være, at det var noget, du skulle skrive på din

0: Cry her på Nova. Lyden af i dag, mit navn er Karoline. Og om lidt, altså også lyden af The Weeknd, af lidt Christoffer. Og så skal vi altså også snakke om en kæmpe musiknyhed. Altså noget, som folk de havde en nedtælling til at vente på. Så du skal også lige vente lidt. Nova.
1: Ariana Grande live i The O2 Arena i London sammen med Nova. Lyt med hele ugen, når vi varmer op til det nye Ariana Grande-album, Pato. Og fejrer det ved at flyve en heldig vinder og en ven til koncert i London, inklusiv hotel. Hver gang Nova spiller hele Hate That I Made You Love Me, så kan du få et lod i puljen, hvis du sender os en sms. Konkurrencen er i samarbejde med Universal Music, og du får alle detaljer på rio.dk/nova.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
2: Er du åben over for et jobskifte?
4: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
2: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
8: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
9: Kom forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt. Lad dig inspirere af vores store udvalg og find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk med 20% rabat. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kips Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: For helvede, mand, ikke igen!
12: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
13: Du har mistet dit job.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
4: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog og ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP Blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på Bog og ID.dk.
7: Nova.
8: Start dagen med Gonova.
9: Der er gode papkasser i Vejle, Rema 1000.
10: Som man... Det er der.
9: Hvem sagde, som man siger?
7: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9.
11: Og lige nu.

0: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
1: Hvad for noget?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kr. Om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.

0: Hej.
1: Christoffer med ringer om natten her på Nova. Mit navn det er Karoline, og det er med kæmpe smil, at jeg kan fortælle, hvad filen det var, at mange både fans og også bare interesserede sad og ventede på i går. Fordi hvis man i går, i løbet af dagen, i hvert fald indtil omkring 3-tiden, gik ind på The Beatles hjemmeside, så blev man altså mødt af et ur, som talte ned, og så stod der, at over den her nedtællingsuret, så stod der som overskrift, gode ting kommer til dem, som venter. Og nu har man jo ventet. Uret er løbet ud, og det betyder simpelthen, at de kunne annoncere, at der kommer en ny udgave af deres album, der hedder Rubber Zone. Det kommer allerede den 2. oktober, og det er jo det her banebrydende album, som kom tilbage i 65, som mange jo mener var med til at refinere popmusik, og det skriver de også selv ind på hjemmesiden, så de har også lidt selvindsigt. Det bliver fuldkommen sindssygt, og jeg har bare gået og glædt mig til, at der kommer film engang på et tidspunkt i 27 eller et eller andet, om bandmedlemmerne, men nu kan vi altså se frem til, at der allerede kommer lidt The Beatles den 2. oktober, og det er jo selvfølgelig kun med de overlevende, men jeg glæder mig til at se, hvordan de ligesom redefinere det her album, og hvad de gør med det, fordi helt umusiske er de jo ikke. Jeg formoder, det bliver ret godt. Jeg glæder mig til det, og vi kan også bare glæde os med til gengæld. Indtil da, så har vi en masse fortsat musik, vi kan hygge os med. Det her, det er Flake og

0: Lewis og David Guetta lige her med Save Me Tonight. Og på vej er der både Andreas Oddbjerg og Oliver Rodrigo, så du skal da blive hængende lige her.
1: Lyden er i dag.
2: Nova. Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu. Og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
5: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
6: Det er glad, om vi er politisk uenige.
7: Eller om du og jeg kunne blive venner.
5: For hvis dit hjerte stopper,
8: er vi forbundne.
9: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos TrygFonden. På hjerteløber.dk.
10: Nu er min computer frosset igen.
11: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
10: Jeg prøver lige at genstarte.
11: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
10: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
11: Jeg sagde det jo.
12: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Lachisi kold skål til 12 kroner. Omhu danske jordbær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Dr. Oetker pizza til 1995. Meny, vi holder med.
3: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate.
4: Er du sådan en, der deler bibler ud?
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
7: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
8: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog og ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
9: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
10: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
12: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.

0: Olivia Rodrigo med Drop Dead her et lille kvarter i et er klokken slået. Jeg kommer lige med nogle anbefalinger. Jeg anbefaler vandmelon i dag. Alt det sådan lidt væskende mad egentlig. Noget agurker, en isterning på pulsåren. Og så vil jeg lige nu også anbefale dig, hvis du kører i din bil, hold ind til siden, skru op for højtaleren, fordi man skal altså lede under en sten efterhånden, hvis man ikke snart kan bare en lille smule af den her dans. Lush Life i din radio, og så synes jeg altså, at vi skal danse i fællesskab.
1: Find din vibe.

Grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger husk dit kondom. Pas på du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty.

0: Miles Smith med Nice to Meet You. På vej er der både Kygo, Eva Max, noget Somba, og så skal jeg altså også lige blære mig over noget, som skete i går.
1: Nova. Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex. Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
2: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Spis i en af centrets restauranter. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog og ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
5: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da.
8: Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Er du åben over for et jobskifte?
8: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
6: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en trepak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
16: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stellet fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
17: Emma? Emma?
18: Ja, mor?
17: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
18: Hvad snakker du om?
17: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
19: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
20: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
21: Det her er Nova.
22: God eftermiddag. Her får du nyhedsopdateringen. Mit navn det er Roxana Zakiri. Det er svært at konkludere entydigt, om massevaccinationen af børn under corona var den rigtige beslutning. Men det er alvorligt og dybt beklageligt, at flere børn har fået alvorlige bivirkninger efter vaccinationen. Det siger næstformand i Dansk Selskab for Almen Medicin, C. Stavenytter, til Berlingske. 9 børn har fået tilkendt erstatninger på i alt knap 3,2 millioner kroner af patienterstatningen efter alvorlige bivirkninger fra covid-19-vacciner. Og det er nu en del af den regning, Danmark har fået efter vaccineudrulningen, siger næstformanden til avisen. Venstres retsordfører Preben Bang Henriksen undrer sig over anklagemyndigheden. Den går kun efter 8-10 måneders fængsel i sagen, hvor en svensk politibetjent døde efter vold på Islands Brygge tidligere på sommeren. Den tiltalte er tidligere dømt for alvorlig vold. Samtidig har Folketinget skærpet straffen for vold i år. Retsordføreren mener derfor, at strafpåstanden er for lav, da loven giver mulighed for op til 3 års fængsel. Preben Bang Henriksen afviser at lægge pres på myndigheden i en verserende sag. Han efterspørger en forklaring på, hvordan de læser lovgivningen. Næsten 10.000 personer i år døde af varmerelaterede årsager i Tyskland. Det er det højeste antal siden 2016. Det anslår det tyske nationale sundhedsinstitut Robert Koch-instituttet ifølge nyhedsbureauet DPA. Store dele af Europa har denne sommer været udsat for ekstrem varme, og flere hedebølger har også præget Tyskland. Ifølge instituttet stammer størstedelen af dødsfaldene i år fra anden halvdel af juni, hvor temperaturerne i flere dele af landet ramte 40 grader. Flere og flere turister holder ferie i Lemvig, og det smitter tydeligt af på antallet af turistovernatninger. I Lemvig Kommune nærmer man sig nu 1 million årlige overnatninger, det skriver DR. Men turismens opblomstring skal ikke ske på bekostning af lokalsamfundet og de mennesker, der bor der til hverdag. Det mener borgmester Jens Lønberg. Han siger, at Lemvig gerne tager imod flere turister, så længe området kan bære det.
7: Vejret præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
22: Sommerheden er tilbage, og det betyder, at det i dag bliver tørt med en del sol. I løbet af eftermiddagen kan det dog også blive lidt mere skyet. Temperaturer mellem 25 og 31 grader og svag til jævn vind.
7: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex. Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
0: Lidt forbi et af klokken slået. Mit navn er Caroline Somber på vej, men allerførst Kygo og Eva Max. Og så skal jeg altså også lige dele noget, som jeg ikke kan stoppe med at smile over. Altså, jeg er så glad.
7: Skru op for lyden af i dag.

0: med Homewrecker. Det kan altså også ødelægge god stemning derhjemme, hvis det hold, man holder med, taber. Og jeg ved, at der var bange miner i går i parken, da der kom et rødt kort i anden halvleg i FCK's Conference League kvalifikationsopgør. Men det endte jo lykkeligt. Hallo, hallo, hallo, og tillykke til FCK og Danmark. Jeg synes, når man spiller europæisk fodbold, så kan man kun anerkende de danske hold. Så vi skal lige have et kæmpe tillykke til FCK, som er videre i Conference League. Og så skal vi altså også snakke om det, som ingen troede var muligt. Men har man været AGF-fan hele ens liv, ligesom mig, så ved man godt, at som man tror, AGF er døde og borte, så vil de altid opstå. Og derfor lød det også sådan her i går.
1: Bæk med venstre benet! Ja! Yeah! De gør det, AGF! En magisk aften i Potsdam er slut! AGF er videre i anden kvalifikationsrunde i Champions League. De var bagud med 4-1!
0: Åh, var det godt! Og fra en AGF-legende til en anden. Det her, det var klip fra bold.dk. Så hopper vi videre til Tobias Rahim, som jo også sang, da AGF vandt mesterskabet i Aarhus tidligere på sommeren.

0: MSC Sted Hø med Badebro. Du lytter til Nova. Mit navn er Karoline. Jeg kan huske, at jeg var yngre i sommerferien, så var mit store mål altid at få ringet ind og været med i Sommer Summarum. Og lykkedes det. Det lykkedes en enkelt gang faktisk, og så tabte jeg med monsteret i en sten, saks, papir. Horribelt. Men missionen var der stadig, og der var passion, der var energy, der var dedikation. Og det er også lidt de samme egenskaber, man skal bruge for at vinde den sindssygt fede præmie, som vi er gået sammen med i samarbejde med Universal Music om at kunne udlade en heldig Nova-lytter allerede i morgen kl. 16 i Caroline Haubecks klubhus. Og præmien, den lyder simpelthen på 2 billetter til London, 2 styks fly med hotel og 2 koncertbilletter til Ariana Grande, når hun optræder i O2 Arena, altså en ikonisk koncertarena i London den 15. august. Så det er altså om 2 uger. Det er ikke noget, man skal gå og vente længe på. Til gengæld, så skal man have passion, dedikation, energy, og nu får du lige opsummeret alle tingene, du kan gøre for at deltage, fordi man kan hele vejen ind til klokken, den slår 21, og mellem 6 og 21 hver dag, men det kræver, at du sms'er på et meget specifikt tidspunkt, og du får lidt mere info nu.
1: Nova. Ariana Grande live i The O2 Arena i London sammen med Nova. Lyt med hele ugen, når vi varmer op til det nye Ariana Grande-album, Pato. Og fejrer det ved at flyve en heldig vinder og en ven til koncert i London, inklusiv hotel. Hver gang Nova spiller hele Hate That I Made You Love Me, så kan du få et lod i puljen, hvis du sender os en sms. Konkurrencen er i samarbejde med Universal Music, og du får alle detaljer på rio.dk/nova.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
2: Er du åben over for et jobskifte?
4: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
2: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Meriel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og 3-pak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
7: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
8: Du skriver under her og nu. Selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
9: Tal med Kriva, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak magnumis til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Kom forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt. Lad dig inspirere af vores store udvalg og find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk med 20% rabat. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
6: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
7: Nova. Start dagen med Gonova.
8: Ikke lang tid siden, du sagde, at man må ikke tænke.
9: Nej, det skal man prøve at lade være med. Det arbejder vi med hver eneste morgen.
10: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9.
11: Og lige nu

fra en sang, som bare er gået totalt viral på TikTok og er en kæmpe banger herfra. Den kom jo faktisk ud sidste år, men er først ligesom taget fat nu til en sang, som tog fat fra en del år siden efterhånden. Det her, det er et kæmpe throwback. Og ikke et, som jeg synes, vi skal klage over, Neo med Miss Independent fra 2008. Siger man det? Det er en dag siden.

0: Tag tag med I Knew It, I Knew You. And på vej, det er simpelthen Justin Bieber, en af mine absolut yndlingssange, en af dem, som minder mig allermest om teenageårene. Og det er mange altså sådan store Justin Bieber-sang, men han i tale taget der faktisk tit, at det er den, han hader at spille allermest til koncerter. Men det er en banger, så den er på vej.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.

0: Tomics.
1: Nu er min computer frosset igen.
2: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
1: Jeg prøver lige at genstarte.
2: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
1: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
2: Jeg sagde det jo.
3: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
4: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Kom forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt. Lad dig inspirere af vores store udvalg og find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk med 20% rabat. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
6: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog og ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP Blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på Bog og ID.dk.
7: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
8: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og 3 pakke Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
11: Emma! Emma!
12: Ja, mor?
11: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
12: Hvad snakker du om?
11: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
13: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
14: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
15: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
17: Absolut da.
18: Jeg er lidt nysgerrig.
19: Bare for at se, hvad der rører sig.
16: Er du åben over for et jobskifte?
18: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
16: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
20: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
21: Nu er der mere lyden af i dag.
22: Skru op for Nova.
23: Her kommer den altså, Justin Bieber med Beauty and the Beat, sang han hader at spille til.

Jeg har ikke så lang tid tilbage her i studiet, men jeg vil dog bruge lidt af den på at sige, at husk på hele dagen indtil klokken den slår 21, når du hører Ariana Grande i sang I Hate That I Made You Love Me i fulde. Hvis du så sender en sms til nummeret 1220 og skriver teksten Ariana, så er du altså med i konkurrencen, som vi har i samarbejde med Universal Music, om 2 flybilletter til London, om 2 hotel, altså ophold på hotel, og 2 stykker billetter til ens koncert, som hun holder den 15. august, allerede om ikke alt for længe, i O2 Arena. Det betyder altså, når du hører den i fulde I Hate That I Made You Love Me, at så skal du sende en sms med teksten Ariana til 1220. Det koster en enkelt krone, men så er du altså også med i konkurrencen, som vi har i samarbejde med Universal Music. Jeg kan sige så meget, der kommer potentielt en Ariana Grande-sang, inden klokken den slår 2.

Nova. Så er det nu, du skal sende en sms for at vinde 2 billetter til Ariana Grande i The O2 Arena i London med Fly Hotel i samarbejde med Universal Music. SMS Ariana til 1220. Det koster en krone. Det giver dig et lod i konkurrencen. Du kan deltage op til 5 gange om dagen. Vinderen afsløres fredag kl. 16 i Chaos Klubhus. Din sms gælder kun, hvis du sender den.

0: ikke lov at spille her. Det var Alessa og Sara Larsson med Words. Mit navn, det er Karoline, og så vil jeg tjekke ud, så en anden Karoline kan sætte sig godt til rette her i skolen, og jeg kan se så meget, for jeg kan jo se, hvad hun skal spille. Og den første sang, hun skal spille på den anden side af, når klokken den slår to, det er min yndlingssang. Så jeg vil skynde mig ud af studiet nu, hoppe ned i bilen, og så nyde den i fulde drøn, og så ønsker jeg dig den bedst tænkelige eftermiddag, og så håber jeg, at vi lyttes ved igen i morgen, når klokken den slår 11.
1: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex. Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarella-kugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
4: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Er du åben over for et jobskifte?
7: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
6: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's. Nu er min computer frosset igen.
10: Måske skulle du købe en ny fra Thomas' Elgiganten Erhverv.
9: Jeg prøver lige at genstarte den.
10: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
9: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
10: Jeg sagde det jo.
11: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
12: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
15: Det er lige over grænsen.
14: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
16: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog og ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP Blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Emma! Emma!
19: Ja, mor?
18: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
19: Hvad snakker du om?
18: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
20: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
21: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app Radio.
22: Det her er Nova.
0: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Borse. Erstatninger til 9 børn efter alvorlige bivirkninger for covid-19-vaccinerne er en del af den regning, Danmark har fået efter den omdiskuterede vaccineudrulning blandt børn. Det siger næstformand i Dansk Selskab for Almen Medicin til Berlingske. Næstformand understreger, at det er svært at få et entydigt svar på, om det var den rigtige beslutning at massevaccinere børn. For mens nogle børn har fået alvorlige bivirkninger, så kan man ikke opgøre, hvor mange sygdomsforløb og dødsfald vaccinationerne har været med til at forhindre. Over halvdelen af virksomhederne har ikke noget imod at ansætte personer med en plettet straffeattest. Det viser en medlemsundersøgelse udført af erhvervsorganisationen Teknik. Og det glæder underdirektør Maria Skovgaard Berntsen. Det er positivt, at virksomhederne vægter faglighed og menneskelig match over fortidens fejl, siger hun. 3 ud af 4 virksomheder mener, at ansættelse afhænger af, hvilke opgaver man skal udføre. Cirka lige så mange udtrykker, at det også er nødvendigt at tage med, hvornår forseelsen er begået. En halv til en hel time styrketræning om ugen ser ud til at give den største sundhedsgevinst. Det viser et nyt stort studie, som Berlingske omtaler. Mere træning ser ikke ud til at give en lavere risiko for tidligere død, og ved mere end 2 timer om ugen peger studiet på, at effekten faktisk kan vende. Eksperter kalder resultaterne for meget interessante, fordi de udfordrer den udbredte opfattelse af, at mere træning altid er bedre. Jonas Vingegaard blev opereret for et brækket kravben for en halvanden uge siden. Den danske cykelrytter håber stadig på at kunne køre VM til september, selvom skaden er alvorlig. Han siger, at det afhænger af, hvordan helingen går og hvordan motivationen bliver, når træningen starter igen. Vingegaard deltager i øjeblikket i PostNord Danmark Rundt.
8: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
0: Endnu en varm sommerdag med masser af sol. Sidst på eftermiddagen trækker der lidt flere skyer ind over den sydlige del af landet. Temperaturer mellem 25 og 31 grader.
8: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
1: Jeg kan lige så godt sige det, som det er. Jeg er troppet op på jobbet i dag. I ført badedragt. Med en nederdel ud over vel at mærke, men det er altså fordi min plan er, så snart vi er færdige med at hygge os her til eftermiddag, at komme med min meget varme krop ned i noget meget koldt vand. Fordi wow, en sommerdag vi har gang i. Jeg håber ikke, du er ved at smelte væk. Det kan være, du ligger i haven lige nu i en pøl og lytter til Nova. Det kan også være, du er i en bil på vej mod noget vand. Om ikke andet, så rigtig god torsdag. Rigtig glædelig lille fredag. Kaos Klubhus åbner nu med Olivia Dean. Det her er Man I Need.
8: Skru op for lyden af.

0: Karls Klubhus denne her torsdag eftermiddag. Og apropos her New Religion, så må jeg bare lige understrege, der er altså nogle vilde, guddommelige kræfter i spil for tiden. I hvert fald, hvis man er stor AGF-fan. Ligesom jeg, og ligesom min kollega Karoline, som har sendt lige forinden mig. Jeg skal nok lade være med at dvæle for længe ved det, og jappe for meget om det. Jeg er helt med på, at det ikke er alle, der hverken er AGF-fans, eller for den sags skyld går op i fodboldens verden. Men jeg vil bare lige lade det her klip, som Karoline har lavet, tale for sig selv.
1: Bæk med venstre benet! Ja! De gør det, AGF! En magisk aften i Potsdam er slut! AGF er videre i anden kvalifikationsrunde i Champions League. De var bagud med 4-1.
0: Så jeg siger bare, hvis der er lidt ekstra smil og spore i stemmen hos mig i dag, så har det muligvis noget med det at gøre. Og det her er jo den perfekte anledning til os lige at hive noget Thomas Helmig frem, fordi Monique han også har et stort smil på sine læber i dag. Så du får ham her sammen med Christoffer på deres nye sang.
2: Det her er Karoline med lyden.

0: sidste, du får brug for på den her meget varme sommerdag, en umbrella. Men du fik altså Rihanna og Jay-Z her i Chaos Clubhus en lille fredags eftermiddag. Til gengæld så får du rigtig meget brug for vores sms-nummer 1220 lidt senere. I hvert fald, hvis du gerne vil vinde en tur til London for at opleve Ariana Grande. Jeg ved ikke med dig, men jeg er kæmpe Ariana Grande-fan. Og det var jeg allerede lige siden den gang, hvor hun var med i den her Disney-sitcom Victorious. Hvis du har set den, så husker du måske, hun havde noget meget, meget ildrødt hår i den serie. Og det er faktisk blevet farvet så mange gange, at da hun skulle starte sin sådan voksenmusikalske, meget seriøse karriere, at så var hendes hår så slidt og ødelagt, at de var nødt til og lave den her ikoniske hestehale-frisyre, som hun også er kendt for. Ja, det var et lille fun fact. Men om ikke andet, du kan vinde dig en tur til London for at opleve Ariana, og hvordan det kommer til at ske, det kan du høre her.
1: Nova. Ariana Grande live i The O2 Arena i London, sammen med Nova. Lyt med hele ugen, når vi varmer op til det nye Ariana Grande-album, Pato. Og fejrer det ved at flyve en heldig vinder og en ven til koncert i London, inklusiv hotel. Hver gang Nova spiller hele Hate That I Made You Love Me, så kan du få et lod i puljen, hvis du sender os en sms. Konkurrencen er i samarbejde med Universal Music, og du får alle detaljer på rio.dk/nova.
2: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
3: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo-sodavand til 6,5. Gølpølser til 25 kroner. Og 200 gram Illykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libo Robler i triple box til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarella-kugle til 6,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
8: Flow. Dit musikalske alternativ. 100% algoritmefri. Alle sange valgt af fans til fans. Fra kultklassikerne til den alternative lyder i dag. Find Flow på DAB Plus i Rayo-appen eller på rayo.dk.
9: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Spis i en af centrets restauranter. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
10: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
13: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
14: Bare for at se, hvad der rører sig.
12: Er du åben over for et jobskifte?
13: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
12: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
15: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner.

Teddy Swims, han har annonceret, at han kommer rundt i verden med sin The Ugly Tour. Og heldigvis så lægger han altså også vejen forbi Danmark. Spiller Royal Arena næste år, 7. marts, og billetterne, jamen de går i salg i morgen. Du får ham her med Mr. Know It All.

0: Teddy Swims og Mr. Know-It-All. Du fik den her i Carls Klubhus på Nova. Jeg hedder Karoline, og som sagt, så kan du altså næste år opleve den gode Teddy Swims, når han endnu en gang lægger vejen forbi Danmark. Sidst han besøgte Danmark var tilbage i 2024. 1. maj spillede han KB-hallen i København. Og siden da har han ikke været der, men det skal altså endelig laves om på nu. Royal Arena denne gang, det vil altså sige, ja, yeah, crowden er blevet større, musikken er blevet bedre, det hele er blevet meget vildere, han er blevet en endnu større stjerne. Og det kan godt glæde mig en lille smule, fordi for 2 år siden, da han var sidst, der fik jeg faktisk muligheden for at tale med Teddy Swims. Og jeg spurgte ham, da det på daværende tidspunkt var hans allerførste gang i Danmark, hvad hans sådan førstehåndsindtryk egentlig var af vores lille kongerige.
1: I love it here. I think it's beautiful. And, you know, I got to go to this Hats, Boots and Bourbon place yesterday, and it was like kind of like a Western store almost, you know, so it was really cool to get some couple hats and food's delicious.
0: Hvis du synes, den er lidt svær at forstå, så skal du ikke høre noget for det. Jeg har virkelig også svært ved at forstå ham, fordi han har så meget dialekt. Men om ikke andet, Hats, Boots and Beverage Shop var altså en lille ting, han var ude at se, og så har han fået masser af lækker mad. Så må det ikke, han har tænkt sig at gøre det samme, når han igen kommer tilbage til Danmark næste år.

0: John og Blacksmith, make this all, så er jo dancing i kaos. Kalupus, rigtig god torsdag, mon ikke også, at du kommer til at danse en my eller meget på bordene, hvis du ender med at vinde en tur til London for at opleve Ariana Grande fra Universal Music. Sådan en har jeg på højkant, og finder en vinder i morgen eftermiddag, hvis den skal gå til dig. Så skal du lige gøre nogle små ting inden da, men hvad det er, du skal gøre, det fortæller jeg dig om 10 minutter. Nova.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarella-kugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
3: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Er du åben over for et jobskifte?
6: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
4: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarlig.

0: Spis i en af centerets restauranter. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
1: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo-sodavand til 6,5. Gølpølser til 25 kroner. Og 200 gram Illykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog og ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP Blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.

0: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Nova.
5: Start dagen med Gonova.
6: Jeg vil sige, jeg overhalede ikke. Jeg kørte forbi. Jeg lavede en forbikørsel.
7: Åh, okay. Og det er jo noget helt andet, jo.
4: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden er i dag.
5: Nova.

0: med Ariana Grande live i London. I samarbejde med Universal Music.
1: Nu skal du lige spidse ører en gang. Hvis jeg skruer ned for musikken her, kan du så høre denne her lyd? Nej, det er måske også meget svært at høre, men jeg kan fortælle dig, at det her stående foran mig, det er et timeglas. Og den lyd, jeg prøver på at få dig til at lytte efter, det er lyden af små sandkorn, der løber ned igennem det her timeglas. Fordi klokken slår, tiden går, og chancerne for at deltage i konkurrencen om en tur til London for at opleve Ariana Grande, ja, de er ved at rinde ud. Det er i morgen eftermiddag, at jeg trækker et telefonnummer ud af alle dem, der har sendt sms'er, og ringer vedkommende op og fortæller, at der altså er 2 flybilletter, hotelophold for 2, og selvfølgelig 2 koncertbilletter til hendes koncert på O2 Arena den 15. august til vedkommende. Skal du nå at være med i den konkurrence, så skal du altså lytte efter i løbet af eftermiddagen og hele dagen i morgen, indtil at jeg ringer en vinder op. Fordi hver gang du hører hendes nummer, Hate That I Made You Love Me, seneste single fra det kommende album Petal, som jo lander i morgen, så skal du altså sende en sms inden sangen, den rinder ud. Og det er til nummeret 1220, du skal skrive. Du skal skrive Ariana. Det koster 1 krone per sms, så du kan gøre det 5 gange i løbet af en dag. Og så fungerer hver sms altså som et lod i puljen om at blive trukket som vinder i morgen eftermiddag. Det er en præmie fra Universal Music. Jeg kan fortælle dig, sidste gang jeg oplevede Ariana Grande, hvilket også var første gang. Det var tilbage i 2019, da hun var her sidst. Det var i Royal Arena, og jeg tror faktisk, at det var den første gang, jeg sådan selv havde købt dyre koncertbilletter til en vildt stor Royal Arena-koncert. Og jeg kan bare huske, at den oplevelse var magisk. Det var så god en koncert. Hun var en kæmpe stjerne på scenen. Dansede, der var dansere omkring hende, koreografi. Hun sang som en drøm. Hun kan jo, som vi snakkede om i går, ramme de her fløjtetoner, som er det højeste register, en menneskestemme overhovedet kan komme op og nå. Og så hun bare brandgodt ud. Så må hun ikke kun gøre det hele en gang til, når hun altså lægger vejen forbi London. Og ja, du forhåbentlig skal opleve hende.
0: Gør øjeblikket bedre med lyden af i dag.

0: Altså, det kan godt være, at man ligner lidt sådan en amerikansk soccer mom, når man render rundt med sådan en kæmpe Stanley-kop eller anden form for termokop med et sugerør i. Men jeg siger bare til dig, hvis du har svært ved at få drukket vand på sådan en meget varm sommerdag som i dag, så er det altså et kæmpe lifehack. Jeg hader at drikke vand, men jeg får det gjort, når jeg har sådan en cutesy kop med et lille sugerør. Jeg ved ikke, hvad det er, men det gør bare, at jeg får drukket lidt mere væske, end jeg måske ellers ville have gjort. Det var et lille torsdagshack til den her meget varme sommerdag. Selvfølgelig er hacket også til at overleve, at man har god musik i ørerne, og det skal jeg nok sørge for, der er. Hos dig frem mod klokken 17. Jeg hedder Karoline, du landede i Kaos Klubhus, og på den anden side er klokken 15. Så skal vi have fat på noget musik fra Post Malone og Apaka. Jeg tænker også, at vi skal have fat i Mille og Uro med deres drømmefanger.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk.
2: Nova. Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
10: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
12: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
14: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
15: Absolut da.
16: Jeg er lidt nysgerrig.
17: Bare for at se, hvad der rører sig.
18: Er du åben over for et jobskifte?
16: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
14: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
19: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
21: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog og ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på Bog og ID.dk.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rayo.
2: Det her er Nova.
0: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. Venstre mener, at anklagemyndigheden går for lavt i sagen, hvor en svensk politibetjent døde efter vold på Islands Brygge tidligere på sommeren. Det skriver DR. Anklageren går efter 8-10 måneders fængsel, men retsordfører Preben Bang Henriksen peger på, at den tiltalte tidligere er dømt for grov vold, og at Folketinget i år har skærpet straffen for vold. Derfor mener han, at loven giver grundlag for en hårdere straf. Han afviser samtidig, at han forsøger at lægge pres på anklagemyndigheden. Fra i morgen tidlig kører regionaltogene igen mellem Odense og Fredericia, det oplyser Vejdirektoratet. Strækningen har været ramt af sporarbejde siden starten af juni, og togbusserne har flere gange skabt lange køer og kaos, blandt andet på grund af problemer med kørestrømmen. Sagen har fået transportminister Signe Munk fra SF til at kræve en redegørelse, fordi hun mener, at passagererne er blevet hjulpet for dårligt. Lige nu kæmper hundredvis af brandfolk mod en omfattende naturbrand på den græske ferieø Kreta. Tre brandfolk har mistet livet under slukningsarbejdet. I løbet af i nat blev ca. 8.000 mennesker desuden evakueret fra en by på øen. Det skriver nyhedsbureauet AFP. Der er endnu ikke overblik over skaderne, men det formodes, at både private hjem og landbrug er brændt ned. Det fortæller den lokale viceguvernør Maria Leoni til den græske tv-station TVERT. Grækenlands premierminister understreger, at der venter nogle svære dage forud, og han opfordrer alle til at udvise en stor forsigtighed. Ved hjælp af 3D-scanning og kunstig intelligens har forskere for første gang læst en helt forkullet papyrusrulle fra Pompeji uden at åbne den. Rullen blev forvandlet til kul under vulkanudbruddet i år 79 og smuldrer ved berøring. Det har vist sig at være en 2000 år gammel filosofisk selvhjælpsbog om stoicisme med råd til hverdagen. Forskere håber nu at bruge den banebrydende teknologi til at kunne afkode hundredvis af andre bevarede skrifter.
2: Været præsenterer sig forsikringer fra Gensidige. Tilliden er gensidig.
0: Endnu en varm sommerdag med masser af sol. Sidst på eftermiddagen trækker der lidt flere skyer ind over den sydlige del af landet. Temperaturer mellem 25 og 31 grader.
2: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
0: Jeg ved ikke, om du har det på samme måde, men når vejret er så sommerligt, som det er i dag, så kan jeg love dig for, at jeg har en plan, og det er at bonge ud på isbarometeret og vinbarometeret og hygge i solen, vennernebarometeret og strand- og badebarometeret. Altså, der skal bare maxes ud på alle sommeraktiviteterne. Jeg håber, du er i gang med nogle dejlige sommeraktiviteter den her torsdag eftermiddag. Jeg kan ikke sørge for, at der bliver serveret is eller vin for den sags skyld for dig, men jeg kan sørge for, at der er god musik at gøre det til.
2: Skru op for lyden af

Apaga Fluid Spin her i Karlsklubhuset en torsdag eftermiddag. Jeg hedder Karoline. Og jeg kan love dig for, nu hvor vi snakker om at makse ud på sommerbarometeret, at vi også kommer til at gøre det i dagens lydlasagne, som jeg sætter i gang om en 20-25 minutters penge. Der er virkelig en sommersang på højkant i den. Men jeg må bare lige understrege, har du tænkt dig at bonge ud på grill- og bålbarometeret i dag, så vil jeg anbefale dig at lade være, i hvert fald hvis du bor på Midt- og Nordfyn eller Midt- og Sydjylland, fordi der er altså blevet meldt ud, at der er ekstrem høj brandfare, fordi det er så varmt. Så måske i stedet for at kigge i retningen af noget isbarometer, noget badebarometer, selv er jeg jo dukket op på jobbet i dag med badedragt på, fordi jeg har tænkt mig efter arbejde og hoppe i vandet. Jeg vil bare lige sige, hvis du på et tidspunkt overvejer at lave den samme manøvre som mig, fordi det er nemt. Det virker lidt ulovligt, når man så skal på toilettet i løbet af en arbejdsdag, og ender med at sidde med bare bedullerne ude, fordi du er nødt til at tage badedragten helt ned, for ligesom at kunne gøre dine ting. Men hvis det er fint med dig, så kan du bare komme afsted i den badedragt, ellers så vil jeg anbefale dig at have noget skiftet tøj med. Men om ikke andet, rigtig god og glædelig sommerdag. Her er det Millie og Uro med Drømmefanger på Nova. Du er det.

0: Jeg ved, der er rigtig mange, der sidder meget intens og lytter til Nova i den her uge, og det er alle dem, som er meget store fans af Ariana Grande, fordi vi jo har en tur til London på højkant for at opleve hende den 15. august. Hvor høj er hun egentlig, og hvor mange hunde har hun, og ikke mindst, hvor mange tatoveringer har hun? Det kan du blive klogere på om 10 minutter, men i første omgang skal vi så ikke lige blive klog på, hvordan du vinder den her tur.
1: Ariana Grande live i The O2 Arena i London sammen med Nova. Lyt med hele ugen, når vi varmer op til det nye Ariana Grande-album Pato. Og fejrer det ved at flyve en heldig vinder og en ven til koncert i London, inklusiv hotel. Hver gang Nova spiller hele Hate That I Made You Love Me, så kan du få et lod i puljen, hvis du sender os en sms. Konkurrencen er i samarbejde med Universal Music, og du får alle detaljer på rio.dk/nova.
2: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
3: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
2: Møder og mails, fakturer.
3: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
2: Nå, hvad skal jeg så have?
3: Kom lige med. Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Er du åben over for et jobskifte?
6: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
5: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog og ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP Blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
9: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Latisi koldskål til 12 kroner, Omhu danske jordbær til 25, og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen, for eksempel Dr. Oetker pizza til 1995. Meny, vi holder med.
10: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
11: Det er glad, om vi er politisk uenige.
12: Eller om du og jeg kunne blive venner.
10: For hvis dit hjerte stopper,
11: er vi forbundne.
13: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
14: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
15: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
16: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en trepak magnumis til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Velkommen.
19: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
20: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. Say la vie would be better if I was friends.

0: Tilbage i 2019, der var jeg så heldig at få lov til at opleve den her 1,53 cm høje kvinde ved navn Ariana Grande. Og jeg må bare sige, det er en koncert, der stadig står soleklart i min hukommelse. Det var en sindssyg oplevelse.
1: Nova, Nova med Ariana Grande live i London i samarbejde med Universal Music.
0: Og cirka samme sindssyg oplevelse kan du få 15. august på O2 Arena i London, hvis du er så heldig at vinde den tur til London, inklusiv fly, hotel og koncertbilletter, som vi har på højkant sammen med Universal Music i den her uge. Jeg finder en vinder af præmien i morgen, og det er jo altså hende her, den vanvittige sangerinde Ariana Grande, som blev kendt i sin tid fra den kære sitcom, Disney-sitcom Victorious, som skal stå på scenen. Hun er som sagt 1,53 høj. Hun har 60 tatoveringer. Det synes jeg er ret crazy. Tænk, at det kan være på sådan en lille bitte krop. Og derudover, jamen, så har hun altså 7-10 redningshunde, eller rescue dogs, fordi hun er kæmpe hundeelsker. På mange måder en fuldstændig vidunderlig kvinde, men det vigtigste er, at hun er en vanvittig performer. Det kan jeg som sagt fortælle dig, fordi jeg så hende i 2019. Så der er altså gode grunde til at kaste sig ind i konkurrencen om den her tur til London. Du vinder den ved at lytte efter hendes single Hate That I Made You Love Me. Når du hører den blive spillet her på Nova i dag og i morgen, så skal du sende en sms, inden sangen er færdig, til nummeret 1220. Du skal skrive Ariana, det koster en krone, og så fungerer hver sms altså som et lod i puljen om at blive trukket som vinder i morgen.

er bare tosset med nærmest alt, hvad Scarlett Pleasure de rører ved. Du fik dem sammen med Charme her på nummeret Wide Awake, som jo direkte oversat til dansk betyder helt vågen, og det er lige præcis det, du skal være lige nu, hvor vi skal skyde i gang i dagens lydlasagne her i Kaos Klubhus. Det er varmt i Danmark, det er varmt i Europa, og i den sommervarme har jeg fundet inspiration til, hvad for en sang, du skulle have fat på i dag, som altid har jeg pillet dem fra hinanden, og vi starter med det første lag her.

Det er altså alene trommerne, vi har fat i her. På dagens sang, som har noget med sommer at gøre. Spørgsmålet er så, hvad det er for en, og har du et bud på det allerede? Så er du for det første meget skarp, men så kan du altså også fortælle mig det på telefonen 70 11 9000. Og ellers så tilføjer jeg bassen inden længe.

0: booster.
1: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Nu er min computer frosset igen.
3: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
2: Jeg prøver lige at genstarte.
3: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
2: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
3: Jeg sagde det jo.
4: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
5: Hvad mener vi med? Stay curious. For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog og ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP Blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
7: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
8: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Latisi kold skål til 12 kroner. Omhu danske jordbær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Dr. Oetker pizza til 1995. Meny, vi holder med.
9: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
10: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner og 3 pakke Magnum Is til 25 kroner. Vi ses i 365.
11: Kom forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt. Lad dig inspirere af vores store udvalg og find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk med 20% rabat. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
12: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om jeg også skulle prøve Per Johan.
13: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
14: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gylpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kips Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
17: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
18: Hvem du elsker, hvad du tror på.
19: For hvis dit hjerte stopper,
18: er vi forbundet.
20: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
21: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
22: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
21: Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
22: En ekstra ferie?
21: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
23: Nova.
24: Start dagen med Gonova.
25: Der er gode papkasser i Vejle Rema 1000.
26: Som man, det er der.
25: Hvem sagde, som man siger?
23: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu

Ikke engang efter 8 gange at have oplevet denne her sang live på Grøn Koncert, er jeg blevet træt af at høre den. Annika og Livsforladt fik du her på Nova i Kaos Klubhus, hvor vi er i gang med dagens lydlasagne. Det er ikke mange, der har ringet efter, at jeg spillede det første lag, trommerne alene, men til gengæld har dem, der har ringet, gættet rigtigt. Så nu skal vi se, om vi kan komme det lidt nærmere, hvis du stadig sidder og er en my i tvivl og samler dig mod til ligesom at få ringet til mig på 70 11 9000 med et bud. Det her er trommerne og bassen sammen på dagens sang. Og det er jo selvfølgelig svært at sige, fordi jeg jo godt ved, hvad det er for en sang, jeg ligesom piller fra hinanden. Men når jeg sidder og hører lagene efter, jeg har gjort det, så tænker jeg nogle gange, okay, det kan jeg godt høre, hvis jeg ikke havde vidst det, og det her, det kan jeg ikke høre, hvis jeg ikke havde vidst det. I dag havde jeg det sådan, at jeg kunne høre det efter trommerne, men når bassen kommer på, så ville jeg faktisk have været mere i tvivl. Så det kan være, det har samme effekt på dig, at du faktisk nu er endnu mere sådan, hvor er det lige, vi er henne? Men som sagt, så er det jo altså en sommersang. Det er en sang, jeg er blevet inspireret til at pille fra hinanden, fordi der er så varmt her i Danmark og også i Europa. Så hvad er det for en sang? 70 11 9000, hvis du har et bud, og ellers så kan du lige lurepas endnu en gang til at få tilføjet resten af instrumenterne om lidt.

Jeg synes selv, det blev en lille smule sværere at genkende nummeret, da jeg tilføjede bassen til trommerne på dagens sang i Lydlasagnen, hvilket er meget sjældent, at jeg synes, det sker, hvis det faktisk nogensinde er sket før. Men har du det også sådan efter, at jeg spillede to lag på dagens nummer for dig lige før? Jamen, så lad os komme til det sidste stykke ved at tilføje resten af instrumenterne, fordi jeg tror, at gitaren kommer til at give det hele væk i forhold til

0: her, det er dagens lydlasagne sang. Skal du nå at fortælle mig, hvad det er for en, så er det nu, du skal ringe 70 11 9000, eller så kan jeg love dig for, at den kommer i playlisten efter nyhederne her kl. 16.
1: Nova. Nova.
2: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
1: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Latisi koldskål til 12 kroner. Omhu danske jordbær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Dr. Oetker Pizza til 1995. Meny, vi holder med.
4: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
5: Hvad for noget?
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
8: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
9: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
0: Er du åben over for et jobskifte?
2: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
0: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
4: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Meriel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og 3-pak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
5: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog og ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP Blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
6: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
7: Hvem du elsker, hvad du tror på.
8: For hvis dit hjerte stopper,
7: er vi forbundet.
9: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
10: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+, og online via vores officielle app Radio.
11: Det her er Nova.
12: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. 9 børn har fået erstatning efter alvorlige bivirkninger fra coronavacciner, det skriver Berlingske. Patienterstatningen har udbetalt knap 3,2 millioner kroner. Næstformand i Dansk Selskab for Almen Medicin, Ses Stave Nørtar, siger til avisen, at det er alvorligt og dybt beklageligt, at børn har fået alvorlige bivirkninger. Samtidig understreger han, at det er svært entydigt at vurdere, om en massevaccination af børn under corona var den rigtige beslutning. En ny retsbygning ved Vesterfængsel stinker af kloak og rådne æg. Derfor har Københavns Byret og retten på Frederiksberg nu droppet at bruge den til grundlovsforhør. Bygningen har ellers kostet over 180 millioner kroner at bygge. Men problemer med ventilationen giver folk hovedpine, og afviklingen af grundlovsforhør er derfor rykket tilbage til rettens normale lokaler. Administrationschefen i Københavns Byret, Michael Villemos, fortæller, at lugten er en udefinerbar kloaklugt. Nu er Bygningsstyrelsen blevet bedt om at finde en permanent løsning på problemerne. Et flyvende objekt, der i nat blev registreret over Polen, ser ud til at være et russisk missil. Det siger Polens premierminister Donald Tusk ifølge Reuters. Han understreger dog, at myndighederne endnu ikke er helt sikre på, hvilken type missil der er tale om, eller hvem der affyrede det. Premierministeren tror heller ikke, at det var meningen, at Polen skulle rammes. Pols politi og militær har efterfølgende fundet vragrester og et omkring 10 meter bredt krater i det sydøstlige Polen. Som reaktion på hændelsen aktiverede både NATO og Polen deres forsvar. Den danske film Cute får verdenspremiere på den prestigefyldte filmfestival i San Sebastian til september. Det oplyser Det Danske Filminstitut. Filmen er den norske instruktør Malene Emilie Lyngstads debut og handler om en mand, der udviklede forbudte følelser for hjemmeplejeren Stella, spillet af danske Gina Jacqueline i hendes skuespildebut. Filmen får dansk biografpremiere i slutningen af november.
11: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidige. Tilliden er gensidig.
12: Endnu en varm sommerdag med masser af sol. Sidst på eftermiddagen trækker der lidt flere skyer ind over den sydlige del af landet. Temperaturer mellem 25 og 31 grader.
11: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
13: Hvis du nogensinde har sunget SingStar, så er du helt sikkert stødt på den sang, jeg har pillet fra hinanden i dagens lydlasagne. Og så passer den til og med rimelig godt til det sommervejr, vi har kørende for os i dag. Jeg hedder Karoline, du er landet i mit klubhus, Karos Klubhus. Inden jeg afslører, hvad det er for en sang, så tager vi lige Dermot Kennedy og Kiss Me.
11: Skru op for lyden af i

0: Det er varmt, og sidder du og sveder et eller andet sted. Og tænker, kan jeg snart komme i noget koldt vand? Jamen, så forstår jeg det virkelig godt. Ikke alene i Danmark er det mega varmt. Det er det faktisk rundt omkring i det meste af Europa. Desværre så varmt, at der jo er alle de der skovbrænde og ting og sager. Men det synes jeg ikke, vi skal tænke på lige nu. Lad os tænke på alle de gode ting. De positive ting. Og tage til vandet og bade. Spis soft ice. Jordbær. En lækker tan. Ikke for meget, men bare lige, så man lige ser lidt lækker brun ud. Der er mange gode ting ved det der med sommer og det der med sol. Så lad os tænke på det, imens vi om et øjeblik hører dagens lydlasagne, som er meget inspireret af den her sommervarme. Lad os i første omgang få afsløret, hvad det er for en banger, vi har fat i.
1: Du snakker med Cecilie. Jeg tænker, det er sommer i Europa.
0: Cecilie! Shit, det er godt hørt, mand.
1: Tak. Min far, han er meget stor Rasmus Nør-fan.
0: Okay, så du har bare fået tæsket den ind i ørene et par gange eller 10.000.
2: Det er Anna. Yes, det er sommer i Europa.
0: Du lyder meget selvsikker.
2: Ja, det er min kæreste sikker på.
0: Du kan simpelthen godt lige give din kæreste et klap på skulderen så, og måske en is lidt senere, for det er fuldstændig rigtigt.
3: Hej, du taler med Lena. Sommer i Europa med Rasmus Nør.
1: Hej, det er Rikke. Det er sommer i Europa.
0: Ja, det er så!
1: Ja!
0: Det dumme spørgsmål er, kan du holde varmen?
1: Ja, det går. Det går.
0: Ja. Hej, Mark.
4: Hej, Karl.
0: Glædelig sommer.
4: Sommer i Europa med Rasmus
0: Nør. Det skal vi lige præcis. Hvor er det godt. Er det sådan en, du kan sangteksten på?
4: Ja, jeg har sunget på sengstak på gang i hvert fald.
0: Også mig.
5: Ej, du taler med Fanny. Det er Rasmus Nør med Sommer i Europa.
6: Ja, du taler med Marco Fyrstenberg. Ja, men det er Rasmus Nør med Sommer i Europa.
0: Måske du har glemt den her banger. Så er jeg ekstra glad for, at det er den, jeg har fundet frem til dig. Fordi hvis man nogensinde skal spille det her nummer, så er det på en dag som i dag, hvor vi kommer op og rammer de 28-30 grader i Danmark. Jeg synes godt, du kan slippe fødderne fri, spise en stor is, som sagt, og så skrue lidt ekstra op for den her. Det er Rasmus Nør og Sommer i Europa.

0: Hvis du kan hele teksten på den her, så er det måske, fordi du ligesom jeg har sunget den rigtig mange gange på SingStar. Rasmus Nør, Sommer Europa Dagens lydlasagne sang, fordi det er sommer i Europa og burning hot. Og til din varme sommerdag, din varme lille fredag, har jeg masser af mere god musik. Jeg hedder Karoline, her er det The Script.
1: Sommer med Nova.

0: I den her uge har jeg haft en særlig fangruppe med på telefonen indimellem, og nogen har også skrevet til mig, og sådan lidt forskelligt. Det er den fangruppe, som virkelig forguder Ariana Grande, fordi vi jo har en tur til London for at opleve hende på højkant sammen med Universal Music. Og sidder du klistret til din radio i håbet om at høre hendes nummer Hate That I Made You Love Me, så vil jeg ikke slå væk fra Nova sådan inden for de næste 20 minutter i hvert fald. Nova.
1: Ariana Grande live i The O2 Arena i London sammen med Nova. Lyt med hele ugen, når vi varmer op til det nye Ariana Grande-album, Pato. Og fejrer det ved at flyve en heldig vinder og en ven til koncert i London, inklusiv hotel. Hver gang Nova spiller hele Hate That I Made You Love Me, så kan du få et lod i puljen, hvis du sender os en sms. Konkurrencen er i samarbejde med Universal Music, og du får alle detaljer på rio.dk/nova. Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo-sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Man læser jo lidt en gang imellem.
8: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
3: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport.
2: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud.

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Man læser jo lidt en gang imellem.
5: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
0: Ja, yeah, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: Tryghed. Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
7: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Nu er min computer frosset igen.
10: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
9: Jeg prøver lige at genstarte den.
10: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
9: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
10: Jeg sagde det jo.
6: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
11: Bet25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Nova.
13: Du kan sagtens skrue op for musikken.
12: Lyden af i dag spiller nu.
13: Nova.

du skal sende en sms for at vinde 2 billetter til Ariana Grande i The O2 Arena i London med Fly Hotel i samarbejde med Universal Music. SMS Ariana til 1220. Det koster en krone. Det giver dig et lod i konkurrencen. Du kan deltage op til 5 gange om dagen. Vinderen afsløres fredag kl. 16 i Chaos Clubhus. Din sms gælder

0: med Ariana Grande live i London i samarbejde med Universal Music.
1: Der var den sang, du skal lytte efter, hvis du gerne vil vinde en tur til London for at opleve Ariana Grande fra os og Universal Music. Hate That I Made You Love Me. Reglerne er egentlig meget simple. Det er jo altså, inden den sang er færdig, man skal nå at sende sms til nummer 1220, hvor man skriver Ariana. Det koster en krone, men det er altså de sms'er, der når at blive sendt inden for det tidsrum, sangen spiller, som tæller med i lodtrækningen i morgen eftermiddag, når jeg finder en vinder af den her tur til London for to, der inkluderer fly og hotel og selvfølgelig koncertbilletter til hendes koncert 15. august på O2 Arena. Den bliver spillet flere gange, det lover jeg, men det er altså inden i morgen eftermiddag, at du skal have nået at sende som minimum en sms, hvis du skal have nogen forhåbninger om at blive trukket som vinder af denne her præmie. Jeg håber selvfølgelig, det er dit telefonnummer, jeg får fisket op af hatten i morgen, og din stemme, jeg har i mine ører, når vi skal have fundet vinderen. Så Larsen er i dine ører om lidt med Midnight Sun. Først her, god gamle Robbie Williams.

0: solen i aften, fordi det er så lækker og lun en sommerdag. Jeg kan fortælle, at jeg selv har planer om at skulle ud og spise på sådan noget udendørs street food sammen med nogle af mine venner. Vi skal også lige en tur i vandet, vi skal have noget vin, vi skal have noget is. Er du sindssyg, vi skal have is? Men hvad bruger Birthe Kjær egentlig sine sommerdage på? Det finder du ud af om et øjeblik, når jeg finder hendes og Tobias Rahims sang Den Danske Sommer frem.
1: Stream Nova på vores officielle app Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog og ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP Blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
3: For helvede, mand, ikke igen!
4: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triple box til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
9: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
10: Absolut da.
11: Jeg er lidt nysgerrig.
12: Bare for at se, hvad der rører sig.
13: Man læser jo lidt en gang imellem.
14: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
9: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
15: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
16: Denne uge til Nettopris. 2 liter Harbo sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner og 200 gram Elykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
4: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: efter.
1: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Nova. Start dagen med Gonova.
3: Det er ikke lang tid siden, du sagde, at man må ikke tænke.
4: Nej, det skal man prøve at lade være med. Det arbejder vi med hver eneste morgen.
2: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Jeg tror, at rigtig mange af os har det sådan med Birthe Kjær. Det er lidt som om, hun altid har været der. Og hun har altid set ud, som hun ser ud i dag. Eller er det bare mig? Jeg synes bare, hun står så snorlig, så skarpt. Og jeg er faktisk oprigtigt ekstremt nysgerrig på, hvad hun er for et menneske. Jeg har aldrig haft fornøjelsen af at møde Birthe Kjær. Det kan være, du har det. Men spurgte du hende så om, hvad hun bruger sine sommerdage på? Hvis ikke, jamen, så har jeg svaret til dig her.
1: Jamen, det er festivaler og bilkørsel og fridage, og hvor jeg selv går i haven og får gjort nogle ting og ser nogle venner og familie. Sådan, det er en blanding af det hele. Jeg rejser ikke om sommeren, men det kan man jo gøre på andre tider.
0: Og nu har jeg bare endnu mere lyst til at møde Birthe Kjær, fordi jeg er også typen, der ikke rejser om sommeren, men gør det på andre tidspunkter og nyder solen og varmen, isen, vandet, alle de der ting, imens den stadig er her. Fordi lige om lidt, så er det vinter. Men det gider vi ikke at tænke på nu. Nej, vi vil tænke på den danske sommer sammen med Birthe Kjær og Tobias Rahim.

kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner, så husk dit kondom, pas på, du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos olie. Alt den her fashion er pretty, alt den her er sådan titty.

0: Nå, min ven, så nåede vi til det. Det er blevet tid til, at jeg får brugt den badedragt, jeg har toppet op i på jobbet i dag. Og får noget ud af alle de akavede gange, jeg har været på toilettet i dag og har siddet halvnøgen på jobbet. Det er simpelthen bare lidt en akavet fornemmelse, når man er nødt til at trække den der badedragt ned omkring krop og kadaveret, for ligesom at kunne gøre sine ting. Men nu skal vi heller ikke snakke mere om det. Pointen er, at jeg skal ud og bade, jeg skal ud og have is, jeg skal ud og have vin, jeg skal ud og hygge mig og spise noget god mad med nogle af mine venner. Og så håber jeg, at du får en mindst lige så dejlig sommerlille fredag. Og selvfølgelig også, at vi to lyttes ved igen i morgen, når jeg skal have trukket en vinder af den her tur til London for at opleve Ariana Grande. Du skal jo altså lytte efter hendes nummer Hate That I Made You Love Me, hvis du gerne vil have en chance for at vinde. Fordi når den bliver spillet, så skal du nå at sende en sms til nummer 1220, hvor du skriver Ariana, det koster en krone. Og så er det altså et lod i puljen om at blive trukket i morgen eftermiddag. Jeg håber, vi tales ved. Og indtil da, så må du hygge dig med Freja. Hun står klar på den anden side kl. 17 med mere god musik. Mon ikke også Hate That I Made You Love Me sniger sig ind.
1: Lyden er i dag. Nova. Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
2: Er du åben over for et jobskifte?
4: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
2: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
8: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog og ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP Blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på Bog og ID.dk.
9: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
10: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
11: For helvede, mand, ikke igen!
12: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
13: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
14: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
15: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
16: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
18: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
17: Møder og mails, fakturer.
18: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
17: Nå, hvad skal jeg så have?
18: Kom lige med.
19: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.

0: Nordjyllands dækning i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
1: Det her er Nova.
2: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. Venstre mener, at anklagemyndigheden går for lavt i sagen, hvor en svensk politibetjent døde efter vold på Islands Brygge tidligere på sommeren. Det skriver DR. Anklageren går efter 8-10 måneders fængsel, men retsordfører Preben Bang Henriksen peger på, at den tiltalte tidligere er dømt for grov vold, og at Folketinget i år har skærpet straffen for vold. Derfor mener han, at loven giver grundlag for en hårdere straf. Han afviser samtidig, at han forsøger at lægge pres på anklagemyndigheden. Det statslige bureaukrati bliver ved med at vokse, selvom den tidligere SVM-regering lovede det modsatte. Tal fra Økonomistyrelsen viser, at antallet af statslige ledere og administrative medarbejdere igen er steget i årets andet kvartal. Det skriver Berlingske. Siden SVM-regeringen tiltrådte, er der kommet godt 7.000 flere bureaukrater til. Udviklingen møder kritik fra tænketanken CEPOS og flere blå partier. Ifølge finansminister Peter Hummelgaard vil regeringens 2035-plan dog sikre øget strukturel beskæftigelse, ligesom kunstig intelligens skal frigøre ressourcer i staten. En halv til en hel times styrketræning om ugen ser ud til at give den største sundhedsgevinst. Det viser et nyt studie, som Berlingske omtaler. Mere træning ser ikke ud til at give en lavere risiko for tidligere død, og ved mere end 2 timer om ugen peger studiet på, at effekten faktisk kan vende. Eksperter kalder resultaterne for meget interessante, fordi de udfordrer den udbredte opfattelse af, at mere træning altid er bedre. I dag har vi nået den såkaldte Earth Overshoot Day. Det betyder, at menneskeheden har brugt flere ressourcer, end jorden kan nå at gendanne på et år. Det skriver TV2. Vi bruger dermed naturen 73% hurtigere, end den kan regenerere. Det svarer til, at vi skulle bruge 1,73 jordkloder, skriver Global Footprint Network. For omkring 50 år siden indtraf dagen markant senere. Da var det først sidst i december.
1: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
2: Endnu en varm sommerdag med masser af sol. Sidst på eftermiddagen trækker der lidt flere skyer ind over den sydlige del af landet. Temperaturer mellem 25 og 31 grader.
1: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
3: Måske er du ligesom jeg netop hjem fra sommerferie, fuldstændig ladt op og klar til at blive afladet igen på arbejdspladsen inden for de første par dage. Det skal vi lave om på. Vi skal have lidt god feriestemning med inden. Mit navn er Freja. Jeg har fået lov til at hygge om dig i stedet for Anne Lund. Og det gør med en masse god musik. Taylor Swift på vej efter Bella Kay.
1: Skru op, for lyden er i dag.

Taylor Swift med Overlight. Du er på Nova. Mit navn, det er Freja. Og det, du skal vide om mig i dag, er, at jeg kom hjem fra en 10-dages ferie i Skotland i søndags. Det betyder for det første, at jeg fuldstændig gik glip af grønt koncert. Det så fantastisk ud, formidabelt, men hvis du heller ikke nåede med, så er vi altså to, og så behøver vi ikke snakke mere om det. Og for det andet, så er det så sjældent, at jeg er på ferie, at jeg har brugt de sidste, jamen nu, 4 dage på at vende tilbage til normalen. Sådan en slags, hvad kan man kalde det, ferietømmermænd. Især kombineret med den her hedebølge. Så min hjerne, den er tæt på grødtilstand. Altså, det er simpelthen bare været den ene opsamling på ting, jeg skulle have gjort de sidste 10 dage efter den anden. Så det er det. Det er der, vi er. Jeg tænker ikke, at jeg er den eneste, der sidder med sådan en feriehjerne i knollen. Enten en hjerne, der desperat trænger til ferie, eller en, der stadig er ved at komme op i gear igen. Det er ekstra svært her i varmen. Men lad os i det mindste sammen komme igennem den her eftermiddag og aften med maner, tænker jeg, måske få lidt inspiration til at give slip

0: Unstoppable, var det fra Sia. Det er nu en del uger siden, at der var VM-finale, men eftersom jeg var i Skotland under finalen, så skulle jeg naturligvis have oplevelsen af at se fodbold på en vaskeægte pop. Og jeg ved godt, det er noget tid siden nu, men der er stadig et minde fra den aften, som står lysende klart i min hukommelse. Forestil dig det værste, der kan ske under kampens eneste mål. Det kan være, du gætter rigtigt. Vi taler om det efter. Christoffer.
1: Ariana Grande live i The O2 Arena i London sammen med Nova. Lyt med hele ugen, når vi varmer op til det nye Ariana Grande album Petro og fejrer det ved at flyve en heldig vinder og en ven til koncert i London inklusiv hotel. Hver gang Nova spiller hele Hate That I Made You Love Me, så kan du få et lod i puljen, hvis du sender os en sms. Konkurrencen er i samarbejde med Universal Music, og du får alle detaljer på rio.dk/nova.
2: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog og ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
5: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triplebox til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
6: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
7: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner og 3 pakke Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da.
10: Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
12: Man læser jo lidt en gang imellem.
13: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
8: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo sodavand til 6,5. Gølpølser til 25 kroner. Og 200 gram Illykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
2: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: For helvede, mand, ikke igen!
5: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
6: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Spis i en af centrets restauranter. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
7: Nova.
8: Start dagen med Gonova.
9: Jeg vil sige, jeg overhalede ikke. Jeg kørte forbi. Jeg lavede en forbikørsel.
10: Åh, okay. Og det er jo noget helt andet, jo.
7: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.

ringer om natten. Christoffer på Nova, mit navn det er Freja. Nu tillader mig lige at tage dig nogle uger tilbage, fordi jeg havde fornøjelsen af at se VM-finalen på en ægte skotsk pop. Ja, jeg ved godt, det er for længst overstået, men der var altså en hændelse, som har brændt sig ind i min hukommelse. Skotland var på det tidspunkt ude af VM, så det er ikke en proppet pop, vi er i, men der sidder ligesom folk ved alle borde, og bartenderen han har givet en runde gratis amerikansk øl, der er gratis pizza. Stemningen er ret god. Også selvom kampen ikke er. Du så måske selv kampen og husker, at det ikke ligefrem var sådan spændende i sådan vildt mange mål. Faktisk kun et. Det tv, vi ser kampen på, det har været tændt ret længe, kan man nærmest regne ud. Og måske er det her faktisk også endnu en kommentar til, at der ikke burde være, du ved, hydreringspauser og halftime shows og alt det der andet amerikanske gøjl med i VM. For i det sekund, at kampens eneste mål bliver scoret, så kommer der den der klassiske meddelelse på moderne tv-skærme, hvor der står, ser du stadig med? Når jeg siger dig, at poppen lige pludselig lød som om, at den var fyldt til randen med mennesker. Sjældent har man hørt noget så voldsomt. Det var meget perfekt komisk timing. Og jeg synes faktisk, at vi skal høre det bedste, der kom ud af årets VM, nemlig dig. Det får du, efter du har hørt LOC. Du gør det.

0: årets VM-sang. Faktisk noget af det bedste, der er kommet ud af årets VM, hvis du spørger mig. Tak til Ed Sheeran for lige at lægge en lille smule indflydelse ind over, og selvfølgelig Shakira og Burna Boy i et formidabelt sommerhuer. Og mere den slags, det får du med Hatten Hearts lige om lidt, og så skal du også lige have en påmindelse om, hvad du skal gøre for at finde billetter til at opleve Ariana Grande live i London. Nova.
1: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
2: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
7: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triplebox til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
8: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
9: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: For helvede, mand, ikke igen!
12: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
13: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
14: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
15: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
16: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjne faldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
17: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredags slik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
18: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
19: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.

0: hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32. Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
2: Nova.
3: Start dagen med Gonova.
4: Der er gode papkasser i Vejle, Rema 1000.
5: Som man... Det er der.
4: Hvem sagde, som man siger?
2: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige

0: Olivia Rodrigo og Drop Dead.
1: Nova, Nova med Ariana Grande live i London i samarbejde med Universal Music.
0: Du kan vinde dig en tur til London for to personer, inklusive fly, inklusive hotel og inklusive billetter til Ariana Grande's The Eternal Sunshine Tour i samarbejde med Universal Music. Men hvordan er det nu lige, du gør det? Jo, mellem klokken 6 om morgenen og 9 om aftenen spiller vi nummeret Hey That I Made You Love Me. Under det nummer, og kun under det nummer, der kan du få lodder med i puljen, hvis du sender en sms til 1220 med teksten Ariana. Koster 1 krone, og det er i morgen, at Caroline Havbæk afslører vinderen, så hold din radio tændt og lyt godt efter, fordi du kan nemlig deltage op til 5 gange om dagen. Jeg kan sige så meget, at jeg endnu ikke har spillet Hey That I Made You Love Me endnu her til aften, men det sker snart, det tør jeg godt sige. Så hold gang i radioen, hold fast i telefonen og vær klar til at skrive.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk.
1: Nova. Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
2: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende. Et i øjne faldende udtryk. Og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
4: Efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate.
5: Er du sådan en, der deler bibler ud?
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Lotto Millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
10: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
11: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
12: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
13: Det er lige over grænsen.
12: Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi. Kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Flækgaard, lige over grænsen.
14: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
15: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
16: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
19: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
20: For helvede, mand, ikke igen!
21: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
22: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rayo.
23: Det her er Nova.
24: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. Erstatninger til 9 børn efter alvorlige bivirkninger fra covid-19-vacciner er en del af den regning, Danmark har fået efter den omdiskuterede vaccineudrulning blandt børn. Det siger næstformand i Dansk Selskab for Almen Medicin, C. Stavenøjder, til Berlingske. Han understreger, at det er svært at få et entydigt svar på, om det var den rigtige beslutning at massevaccinere børn. For mens nogle børn har fået alvorlige bivirkninger, kan man ikke opgøre, hvor mange sygdomsforløb og dødsfald vaccinerne kan have været med til at forhindre. Reglerne for statslig støtte til foreninger kan blive ændret. Kulturminister Zenia Stampe vil undersøge sagen efter kritik af den muslimske spejdergruppe Samarkand-spejderne. Det skriver Kristeligt Dagblad. Gruppen har modtaget flere 100.000 kroner i støtte gennem Dansk Ungdomsfællesråd, men får kritik for religiøst begrundet kønsopdeling og for kun at optage drenge og mænd. Ministeren vil nu drøfte sagen med blandt andet KFUM-spejderne og DUF. Næsten 10.000 mennesker er i år døde af varmerelaterede årsager i Tyskland. Det er det højeste antal siden 2016. Det anslår det tyske nationale sundhedsinstitut Robert Koch-instituttet ifølge nyhedsbureauet DWA. Store dele af Europa har denne sommer været udsat for ekstreme varme, og flere hedebølger har også præget Tyskland. Ifølge instituttet stammer størstedelen af dødsfaldene i år fra anden halvdel af juni, hvor temperaturerne i flere dele af landet ramte 40 grader. Fra i morgen tidlig kører regionaltogene igen mellem Odense og Fredericia. Det oplyser Vejdirektoratet. Strækningen har været lukket siden starten af juni på grund af sporarbejde, hvor togbusser flere gange har skabt lange køer og kaos. Forløbet har fået transportminister Signe Munk fra SF til at kræve en redegørelse og kalde manglen på togbusser for utilfredsstillende.
22: Vejret præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
24: I aften bliver det fortsat tørt med lidt eller nogen sol. Senere trækker skyer ind fra syd og øst med risiko for kraftige byer og torden. Temperatur er fortsat over 20 grader.
0: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
1: Aften på Nova er hermed sat i søen, som helt officielt. Jeg hedder Freja, og hvis du vil have chancen for at vinde dig med til koncert med Ariana Grande i London sammen med Universal Music, så er der altså ikke lang tid til, at du skal sidde klar med en sms. Lige nu, så får du The Minds of 99.
22: Skru op for lyden.

0: Jamen det nummer, det var Burhan G og Medina. Og hvis du ikke sidder bag rattet i en bil lige nu, så kan du i dette sekund gøre dig klar med at finde telefonen frem. Nej, vent.
1: Nova med Ariana Grande live i London i samarbejde med Universal Music.
0: Jeg giver dig faktisk lige et par sekunder mere til at tage din telefon op af lommen. Ja, værsgo. Der er god tid. Ja, jeg venter bare. Det er helt fint. Du kan måske endda bede din partner, ven, datter og kæreste om at sidde klar med en telefon. Også fordi det er tid til, at du kan få et lod med i puljen. Om en tur til London for at høre Ariana Grande. Vi sender dig afsted i samarbejde med Universal Music. Og du kan høre præcis, hvordan lige her.
1: Nova. Så er det nu, du skal sende en sms for at vinde 2 billetter til Ariana Grande i The O2 Arena i London med fly og hotel i samarbejde med Universal Music. SMS Ariana til 1220. Det koster en krone. Det giver dig et lod i konkurrencen. Du kan deltage op til 5 gange om dagen. Vinderen afsløres fredag kl. 16 i Chaos Clubhus. Din sms gælder

0: Det er nærmest som om, at Scarlet Pleasure har forudset vejrudsigten præcis for i aften. Helt tilbage fra 2014, Windy, til dig her for Nova. Mit navn er Freja, og det er ikke kun vindstød og torden, der er på vej ind over Danmark, hvis man skal tro DMI. Det er også feststemning, og til din lille fredag, der tænker jeg, at Tobias Rahim er fuldstændig rigtig at vælge. Mookie Bar lige om lidt. Nova.
1: Ariana Grande live i The O2 Arena i London sammen med Nova. Lyt med hele ugen, når vi varmer op til det nye Ariana Grande-album, Pato. Og fejrer det ved at flyve en heldig vinder og en ven til koncert i London, inklusiv hotel. Hver gang Nova spiller hele Hate That I Made You Love Me, så kan du få et lod i puljen, hvis du sender os en sms. Konkurrencen er i samarbejde med Universal Music, og du får alle detaljer på rayo.dk/nova.
2: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32. Kom forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt. Lad dig inspirere af vores store udvalg og find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk med 20% rabat. I Nye-butikkerne og på Nye.dk. Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
4: Altid mere at spare hos Fleggaard.
5: Det er lige over grænsen.
4: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
5: Så tag til Fleggaard.
2: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
6: For helvede, mand, ikke igen!
7: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
8: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
9: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
10: Lotto millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
15: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
16: Nu er der mere lyden af i dag.
17: Skru op for Nova.

Og hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.

Tracy Abrams med That's So True på Nova. Mit navn det er Freja. Og om lidt så skal vi i gang med en vaskeægte perlerække af pop-ikoner. Du får for eksempel noget af det største fra 80'erne kombineret med det største fra i dag. Det er lidt dansk popkultur, der kommer til dig lige efter, vi har fået besøg af prinsen af 10'erne, vil jeg kalde ham, Jason Derulo. Men lige netop denne her sang mangler noget essentielt. Jason er kendt for at synge sit navn. Og det skal han simpelthen have lov til. Jeg ved godt, der er et lille bitte Jason Derulo tag, et J-J-J-J-R i starten af den her. Men jeg synes lige, at vi skal have en god omgang Jason Derulo for at sætte sangen ordentligt i gang. Så det får du lige her. Jason.

Jeg har glædet mig meget til. Jeg faktisk nærmest forventet, at Christoffer en dag ville lave musik sammen med Thomas Helmig. Og især efter, at Christoffer begyndte at synge på dansk, så har jeg håbet og håbet og håbet, og jeg er altså ikke blevet skuffet. Du fik, jeg kan ikke mærke noget, en følelse, som jeg vil oversætte til en form for mathed, måske, så det er en følelse, du har haft i dag. Og jeg er altså virkelig mættere i den her hedebølgestemning, og har måske fundet en pulverløsning, som du kan kopiere. Jeg kan sige så meget, at Mark Ambers kommer til at synge om det om lidt, og du har måske allerede nu forstået, hvor vi skal hen af. Men inden der får du Shabuzi med Abasso.

0: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Kom forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt. Lad dig inspirere af vores store udvalg og find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk med 20% rabat. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
5: Emma! Emma!
6: Ja, mor?
5: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
6: Hvad snakker du om?
5: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
6: Oh.
7: 28% skændes med deres børn om oprydning muligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
8: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Du er så fyret, så super du. Ja, du på kanten til hysterisk sammenbrud.
11: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
12: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
13: Absolut da.
14: Jeg er lidt nysgerrig.
15: Bare for at se, hvad der rører sig.
12: Er du åben over for et jobskifte?
14: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
12: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
16: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
17: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
18: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
19: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
20: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
21: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
22: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
23: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
24: Hvem du elsker, hvad du tror på.
25: For hvis dit hjerte stopper,
24: er vi for fuld.
26: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
27: Nova.
28: Start dagen med Gonova.
29: Det er ikke lang tid siden, du sagde, at man må ikke tænke.
30: Nej, det skal man prøve at lade være med. Det arbejder vi med hver eneste morgen.
27: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.
28: Nova.

Icy and warmer weather. Vi har i hvert fald haft varmt vejr, det skulle jeg da hilse Mark Abbott at sige. Men måske har du ligesom mig ikke lige været typen, der har orket at få slæbt det der cold iced tea rundt i litervis, som man ellers har brug for at nedkøle sig selv sådan en dag. Jeg har forelsket mig i konceptet instant te, som er præcis det, du tror. Det er iste som pulver. Det ligner ærligt talt fiskemad, eller noget meget, meget småt kattegrus. Og det er også nogle mærkelige blikke, jeg får mine kolleger, når jeg hælder en stor portion op i et glas, og så vand oveni, og så ellers bare rører rundt. Det tager ret lang tid, hvor det bliver opløst. Men det smager altså så fint. Altså det smager i hvert fald bedre, end at jeg skal købe det færdiglavet og få det op på min cykel og transportere det, og mange liter og plads til det i det fælles køleskab. Der skal man jo ikke lige frem fylde og sådan noget. Så ja, jeg er blevet meget glad for det. Især som erstatning for kaffe, især for varm kaffe. Jeg har endnu ikke prøvet, om det her instant iste i princippet kunne være instant rigtig te. Vejret har ikke rigtig været til det. Men det kan være, at jeg begiver mig ud i det eksperiment på et eller andet tidspunkt, og så skal jeg i så fald nok vende tilbage. Men i hvert fald istees pulver, uanset hvor meget det ligner kattebakke, grus og fiskemad, jeg kan anbefale det som et alternativ til at slæbe litervis af iste rundt.

0: 65 discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
1: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
6: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog og ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP Blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
7: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
8: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
9: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Meril, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og 3-pak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Man læser jo lidt en gang imellem.
5: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
0: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rio.
8: Det her er Nova.
9: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. En ny retsbygning ved Vesterfængsel er blevet droppet til grundlovsforhør, fordi den lugter af kloak og rådne æg. Det skriver TV2. Bygningen har kostet over 180 millioner kroner at opføre, men problemer med ventilation giver blandt andet hovedpine hos dem, der opholder sig der. Derfor er grundlovsforhørene nu flyttet tilbage til rettens normale lokaler. Administrationschef i Københavns byret, Michael Villemos, beskriver lugten som en udefinerbar kloaklugt. Bygningsstyrelsen er nu blevet bedt om at finde en mere permanent løsning på problemerne. Over halvdelen af virksomhederne har ikke noget imod at ansætte personer med en plettet straffeattest. Det viser en medlemsundersøgelse udført af erhvervsorganisationen Teknik. Og det glæder underdirektør Maria Skovgaard Berntsen. Det er positivt, at virksomhederne vægter faglighed og menneskeligt match over fortidens fejl, siger hun. 3 ud af 4 virksomheder mener, at ansættelsen afhænger af, hvilke opgaver man skal udføre. Cirka lige så mange udtrykker, at det også er nødvendigt at tage med, hvornår forseelsen er begået. Et flyvende objekt, der i nat blev registreret over Polen, ser ud til at være et russisk missil. Det siger Polens premierminister Donald Tusk ifølge Reuters. Han understreger dog, at myndighederne endnu ikke er sikre på, hvilken type missil der er tale om, eller hvem der affyrede det. Premierministeren tror heller ikke, at det var meningen, at Polen skulle rammes. Pols politi og militær har efterfølgende fundet vragrester og et omkring 10 meter bredt krater i det sydøstlige Polen. Som reaktion på hændelsen aktiverede både NATO og Polen deres forsvar. I dag har vi nået den såkaldte Earth Overshoot Day. Det betyder, at menneskeheden nu har brugt flere ressourcer, end jorden kan nå at gendanne på et år, det skriver TV2. Vi bruger dermed naturen 73% hurtigere, end den kan regenerere. Det svarer til, at vi skulle bruge 1,73 jordkloder, det skriver Global Footprint Network.
7: Været præsenteres af Novas officielle app Rio. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
9: I aften bliver det fortsat tørt med lidt eller nogen sol. Senere trækker skyer ind fra syd og øst med risiko for kraftige byer og torden. Temperaturer fortsat over 20 grader.
8: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
10: Mit navn er Freja. Du er landet på Nova den her aften, hvor jeg sidder i stedet for Anne Lund. Vi skal snakke om det, som jeg har valgt at døbe ferietømmermænd. Altså alle de ting, som man skal have styr på, efter man har været på ferie, og som kan være en lille smule overvældende. Måske sidder du i samme situation. I så fald, så er der et par påmindelser, som du får lidt senere nu. Er det første tid til New Religion.
7: Skru op, for lyden er i dag.

Jeg tror, det bedste eksempel på dem, der lærer bedst i øjeblikket, det er alle dem, som mod bedre vidende investeret i at få lavet sig en form for pool. Der har vi virkelig fået vendt tendensen til, hvornår man kan bruge sådan en. Normalt er det cirka en dag om året, men der har der været hedebølge efter hedebølge, hvor man kunne gøre som City Boys og Top Gun og springe i en swimmingpool, og i dag var bestemt ingen undtagelse. Hvis du er kommet hjem fra en pool et eller andet sted i udlandet, så har du det måske ligesom jeg har haft det den her uge. Jeg kalder det ferietømmermænd, måske det fordi jeg meget sjældent er på ferie, og ikke rigtig er vant til den, så den efterstress, det nærmest giver. Måske er det også fordi, at jeg op til min ferie, 10 dage i Skotland, mange tak skal du have, har været afsted på festival og været ude og nyde det gode vejr, og ikke rigtig, hvad man siger, taget mig så meget af min lejlighed. Det betød, at da jeg kom hjem søndag sen aften, nærmest nat, så var det til et hjem, som mildest talt trængte til en kærlig hånd. Jeg har brugt hele den her uge, dag efter dag, på at prøve at catche lidt op på alt det arbejde, der skal til for at holde et hus. Altså det er noget med at pakke ud om mandagen og tirsdagen og også lidt onsdagen. Sideløbende med, at jeg fik støvsuget, og jeg fik ryddet op i mit køkken. Og der var alle mulige mærkelige ting, og det var bare som om støvet, på trods af, at jeg ikke havde været der, havde samlet sig i kager alle steder. Så det er også bare for at understrege, at hvis du efter en ferie føler dig lidt ekstra træt og ikke rigtig forstår, hvorfor, så er det nok fordi, at du også begiver dig ud i at gøre rent med det samme. Altså, spørg mig, hvor jeg stod klokken 10 i går aftes. Det var jeg ude på mit badeværelse og prøvede at skrubbe fuger. Det lykkedes, altså det gik godt, men nu tror jeg også, at jeg er ved at være i mål med sommerrengøringen. Det passer jo perfekt til, at hedebølgen igen er overstået, og jeg kan glæde mig til blandet vejr fra i morgen. Tak for kaffe.

0: kun samarbejde med Anne-Marie og Shania Twain. Unhealthy fik du på Nova. Og flere af den slags samarbejde har jeg faktisk med til dig. Vi skal blandt andet have Rasmus Seebach og søn i spil. Men det er først efter, at du har hørt Søren Torpegaard Lund. Og før vi går hjem, det kommer lige om lidt. Nova.
1: Ariana Grande live i The O2 Arena i London sammen med Nova. Lyt med hele ugen, når vi varmer op til det nye Ariana Grande-album, Petrol. Og fejrer det ved at flyve en heldig vinder og en ven til koncert i London, inklusiv hotel. Hver gang Nova spiller hele Hey That I Made You Love Me, så kan du få et lod i puljen, hvis du sender os en sms. Konkurrencen er i samarbejde med Universal Music, og du får alle detaljer på rio.dk/nova. Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Så er der kæmpe cykelfest hos Thi Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. Thi Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
2: Lotto millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo-sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner, og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
5: Kom forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt. Lad dig inspirere af vores store udvalg og find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk med 20% rabat. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
6: Tag syd på og spar i Fleggaard.
7: Det er lige over grænsen.
6: Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
8: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
9: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
10: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
13: Absolut da.
14: Jeg er lidt nysgerrig.
15: Bare for at se, hvad der rører sig.
12: Er du åben over for et jobskifte?
14: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
12: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.

0: Teddy Swims og Mr. Know-it-all på Nova, og du ved garanteret præcis, hvad det er, du skal gøre for at være med i puljen om at vinde billetter til Ariana Grande i London. Men hvis der er nogle detaljer, du er usikker på, så lyt lige med her.
1: Nova, Nova med Ariana Grande live i London i samarbejde med Universal Music.
0: Den hedder Eternal Sunshine Tour. Det er noget, man kan se i London. Og hvis du vil være en af de to personer, vi sender afsted sammen med Universal Music, så er det nu, du skal lytte efter. Fordi vi kan jo godt lide at spille Ariana Grande her på Nova. Selvfølgelig kan vi det. Hvem kan ikke det? Der er bare en speciel sang, som ligesom er adgangsgivende for, at du kan sende en sms ind i konkurrencen. Det er Hate That I Made You Love Me. Når den spiller, ikke før, ikke efter, men når den spiller, kan du sende en sms til 1220, hvor der står Ariana. Det koster 1 kr. Du kan deltage 5 gange om dagen, og det er heldigt, fordi det er ikke kun én gang, vi spiller den sang. Det er altså mellem klokken 6 om morgenen og 9 om aftenen, du kan få lov til at høre sangen. Og klokken har altså ikke slået 9 endnu, skulle jeg helst sige. I morgen er sidste dag til gengæld. Så slut

Der til flokken, luk lige ørebøfferne ekstra ud, tænd for radioen, vær klar til at deltage i konkurrencen. Det er Caroline Haubæk, der afslører vinderen i morgen. Og jeg ønsker dig evig held og lykke. Husk, Hate That I Make You Love Me er sangen, du skal lytte efter, og det er en sms til 1220, hvor der står Ariana. Det koster en krone at deltage i. Her på Nova, Rasmus Seebach og søn, de sprækker.

0: Taylor Swift ser rødt. I knew you were trouble, fik du på Nova. Og rødt bliver det også hos Katinka med K-plade, som kommer lige ind. Du skal høre Alex Warrens Fever Dream.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.

0: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
1: Emma? Emma!
2: Ja, mor?
1: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
2: Hvad snakker du om?
1: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
3: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
4: For helvede, mand, ikke igen!
5: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundet.
10: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
11: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Kom forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt. Lad dig inspirere af vores store udvalg og find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk med 20% rabat. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
14: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog og ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP Blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på Bog og ID.dk.
15: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Meril, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og tre pakke Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
16: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
17: Absolut da.
18: Jeg er lidt nysgerrig.
19: Bare for at se, hvad der rører sig.
16: Er du åben over for et jobskifte?
18: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
16: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
20: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
21: Nova.
22: Start dagen med Gonova.
23: Jeg vil sige, jeg overhalede ikke. Jeg kørte forbi. Jeg lavede en forbikørsel.
24: Åh, oh, okay. Og det er jo noget helt andet, jo.
21: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

Alex Warren og Fever Dream. Aften på Nova er i mit selskab. Mit navn er Freja, og jeg bliver her indtil klokken. Den bliver 9, og jeg er faktisk kommet i tanke om endnu en ting, man lige skal huske i slutningen af sådan en feriesituation. Faktisk gerne, mens man stadig er i den lejede feriebolig. Og det er ikke fordi, at jeg vil holde det hemmeligt for dig, men det kræver ligesom en for- og efterforklaring, og får den på den anden side af klokken 8. Lige nu, så er det tid til Somber.

0: garanteres af 365 discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
1: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og tre pak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
6: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da.
10: Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Er du åben over for et jobskifte?
10: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
8: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter

0: om et.
1: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate.
0: Er du sådan en, der deler bibler ud?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
6: Det her er Nova.
7: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. 9 børn har fået erstatning efter alvorlige bivirkninger fra coronavacciner, det skriver Berlingske. Patienterstatningen har udbetalt knap 3,2 millioner kroner. Næstformand i Dansk Selskab for Almen Medicin, Cevis Stavenørter, siger til avisen, at det er alvorligt og dybt beklageligt, at børn har fået alvorlige bivirkninger. Samtidig understreger han, at det er svært entydigt at vurdere, om massevaccinationen af børn under corona var den rigtige beslutning. Der er kommet over 7.000 flere bureaukrater, siden SVM-regeringen kom til. Selvom regeringen har lovet at skære ned på bureaukratiet. Det skriver Berlingske. Antallet af statslige ledere og administrative medarbejdere steg igen i årets andet kvartal. Hvilket møder kritik fra CEPOS og flere partier i Blå Blok. Finansminister Peter Hummelgaard afviser kritikken og peger blandt andet på, at kunstig intelligens skal frigøre ressourcer. En omfattende naturbrand hæver den græske ferieø Kreta, det skriver nyhedsbureauet AFP. Omkring 8.000 mennesker blev evakueret i løbet af natten, mens hundredvis af brandfolk kæmper for at få flammerne under kontrol. Tre brandfolk har mistet livet under slukningsarbejdet. Der er endnu ikke overblik over skaderne, men lokale myndigheder frygter, at både bolig og landbrug er gået tabt. Grækenlands premierminister advarer om, at der ventes flere svære dage og opfordrer alle til at udvise stor forsigtighed. Flere og flere turister vælger at lægge vejen forbi Lemvig. Det mærker man blandt andet på antallet af turistovernatninger. Alene i Lemvig Kommune nærmer man sig nu 1 million årlige overnatninger. Det skriver DR. Men det er vigtigt at holde fast i, at turisterne ikke skal overskygge lokalsamfundet og de mennesker, der bor der til hverdag. Det mener borgmester Jens Lundberg. Han siger, at Lemvig gerne vil have flere besøgende turister, men at det skal være så længe, at området kan bære det.
5: Været præsenteres af Novas officielle app Reo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
7: I aften bliver det fortsat tørt med lidt eller nogen sol. Senere trækker skyer ind fra syd og øst med risiko for kraftige byer og torden. Temperatur er fortsat over 20 grader.
8: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
7: Mit navn er Freja. Efter en lille smule vurdering frem og tilbage i mit eget hoved, har jeg alligevel besluttet mig for, at du skal vide, hvad det er, man også skal huske, når man tjekker ud fra en ferielejlighed. Og det er velvidende, at du måske allerede har gjort det, så det er altså ikke for at give dig dårlige tanker i hovedet, men jeg synes alligevel, vi skal vente, og det gør vi efter George Ezra's Budapest. Nu er det først Annika, livsforladt på Nova.
5: Skru op for lyden af i dag.

0: Adivido.
1: George Ezra i en form for feriehumør i Budapest. Ikke den by, jeg var i her i ferien. Jeg var lidt længere nordpå, faktisk meget længere nordpå, og helt op i Inverness i Skotland, udtaler det garanteret forkert. Der boede vi i en lille hytte, vi havde lejet. Det kan anbefales. Meget, meget hyggeligt. Du har måske selv lige været i en eller anden form for lejet sommerhus, og kender måske også den følelse af, at jeg føler, man træder lidt i nogle andres sko, når man tænder for det inkluderede tv. Jeg var i hvert fald ved at bestille en lejefilm på nogle andres kreditkort, fordi at der er nogen, der ikke havde husket at logge ud af deres streamingtjenester. Ud fra navnene gætter jeg på, at det var en hollandsk familie, måske tysk. Der var både Muti og en datter og det ene og det andet, og jeg var godt på vej til ligesom at trykke, jamen jeg vil gerne se den her film, og så gud ser jeg, at det koster penge. Ud over det sædvanlige abonnement, og tænker, det kan jeg alligevel ikke helt tillade mig, at pådutte en tidligere gæst i foretagendet. Så jeg måtte ud i den helt store genstart og nyt kodeord og alt, hvad der dertil hører for, at vi så kunne se den film, som vi rigtig gerne ville se. Og det var så heldigt, at jeg den allersidste dag huskede at logge mig ud igen, fordi tanken om at få en regning for, at der er nogen andre, der efter mig lige besluttede sig for at lege en film eller 10, ja, den er lidt ulidelig, og hvis jeg har sat den i hovedet på dig nu, så er jeg faktisk virkelig ked af det, men det kan jo være, at vi har krydset fingre for, at din ferie først starter nu, og du derfor sagtens kan huske at sætte en lille reminder på din telefon om, at du skal huske at logge ud fra dine streamingtjenester. Om ikke andet, så kan det være, at du kan ringe til den Airbnb, hostel, sommerhus-situation, du har været i, og lige sige, hey, jeg glemte at logge ud af Netflix, kan du fikse det for mig?

0: Lord Siva med solværv på Novaen. Lille times tid er der til solnedgang, og hvis du har svært ved at holde dig vågen, så kan du jo lige få et skud med Sabrina Carpenter Espresso om lidt. Nova.
1: Ariana Grande live i The O2 Arena i London sammen med Nova. Lyt med hele ugen, når vi varmer op til det nye Ariana Grande-album, Pato. Og fejrer det ved at flyve en heldig vinder og en ven til koncert i London, inklusiv hotel. Hver gang Nova spiller hele Hate That I Made You Love Me, så kan du få et lod i puljen, hvis du sender os en sms. Konkurrencen er i samarbejde med Universal Music, og du får alle detaljer på rayo.dk/nova.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
3: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triple box til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
4: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
6: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog og ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
7: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
10: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
13: Absolut da.
14: Jeg er lidt nysgerrig.
15: Bare for at se, hvad der rører sig.
12: Er du åben over for et jobskifte?
14: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
12: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
16: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
17: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
18: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
19: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Nu er der mere lyd.

0: Sabrina Carpenter så for Nova.
1: Nova. Nova med Ariana Grande live i London. I samarbejde med Universal Music.
0: Der er chance for at komme med til London med fly og hotel betalt, og selvfølgelig også to billetter til Ariana Grande's Eternal Sunshine Tour. Det du skal gøre, det er at lytte godt efter her på Nova, hvor vi en gang imellem lige får spillet Hate That I Made You Love Me. Det sker et eller andet tidspunkt mellem klokken 6 om morgenen og 9 om aftenen, og hvis du hører sangen, så er der om at fatte sin telefon, skrive en sms, hvor der står Ariana, og få den sendt afsted til 12.20. Det koster 1 kroner. Det er sammen med Universal Music, at du har den.
2: Landu gets lost in his office building.
3: Man, why does every floor look the same?
2: Boat U is on a boat covered by Geico.

0: En cheeky lille fredags opdatering fra Bruno Mars. I just might. Jeg tager dig videre mod Teddy Swims og The Door. Lige om lidt.
1: Nova. Så er der kæmpe cykelfest hos T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
2: Emma? Emma!
3: Ja, mor?
2: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
3: Hvad snakker du om?
2: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
4: Oh. 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
5: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
7: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
8: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: For helvede, mand, ikke igen!
11: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
12: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
13: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
14: Absolut da.
15: Jeg er lidt nysgerrig.
16: Bare for at se, hvad der rører sig.
13: Er du åben over for et jobskifte?
15: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
13: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
17: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
18: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
19: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
20: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
21: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
22: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
23: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
24: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt. Du skriver

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard, lige over grænsen.
2: Nova.
3: Start dagen med Gonova.
4: Der er gode papkasser i Vejle, Rema 1000.
5: Som man... Det er der.
4: Hvem sagde, som man siger?
2: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9.
6: Og lige nu.

Jeg kommer til at have et lille boyband-tema nu. Jeg elsker et godt boyband, så jeg så bare lige, at først så fik du Jola Blacksmith og Vic Des, en god boyband, sing-along med Saw You Dancing, og så er der også Apaka på vej, Fluid Spin, og det vil jeg jo altså alle dage sige, også er et solidt boyband, og så tænker jeg, okay, kunne vi ikke proppe bare en mere ind i det her spin, og jeg graver ned til år 2000, og jeg er sikker på, at du bliver rimelig glad for, at jeg valgte netop denne her at tage med. Det er også noget af det sidste, så det er et lille farvel fra mig, du får fra NC.

0: Jeg får sådan lyst til at gå ud og plukke en lille marguerit eller bellis og sige den klassiske, han elsker mig, han elsker mig ikke, han elsker mig, han elsker mig ikke. Langsomt plukke bladene af, nu når man får en bid Justin Bieber med.
1: Stream Nova på vores officielle app Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
3: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
4: Hvad for noget?
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
9: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Flow. Dit musikalske alternativ. 100% algoritmefri. Alle sange valgt af fans til fans. Fra kultklassikerne til den alternative lyder i dag. Find Flow på DAB Plus i Rayo-appen eller på rayo.dk.
12: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
13: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
14: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
15: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.

0: hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og 3-pak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
2: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+, og online via vores officielle app, Radio.
3: Det her er Nova.
4: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Borse. Kulturminister Zenia Stampe vil undersøge, om reglerne for statslig støtte skal opdateres. Det skriver hun til Kristeligt Dagblad. Det sker efter debat om den muslimske spejdergruppe Samarkandspejderne, der har modtaget flere 100.000 kroner i støtte gennem Dansk Ungdoms Fællesråd. Gruppen får kritik for religiøst begrundet kønsopdeling og for kun at optage drenge og mænd. Ifølge Zenia Stampe skal religiøse hensyn ikke begrunde kønsopdeling. Fra i morgen tidlig klokken 4 kører regionaltogene igen mellem Odense og Fredericia. Det oplyser Vejdirektoratet. Strækningen har været lukket siden starten af juni på grund af sporarbejde, hvor togbusser flere gange har skabt lange køer og kaos. Forløbet har fået transportminister Signe Munk fra SF til at kræve en redegørelse og kalde manglen på togbusser for utilfredsstillende. Den danske spillefilm Cute får verdenspremiere på den prestigefyldte filmfestival i San Sebastian til september. Det oplyser det danske filminstitut. Filmen er den norske instruktør Malene Emilie Lyngstads debut og handler om en mand, der udvikler forbudte følelser for hjemmeplejeren Stella, spillet af den danske Gina Jacqueline i hendes skuespildebut. Filmen får dansk biografpremiere i slutningen af november. I dag har vi nået den såkaldte Earth Overshoot Day. Det betyder, at menneskeheden nu har brugt flere ressourcer, end jorden kan nå at gendanne på et år. Det skriver TV2. Vi bruger dermed naturen 73% hurtigere, end den kan regenerere. Det svarer til, at vi skulle bruge 1,73 jordkloder, skriver Global Footprint Network. For omkring 50 år siden, der indtraf dagen markant senere. Da var det først sidst i december. Og nu til vejret. Byerne breder sig ind over landet i aften og i nat, lokalt med torden. Fredag byder på sol, men også med risiko for byer senere på dagen. Temperaturerne kommer til at ligge mellem 18 og 23 grader i morgen.

0: lyden af i dag.
1: Klokken den har passeret 21, og det betyder, at jeg kan sige velkommen her til 1-1, Novas nyheds- og samtaleprogram. Og det kan godt være, at der er rigtig mange, der bruger de her uger på at holde sommerferie og ligesom komme væk fra hverdagens trummerum. Men lige om lidt, så skal vi tilbage til enten skolebænken eller arbejdsmarkedet. Og hvilken betydning har det egentlig, at vi kommer tilbage til et arbejdsmarked, som måske ikke er så godt gearet til at håndtere kvinder, der går i overgangsalder? Det har jeg talt med Maja Aagaard om. Hun arbejder med det her til daglig, altså hjælper virksomheder til bedre at kunne løfte og håndtere kvinder, som rammer overgangsalderen. Og hvilken stor udfordring det er ifølge hende, at vi på det danske arbejdsmarked ikke er så gode til at løfte, og hvordan man kan løfte. Ja, det kan du høre meget mere om lige om lidt. Men der er først noget god musik her fra Olivia Rodrigo, her med Drop Dead.

0: en til en med Daniel Cesar.
1: Hvilke konsekvenser har det, når de danske arbejdspladser ikke har nogen tiltag klar, når deres kvindelige medarbejdere rammer overgangsalderen? Det er blandt andet, hvad det skal handle om her i en til en. Du har måske hørt, at mange kvinder på et tidspunkt i livet vil opleve hormonelle gener, når de rammer overgangsalderen. Men da forskere de undersøgte det her nærmere i 2025, der var forskerne overrasket over resultaterne. Forskere fra Københavns Universitet fandt frem til, at over halvdelen af kvinder, de oplever moderate til meget alvorlige symptomer i perioden, før de rammer overgangsalderen. Og næsten hver femte kvinde rammes af alvorlige til meget alvorlige symptomer i perioden. Lektor Maria Hypholdt fra Institut på Folkesundhedsvidenskab, der har stået bag undersøgelsen, udtalte i en pressemeddelelse fra Københavns Universitet: "Det er en vanvittig andel af kvinder i Danmark, som er betydeligt påvirket i overgangsalderen." Maja Aagaard, velkommen til.
2: Tak.
1: Du er indehaver af det, der hedder Hormoner på Arbejde, hvor du blandt andet er med til at rådgive arbejdspladser om, hvordan de kan skabe bedre vilkår for medarbejdere, der oplever hormonelle forandringer i forbindelse med overgangsalderen. Og jeg kunne godt tænke mig lige at starte med at høre dig. Er vi gode nok i din optik rundt om på landets arbejdspladser til at hjælpe kvinder, der rammes af overgangsalderen?
2: Det helt korte svar er nej. Det er vi ikke. Vi er dog heldigvis blevet bedre. De sidste 3-4 år, hvor der også har været rigtig meget fokus på det i medierne, så er der helt klart sket noget. Så bare det, vi er begyndt at snakke om det og blevet opmærksom på det, det gør en stor forskel. Men når det er sagt, så vil jeg sige, at vi har stadigvæk et stykke vej endnu.
1: Undersøgelsen, som jeg refererede til her før, den har titlen Women in Healthy Transition. Den udkom i august 2025, og det var den første nationale spørgeskemaundersøgelse af kvinder om, hvordan kvinder oplever overgangsalderen. Og en af hovedkonklusionerne er, at overgangsalderen det er en væsentlig sundhedsmæssig udfordring for størstedelen af kvinderne i Danmark, da 97% af kvinder de oplever gener i overgangsalderen. Og nu her et år efter den undersøgelse, ja, så skal det blandt andet handle om her, hvordan arbejdspladser kan hjælpe deres kvindelige ansatte, når de rammer overgangsalderen, og hvordan man kan gøre det, uden at det svækker ligestillingen. Og Maja Aagaard, du er aftens gæst i den her udgave 1-1, og nu nævnte jeg det lige før, det her med, at du er medstifter af det, der hedder Hormoner på Arbejde. Hvis ikke man har hørt om det, vil du ikke lige fortælle, hvad er Hormoner på Arbejde?
2: Jo, det vil jeg i hvert fald. Vi er, konsulentvirksomhed, hvor vi er to personer, som har arbejdet med overgangsalder og arbejdsliv og arbejdsmiljø de sidste 4 år. Så vi var måske det, man kalder lidt pionerer på området. Og i starten, da vi kom ud og præsenterede vores mission, så blev vi grint lidt af ude på arbejdspladserne. Der var mange, der kiggede på os og sagde, hvad snakker I om? Er I helt på månen? Men i løbet af de sidste 4 år, så er der sket en rigtig stor udvikling. Så hvor vi før i tiden var ude og holde rigtig mange oplæg og foredrag, så bevæger vi os mere og mere over imod faktisk at holde eller lave sådan mere procesforløb på arbejdspladser, hvor vi går meget mere ind og arbejder med de erkendelser, som man har som kvinde, de udfordringer, man sidder med som kvinde, men også rigtig meget på lederplanen og træner ledere i at tage en professionel samtale omkring overgangsalderen, og så selvfølgelig stadigvæk også i forhold til oplysning og viden og holder foredrag, men det er rigtig meget træning og oplysning, fordi vi har sådan en kæmpe videnshul omkring overgangsalderen, og det gælder altså ikke kun os kvinder, der har det, men det gælder jo hele vores samfund på alle planer.
1: Og det der videnshul, det skal vi nok vende tilbage til, men du sagde lige før mig det her med, at da I sådan kom frem, fordi der er 3-4 år siden, at der blev der grint lidt over jeres mission. Hvad er jeres mission?
2: Jamen, vores mission er, at kvinder skal have lov til at kunne gå på arbejde og udleve deres drømme og karrieredrømme, uden at blive stoppet af de her hormonelle gener, som rigtig mange af os oplever i forbindelse med overgangsalderen. Så vi arbejder virkelig på, at det ikke skal være en hemsko, for at vi netop kan få flere kvinder i ledelse, flere kvinder i direktørstolene, men også bare flere kvinder, som kan gå på arbejde og udføre de opgaver, som de virkelig har lyst til, og som de er dygtige til, uden at de skal hæmmes af gener på grund af overgangsalderen. Så det er vores mission.
1: Og når du lige sagde det her med, at der er et form for informations- eller videnshul, så tænker jeg, at noget af det helt basale, vi lige skal afdække, det er overgangsalderbegrebet. Fordi i forbindelse med, at du skulle besøge studiet, så undersøgte jeg det jo også, googlede det og prøvede at finde frem til det, fordi det er heller ikke et af de områder, hvor jeg ved allermest, men jeg er dog blevet klogere efterhånden. Men der er jo forskellige udtryk. Der er noget, der hedder peripause, tror jeg, det hedder.
2: Perimenopause,
1: ja. Der er noget, der hedder menopause, mm-hmm. og så er der vist også noget, der hedder postmenopause.
2: Ja.
1: Og der er også et dansk begreb, der hedder overgangsalder.
2: Ja.
1: Der er rigtig mange forskellige udtryk. Skal vi ikke bare lige prøve at afdække, hvad er overgangsalder?
2: Jamen, overgangsalder er jo faktisk det hele. Altså, det er jo hele den her periode, hvor man så på engelsk har delt det op i forhold til perimenopause, som i virkeligheden er det samme som overgangsalder. Altså, det betyder omkring overgangsalderen. Men på dansk og i dansk kontekst bruger vi det faktisk lidt mere i forhold til årene op til menopausen. Menopausen, det er jo det her, hvor vi taler et år efter sidste menstruationsdag. Så det er i virkeligheden den sidste menstruationsdag, men det ved vi jo først, når der er gået noget tid, fordi det er jo ikke altid, man ved, hvornår den helt er sluttet.
1: Mm.
2: Men perimenopausen, det har vi rigtig meget fokus på, fordi det er noget af det, som der er blevet overset i forskningen og i lang tid, og i virkeligheden et sted, hvor det er mega svært for os kvinder at vide, hvornår er vi i perimenopausen, for det er en meget glidende overgang i forhold til, hvornår har man stærke menstruations- eller cyklusproblemer, og hvornår kommer de her gener på grund af perimenopausen snigende. Og fordi man stadigvæk har menstruation, så er det bare, altså det er mere en fornemmelse for mange af os, end det er en klinisk begreb. Så perimenopausen, det er årene op til overgangsalderen, og postmenopausen, det er jo så den tid efter menopausen, hvis vi skal tale med de her begreber.
1: Ja, og vil du prøve at tage mig med til sådan, hvordan du selv oplevede det?
2: Mm.
1: Fordi det er jo meget forskelligt, det er i hvert fald sådan, jeg læser mig frem til det, det er meget forskelligt, hvordan kvinder oplever det her. Jeg har også nogle tal på det senere, men det er meget forskelligt. Nogle har store gener, der er også andre, der ikke oplever så meget, så det er meget en individuel oplevelse. Men hvordan oplevede du overgangsalderen?
2: Ja. Det er jo faktisk det, der gjorde, at vi startede Hormoner på Arbejde. Det var min egen fortælling. Det er det jo tit, når man er iværksætter. Men jeg var en af sådan de heldige i gåseøjne, som startede rigtig tidligt. Jeg var kun lige omkring 40. Og min yngste søn, han var 4 år på det tidspunkt. Så overgangsalder og hormonelle gener i forbindelse med overgangsalder, det var i hvert fald det sidste, jeg havde i tankerne. Men jeg fik mærkelige symptomer, og de var meget diffuse. Jeg havde meget svært ved at sådan sætte en finger på det og forklare, hvad det var, jeg mærkede. Så noget af det, der skete først, det var altså cyklusforstyrrelser, at min cyklus ændrede sig meget markant. Så havde jeg søvnproblemer. Jeg havde rigtig svært ved at sove. Jeg oplevede angst. Vilde angstanfald, som jeg har aldrig nogensinde lidt af angst før. Det kom også bare sådan fra den ene dag til den anden. Og det tog til. Det kunne være om natten, hvor jeg vågnede med et gigaangsttilfælde ud af det blå. Det kunne være på arbejde, hvor det også bare lige pludselig kom. Jeg var leder på det tidspunkt, og det var super generende at ikke vide, hvornår kan jeg regne med, at de her angsttilfælde, de kommer. Så det var virkelig invaliderende for mit liv, og særligt også for mit arbejdsliv.
1: Hvad tænkte du selv om det? Fordi jeg tænker bare, det der med, at man så har et... Hvis dit yngste barn var, så havde du været 4 år?
2: Ja.
1: Ja, og du er omkring de 40.
2: Ja.
1: Og så lige pludselig så kan man blive ramt af angstanfald, man sover ikke særlig godt, og lidt hedeture og sådan nogle ting.
2: Hedeture, nej.
1: Nej, ikke
2: jeg hedeture. Jeg er 47, og jeg har stadigvæk ikke hedeture.
1: Okay.
2: Så det plejer også at være min kæphest, at overgangsalder eller menopause, perimenopause, har ikke nødvendigvis noget med hedeture at gøre.
1: Men det her med at få sådan nogle angstanfald og sove dårligt og ikke vide, hvad det kommer af.
2: Ja.
1: Jeg tror, hvis det var mig, så ville jeg begynde at tænke, hvad har jeg spist? Hvad har jeg måske udsat min krop for? Hvad kan være årsagen til det her? Der kan gå mange spekulationer, tror jeg, i mit hoved, hvis det var mig, der havde været den situation.
2: Ja.
1: Hvad tænkte du om det?
2: Jamen, jeg var jo også i syv sind, og jeg var hos lægen. Selvfølgelig, det var noget af det første, jeg gjorde. Og det første prædikat, jeg fik sat på mig, det var stress. På det tidspunkt, som så mange andre kvinder omkring 40, så havde jeg jo ret godt gang i mit arbejdsliv og mit liv generelt. Jeg har 3 børn, så de fyldte selvfølgelig rigtig meget. Jeg var i gang med at bygge en politisk karriere op, fordi jeg overvejede også at gå ind i politik mere seriøst. Og så var jeg leder, og også egentlig også ret ambitiøs omkring min karriere, så jeg var egentlig også på vej til at ville noget mere på ledelsesvejen. Så på papiret, så var jeg jo også en oplagt kandidat til stress. Så da min læge sagde, at det jo nok var det, det handlede om, så tænkte jeg med det samme, ja, det er det nok. Det, der var lidt sjovt, og som jeg selv undrede mig over, det var, at det var jo ikke noget nyt. Jeg havde jo levet det liv, som jeg levede på det tidspunkt, i virkelig lang tid. Så der var jo ikke, det var jo kom jo ud af det blå, og jeg lige pludselig blev ramt af stress, og jeg havde jo aldrig haft problemer med at være enormt aktiv og have rigtig mange jern i ilden. Heller ikke, selvom jeg havde haft små børn. Så det var lidt mærkeligt for mig, men jeg kunne ikke forklare det på en anden måde heller.
1: Og bare så vi alle sammen med, at det her, det er noget, du oplever i det, du så bagefter kan regne frem til, at det der hedder perimenopause. Ja. Så det er tiden op til overgangsalderen. Så det vil sige, du har stadigvæk, hvad kan man sige, du har...
2: Jeg har stadig menstruation.
1: Stadig menstruation, ja. Altså, så der er ikke nogen indikatorer, der deraf, der kan sige noget om det. Så hvornår går det op for dig, hvad det er, der foregår?
2: Jamen, der går faktisk 3-4 år, før det går op for mig, hvad det er, der foregår. Og i løbet af den tid, så sker der jo rigtig mange ting, og rigtig mange nye symptomer kommer til. Jeg skruer rigtig meget ned, lurer rigtig meget ud i mit arbejdsliv, stopper det politiske, går fra at være leder af flere afdelinger til at blive leder af en lille, tryg afdeling, siger nej til en sådan mulig drømmejob, som jeg egentlig altid havde arbejdet på, og hvad hedder det, at få. Og på et tidspunkt går jeg faktisk også ned på 30 timer, fordi jeg tænker, nå, men så er det nok der, jeg er. Jeg kan nok ikke rigtig holde til det her liv mere, så jeg bliver nødt til at nedskalere. Ja, så der går 4 år før, at jeg så er min nuværende kompagnon i hormoner på arbejde, Stine, som er i gang med en efteruddannelse i forhold til hormoner. Og hun siger så til mig, hun er også min storesøster, så vi taler selvfølgelig rigtig meget sammen, også i forhold til de ting, jeg oplevede der. Og hun siger, at det kan godt være, at jeg ser hormoner alle steder, Maja, men alt det, du oplever, det passer bare perfekt i forhold til alt det, jeg lærer lige i øjeblikket. Og måske er det lidt tidligt, at du oplever de her gener, men det er altså perimenopausen, og det kan jeg godt hjælpe dig med.
1: Og lad mig lige indskyde, Maja. Du er medstifter af det, der hedder Hormoner på Arbejde, hvor du rådgiver arbejdspladser om, hvordan de kan skabe bedre vilkår og rammer for medarbejdere, der oplever hormonelle forandringer, og hvordan man kan det, og hvor stor en sådan udfordring det er, at man måske ikke gør det så ofte på nuværende tidspunkt. Det kunne jeg godt tænke mig at tale mere med dig om lidt, men allerførst så tager vi lige en kort pause. En til en.

0: Lyt med hele ugen, når vi varmer op til det nye Ariana Grande-album, Pato. Og fejrer det ved at flyve en heldig vinder og en ven til koncert i London, inklusiv hotel. Hver gang Nova spiller hele Hate That I Made You Love Me, så kan du få et lod i puljen, hvis du sender os en sms. Konkurrencen er i samarbejde med Universal Music, og du får alle detaljer på rio.dk/Nova. Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
1: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
2: For helvede, mand, ikke igen!
3: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredags slik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.

0: efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate.
1: Er du sådan en, der deler bibler ud?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk. Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
5: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
6: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
7: Du lytter til En til En med Daniel Cesar.
8: Nova, lyden af i dag.

0: til en med Daniel Cesar.
1: Det her er Nova.
2: Her i en til en her til aften, der handler det om overgangsalderen, fordi i august 2025, der lavede forskere ved Københavns Universitet den første nationale spørgeskemaundersøgelse af, hvordan kvinder de oplever overgangsalderen. Overskriften eller titlen på det her hed Women in Healthy Transition, og forskerne her, de var overrasket over konklusionerne, fordi resultaterne var blandt andet, at 97% af kvinderne, de oplever gener i forbindelse med overgangsalderen. Og resultaterne var også, at 54%, de har moderate til alvorlige symptomer, når de er på vej ind i overgangsalderen, og 18%, de er alvorligt til meget alvorligt ramt af symptomer. Og en af dem, der oplevede det her, har jeg fået besøg af her i studiet. Hun hedder Maja Aagaard. Og Maja, hun er stifter af det, der hedder Hormoner på Arbejde.
3: Emma! Emma!
4: Ja, mor?
3: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
4: Hvad snakker du om?
3: Jamen, prøv at se her. Så kan du følge Alex

0: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
1: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
2: 20, så du bliver måske også nødt til at indse, at du når en alder nu, hvor du ikke er på... Altså, du bliver nødt til at tage vare på dig selv på en ny måde. Så derfor så tænkte jeg, jamen det er jo nok rigtigt. Altså, jeg kan nok bare ikke klare det. Der er også det lumske ved vores hormoner. De styrer altså også rigtig meget i forhold til vores selvtillid. Den måde, vi opfatter os selv på. Grødelabilitet for eksempel, det her, altså vores følelser. Så meget af det, tænker jeg, jamen, jeg er nok bare ved at blive altså lidt for blødsøden til at kunne håndtere det her karriereliv. Der er nok noget om det. Det var ikke for mig alligevel. Så det havde selvfølgelig rigtig store konsekvenser. Faktisk fuldstændig. Altså, jeg måtte jo sætte alt på pause. Alt, hvad jeg havde arbejdet for i 20 år, det satte jeg jo på pause. Og skiftede jo helt retning.
3: Og som jeg... Og som jeg sagde tidligere, der udkom den her undersøgelse i august måned 2025 med titlen Women in Healthy Transition, som undersøgte, ja det var faktisk den første nationale spørgeskemaundersøgelse af, hvordan kvinder oplever overgangsalderen. Og en af konklusionerne var her, at overgangsalderen det er en væsentlig sundhedsmæssig udfordring. Faktisk så var resultaterne her, at 54% har moderate til alvorlige symptomer på vejen i overgangsalderen, og 18% er alvorlige til meget alvorlige ramte symptomer. De her tal, der siger, at det ikke kun dig, der oplever de her ting. Der er rigtig mange kvinder, der oplever det faktisk sådan på en måde, hvor det er ret alvorlige symptomer, mange af dem oplever. Er det noget, der overrasker dig?
2: Nej, ikke mere. Det var det jo for 4 år siden, eller for 7 år siden, da jeg selv stod der, men ikke mere, desværre. Fordi nu har jeg jo efterhånden mødt rigtig, rigtig, rigtig mange kvinder. Vi holder jo tit foredrag, hvor der er flere hundrede kvinder, der er til stede. Og selvfølgelig kan jeg ikke snakke med hver en af dem, men vi får jo rigtig meget feedback, og der er rigtig mange, der fortæller, hvordan de har det. Og hver gang bliver jeg desværre meget negativt overrasket over og påvirket af, hvor mange, der har det rigtig skidt, og oplever virkelig udfordrende symptomer. Vi taler selvfølgelig om arbejdspladsen og arbejdslivet, men derfor er det jo stadigvæk nogle symptomer, som gør, at det har indflydelse på hele vores liv. Og når kvinder åbner op og deler, og det gør de rigtig tit, så er det jo, altså så er det virkelig nogle invaliderende symptomer, som at man for eksempel kun sover et par timer om natten, eller man har migræne flere gange om måneden, eller der er også nogen, hvor de siger, jamen jeg har altid haft problemer i forhold til, altså et par dage hver måned i forhold til min cyklus, men nu er det 14 dage hver måned. Det er jo halvdelen af tiden, hvor vi er taget ud af gamet. Og det, jeg synes, der er det allervildeste, og som jamen, altså, både giver mig kæmpe respekt på mit køns vegne, men også som gør mig lidt trist, det er, at rigtig mange jo virkelig skjuler og kæmper og går på arbejde alligevel og altså gør alt, hvad de overhovedet kan for at være nogle dygtige, gode medarbejdere og holde fast i at kunne varetage deres job alligevel, på trods af alt det, de oplever og alt, de kæmper med.
3: Ja, vi skal nok vende tilbage til de der symptomer og hvordan du oplever, at det sådan generelt er noget, der påvirker det at være kvinde på arbejdspladsen, når man har sådan nogle symptomer her. Men der var også en rapport fra Velliv fra marts 2025, som undersøgte, hvordan kvinder oplever overgangsalderen i forbindelse med deres arbejde. Og der fremgik det her, at kun 13% har talt med deres leder om det, og ofte fordi de selv har taget emnet op. Og nu nævnte du det bare, det her med, at der er mange, der ikke taler om det. Hvorfor tror du, det er tilfældet?
2: Det er der flere årsager til, for det er også noget, det vi rigtig tit spørger om. Der er det her med, hvis man har en mandlig leder. Det er helt klart årsag nummer et til, hvorfor man ikke taler med sin leder om det. Og det er ikke nødvendigvis fordi, at mænd er onde eller ikke vil tale om det, men vi er bare meget mindre trygge ved at tale med en mandlig leder, som ikke selv sidder i samme situation. Så det er helt klart årsag nummer et til, hvorfor vi ikke taler med vores leder om det.
3: Men hvorfor det? Hvorfor tror du, det er sværere for en kvinde at tale med en mand, der ikke sidder i samme position? Altså i det tilfælde, når du siger det, så tænker jeg, at det er, når det er en chef, når ikke man taler med en ligesindet, der er i samme, hierarki eller samme plan, ikke, på arbejdspladsen. Hvorfor er det sværere at tale med en mand, der måske er en chef om det?
2: Vi antager, at det forstår han ikke. Og vi er ekstremt bange for,

0: at blive set på som svage, eller blive gjort til ofre, være næste i fyringsrunden, at vi får frataget nogle af vores sjove, udfordrende opgaver. Vi er ekstremt bange for, hvad det er for en samtale, vi bliver nødt til at have med vores mandlige chef. Så der er rigtig meget skam forbundet med at have den her samtale. Og det gælder jo med alle, men det gælder især med mænd. Jeg tror, det som rigtig mange kvinder giver udtryk for, det er, at han vil ikke tro på mig, eller han vil negligere det her, eller han vil se mig som, ja, som sværere, end hvad jeg har lyst til at være. Mange har ikke lyst til at dele, synes det er meget privat og meget intimt, så det er nemmere at dele med nogen, som står i samme båd, fordi så er du også lidt sårbar, så forstår du, hvor jeg kommer fra. Men det her med at skulle starte helt forfra og virkelig åbne op for, hvordan jeg egentlig har det, det er dobbelt, når vi taler om arbejdslivet, fordi det er både noget, der hører privatsfæren til. Vi er ikke nødvendigvis historisk set rigtig gode til at dele vores privatliv på arbejdspladsen, særligt ikke, hvis vi er på en arbejdsplads, hvor det ikke er kutyme, at man gør det. Men så taler vi altså også om noget, som er et kvindeproblem. Altså det er noget, som kun rammer kvinder, og det er også rigtig svært historisk set at tale om noget, der kun rammer kvinder. Noget af det, vi bliver mødt med aller oftest, det er, skal vi ikke også tale om mænds overgangsalder? Og det er rigtig tit kvinder, som siger det, for det er bare meget nemmere at tale om, at vi har problemer, hvis også det er mænd, der har problemer. Så der ligger to ting, både det her med, at det er et privatlivsproblem, men også, at det faktisk er et kvindeproblem, og rigtig mange kvinder er virkelig bange for, som du også selv startede med at sige, hæmmer det her ligestilling, gør det mig til en dårligere medarbejder, gør det, at jeg ikke vil blive ansat med, eller jeg står først på fyringsrunden, så der har man, der er man mere tryg ved at åbne op for en anden kvinde, som står i samme situation, end at åbne op for sin mandlige leder, fordi man tænker, det forstår han 100% ikke.
1: Jeg kan lige sige, Maja Aagaard, grunden til, at du er med her i studiet, det er, fordi du er medstifter af det, der hedder Hormoner på Arbejde, hvor du er med til at rådgive arbejdspladser om, hvordan de kan skabe bedre vilkår for medarbejdere, som oplever hormonelle forandringer i forbindelse med deres overgangsalder. Noget, som der er blevet sat en del fokus på, blandt andet med den her undersøgelse fra Københavns Universitet, som udkom i august sidste år. Vi skal nok vende tilbage til, hvad det er for nogle udfordringer, som der opstår. Eller lad os springe til det med det samme måske. Vi talte lidt om, hvad det var for nogle udfordringer, du havde haft, da du oplevede det her, da du ramte det, der hedder perimenopausen, altså lige tiden op til overgangsalderen, da du var omkring 40 år gammel. Hvad er det sådan generelt set, hvad er det for nogle symptomer, hvad er det for nogle ting, man oplever som kvinde, når man rammer overgangsalderen eller tiden op til, som kan være en udfordring, når man samtidig også har et arbejde?
0: Præcis. Og det er virkelig godt, du spørger, fordi noget af det, som vi har fokus på, der er jo, altså listen over gener i forbindelse med overgangsalderen, er jo virkelig, virkelig lang. Og vi plejer altid at gøre virkelig stort nummer ud og sige, at vi skal ikke tale om alle de her gener, for det er ikke alle generne, som påvirker vores arbejdsliv. Så de gener, som mange af os oplever, og som også har rigtig stor betydning for vores arbejdsliv, det er dem, vi taler om, og det er dem, vi har fokus på. Og søvnproblemer, søvnbesvær, søvnmangel, det er et af de allerstørste. Den undersøgelse, du lige refererede til, det er også den, der kommer ud som symptom eller gene nummer et. Det er det langt de fleste af os er ramt af. Og men det siger jo sig selv, at hvis vi kun har sovet 4 timer, eller hvis vi har blevet afbrudt i vores søvn hver 45. minut igennem hele natten i mange nætter, så er det jo klart, at så har vi jo svært ved også at hænge sammen, når vi går på arbejde. Så det har selvfølgelig en rigtig stor betydning for vores arbejdsliv. Når det er sagt, så er der jo også rigtig mange andre gener, som kan have betydning for vores arbejdsliv. Og der er det jo igen også meget forskelligt, hvor hårdt man er ramt af de forskellige gener, og hvor meget der har indflydelse. Men det er også ting som migræne, for eksempel. Det er enormt svært, hvis man har migræner eller meget hovedpine, at komme på arbejde. Men de er mere sådan kognitive, som hukommelsesbesvær, mangel på ord. Der er også flere, som simpelthen begynder at have svært ved at formulere en sætning af helt banale, almindelige ord. De forsvinder bare. Og skulle stå til et vigtigt kundemøde eller en vigtig præsentation, og lige pludselig ikke kunne formulere sig selv. Det kan virkelig også være invaliderende. Så er der selvfølgelig også det klassiske som hedetur. Det kan også være meget invaliderende for dem, der oplever det. Og igen, særligt hvis det er, man er i et møde, eller man står til en præsentation et sted, hvor man egentlig gerne vil fremstå professionel, og så lige pludselig beramt af en hedetur. Maria, som du som er forsker på KU, som du også refererede til, hun plejer at sige, at mange af de gener, som vi oplever i forbindelse med overgangsalderen, det egentlig også er nogle symptomer, som viser, eller som i sådan historisk eller hvad det er, kulturelt kontekst betyder, at vi ikke har styr på vores ting, at vi er nervøse, vi er usikre. Det der med at begynde at svede, det er jo som regel, fordi at vi bliver nervøse over et eller andet. Så de der symptomer, som vi oplever, det for andre kan det godt se ud som om, at vi lige pludselig bliver usikre eller ikke har styr på det. Og det er jo ikke det, det handler om. Så derfor så giver det også sådan en ekstra usikkerhed, at når man begynder at svede, så er det tab af kontrol, og vi viser omverdenen, at vi ikke har styr på vores ting. Og det er jo meget generende.
1: Og jeg kan sige, at hende her, Maria Hypholt, hun er lektor fra Institut på Folkesundhedsvidenskab, og hun er en af dem, der står bag den her undersøgelse, som vi talte om tidligere fra Københavns Universitet. Undersøgelsen, der hedder Women in Healthy Transition, som er den første nationale spørgeskemaundersøgelse af, hvordan kvinder de oplever overgangsalderen, og hvor konklusionen her blandt andet var, at 97% de oplever gener i overgangsalderen. Og Maja Aagaard, du er som sagt fra Hormoner på Arbejde, som er en virksomhed, hvor du rådgiver arbejdspladser om, hvordan de kan skabe bedre vilkår for medarbejdere, som oplever overgangsalderen. Og hvor stor en betydning det har, altså hvor mange der måske faktisk er villige til at forlade deres jobs eller gå ned i tid, fordi der er så mange symptomer forbundet med at ramme overgangsalderen for kvinder. Det kunne jeg godt tænke mig at tale mere med dig om lidt. Men allerførst tager vi lige en kort pause.
2: En til en med Daniel Cesar.
3: Nova, lyden er i dag.
2: Lyden er i dag.
3: Nova. Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
4: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
6: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
7: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
8: Du skriver under her og nu. Selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
9: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.

0: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
1: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
2: Tag syd på og spar i Fleggaard.
3: Det er lige over grænsen.
2: Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard, lige over grænsen.
4: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
5: Hvad for noget?
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende. Et iøjnefaldende udtryk. Og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
8: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
9: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
10: Giv dig selv et forspring. Få en profservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
11: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
12: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softdejs. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
13: Ingo, det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
14: Nu tilbage til 1-1 med Daniel Cesar.

0: lyden af i dag.
1: Hvis du her i løbet af sommeren en nat vågner op badet i sved, så kan det selvfølgelig godt skyldes, at sommeren det er en varm tid på året, og det har bare været meget varmt i dit soveværelse. Men det kan også hænge sammen med, at du måske er kvinden, og du har ramt den alder, hvor overgangsalderen den indtræffer. Og ifølge en undersøgelse lavet fra Københavns Universitet i august måned sidste år, så er det altså 97% af kvinderne, som oplever gener i overgangsalderen, hvor hedeture, det er der 43%, der oplever, men der er også 54%, der oplever søvnproblemer. Og hvordan tager vi højde for de her udfordringer, som overgangsalderen ligesom medfører? Hvordan tager vi højde for det på landets arbejdspladser og få det bedst muligt ud af det, uden at det går ud over ligestillingen? Det er, hvad det handler om i denne udgave 1-1, hvor jeg her i studiet har fået besøg af Maja Aagaard. Maja, hun er medstifter af Hormoner på Arbejde, hvor hun rådgiver arbejdspladser om, hvordan de kan skabe bedre vilkår og rammer for kvinder, som er på vej ind i overgangsalderen eller er i overgangsalderen. Og Maja, som vi talte om før, der er de her forskellige undersøgelser, der siger, at der er rigtig mange kvinder, som kæmper med rigtig mange symptomer, rigtig mange ting, som er medfølger af, at de er på vej ind i overgangsalderen, eller allerede er der, ikke? Er der nogen tal på eller undersøgelse, der har undersøgt, altså hvor mange, der faktisk går ned i tid eller helt siger op fra deres job på grund af de gener, som de ligesom oplever fra deres overgangsalder?
2: Og der mangler vi jo stadigvæk lidt viden i forhold til det danske arbejdsmarked. Den undersøgelse fra Velliv, som du selv refererede til, den er jo lavet inden for sundhedssektoren hovedsageligt. Og derfor så er det jo lidt begrænset i forhold til sådan det brede arbejdsmarked. Men det er de tal, vi har i Danmark. Og der kan vi jo se, at der er omkring en fjerdedel, som overvejer eller helt har forladt deres job på grund af gener i overgangsalderen. Og det stemmer egentlig også ret godt overens med de tal, som vi har fra England, og det er dem, vi har lænet os rigtig meget op af indtil nu. Fordi i England har man arbejdet med overgangsalder og arbejdsliv i 15 år, og der har man undersøgt rigtig meget og har rigtig mange tal på det. Så indtil nu har vi jo lænet os rigtig meget op af de engelske tal. Så jeg glæder mig helt vildt meget til, at der kommer også endnu flere tal, for jeg ved, at der bliver kigget på det, der bliver forsket i det i forhold til det danske arbejdsmarked. Så vi kan læne os op af det her inden for sundhedsbranchen, hvor vi kan se, at ja, det har stor indflydelse på, også i forhold til deltid, også i forhold til sygefravær, i forhold til trivsel på alle mulige parametre. Min egen erfaring fra alle de foredrag og de arbejdspladser, vi har været på, det er, at det har det. Altså, det har stor konsekvens. Der er rigtig stor forskel på, hvad det er for en type arbejdsplads, man er på. Fordi det er helt, der er helt klart forskel på, hvis du er på en arbejdsplads, hvor der er meget høj psykologisk tryghed, og hvor man kan tale åbent om det. Der er en inkluderende, god, omsorgsfuld kultur. Jamen, så giver kvinderne der også bare udtryk for, at de netop ikke har de der overvejelser i forhold til at forlade arbejdspladsen, og at man godt kan tale med sin leder om det. Hvorimod, hvis man er på en arbejdsplads, hvor der er nulfejlskultur, eller hvor man tager tid på hinandens pauser, eller altså, man er sådan helt efter hinanden, jamen, det er jo der, hvor rigtig mange kvinder virkelig føler sig nødsaget til at genoverveje deres karriere, fordi de simpelthen ikke kan være i de rammer, der er. Så det er min... Tallene har vi måske stadigvæk til gode i forhold til det danske arbejdsmarked, sådan bredt set. Men min erfaring er helt sikkert, at der er ret store konsekvenser for rigtig mange kvinder.
1: Overgangsalderen, den, i hvert fald ifølge Netdoktor, så er det noget, der indtræffer typisk mellem 45 og 55 år og varer oftest et par år eller op til et årti. Men mit indtryk er, når jeg har læst om det og dykket lidt ned i det, det er, det er meget individuelt. Du nævnte også før, at du startede i opløbet til overgangsalderen, da du var 40 år, ikke?
2: Ja.
1: Så det er meget forskelligt, hvornår
2: meget
1: du bliver ramt.
2: Meget forskelligt.
1: Ja. Men hvis der er en, der lytter med nu, en kvinde, der er måske i midten af 30'erne, der allerede altså kan godt forudse, okay, der går måske ikke så mange år, så vil jeg være nysgerrig på, hvis det var mig, der var den unge kvinde, så vil jeg jo blive nysgerrig på, jamen, hvordan er det egentlig arbejdsmarkedet er gearet til at håndtere det. Fordi en ting er, at der er den her biologiske ting, man ligesom skal håndtere som kvinde, men arbejdspladsen skal jo også på en eller anden måde finde ud af at håndtere det her. Så hvad er dit indtryk i, hvordan de danske arbejdspladser er gearet til at håndtere, når kvinden skal kæmpe med de her ting, når hun rammer overgangsalderen?
2: Igen, der er også rigtig stor forskel fra arbejdsplads til arbejdsplads, så det er måske svært at sige noget helt generelt, men Men det vi oplever er, at det jo ikke er noget, vi historisk set overhovedet har fokus på. Arbejdsmarkedet er jo historisk indrettet til mænd, fordi det har jo, altså det er jo ikke så lang tid siden, at kvinder rent faktisk begyndt også at komme ud på arbejdsmarkedet i en historisk kontekst. Så rigtig mange af de rammer, som der er skabt i forhold til arbejdslivet, jamen det er jo ikke indrettet til kvinder med cyklus. Det begynder vi heldigvis at lave om på, fordi vi begynder at tale højt om det, men det er jo helt nyt. Altså, det er jo slet ikke noget, vi har taget højde for. Bare sådan noget med at have hygiejneprodukter til kvinder, for eksempel. Det er der jo rigtig, rigtig, rigtig mange. Jeg tror, langt de fleste arbejdspladser har jo aldrig overvejet, at det var noget, man skulle have. Og hvorfor ikke? Altså, det er jo bare fordi, det har vi jo aldrig talt om.
0: Og hvad fortæller det egentlig dig, når du kommer ud på en arbejdsplads som den her? Vi er begyndt at have hygiejneprodukter. Jeg kan ikke sige fra hvornår, fordi jeg kan faktisk ikke huske det, men jeg kan bare huske en dag, jeg mødte på arbejde herude på radioen, og selvfølgelig så stod der bind og tampon og sådan noget ude på toilettet. Jeg tænkte, jamen, det er da, som mand tror jeg bare, det er da fint, det er da godt. Men som dig, som altså er stifter af hormoner på arbejde og hjælper arbejdspladser med, hvordan de kan håndtere kvindens overgangsalder. Altså, hvad fortæller det dig? Hvad siger det dig, når du kommer ud, og en arbejdsplads har sådan noget?
2: Jamen, det er jo faktisk et mega godt signal at sende. Og der er også mange, der siger, hvorfor skal man have hygiejneprodukter, når vi taler om overgangsalderen? For det er ikke der, man holder op med at menstruere. Men som du selv siger, der er en hel del år op til, hvor vi holder op med at menstruere. Og faktisk så er det der, hvor rigtig mange af os oplever cyklusudfordringer. For eksempel ved, at hvor du måske før bedre kunne forudse, hvornår får jeg menstruation. Når du er i perimenopausen, så for mange af os kan vi overhovedet ikke forudse det. Der kan være 16 dage imellem, der kan være 102 dage imellem. Det er slet ikke til at forudse. Så kan der også komme enormt kraftige blødninger. Så det der med, at man tror, at okay, nu har jeg tasken fuld af bind, det er bare ikke sikkert, det er nok. Jeg tror, du kan tale med enhver kvinde, som har oplevet at blød igennem til et møde eller til et foredrag eller få menstruation på et tidspunkt, hvor man bare overhovedet ikke havde regnet med det. Og det er jo sindssygt generende. Altså kender rigtig mange, har da også selv gjort det, hvor man bliver nødt til at tage hjem, fordi at man skal i bad og har skiftet tøj. Og sådan noget kan man jo ret nemt hjælpe til med på en arbejdsplads ved netop at altså gøre hygiejneprodukter tilgængelige. Så det er jo bare en meget nem måde at sige, selvfølgelig, vi har også kvinder ansat her, og vi ved godt, I bløder en gang om måneden, og det er da helt, altså, det er da helt okay, det er da på samme niveau, som vi også har toiletpapir, for vi ved også godt, man bliver nødt til at gå på toilettet, når man er på arbejde. Mm. Altså, så er man med til at aftabuisere det, og åbne op for, at ja, det er altså bare en del af at være kvinde, og det er ikke så farligt.
0: Maja Aagaard, du er medstifter af Hormoner på Arbejde, og vi taler om overgangsalderen, fordi der er flere undersøgelser, som er udkommet i løbet af det sidste års tid, som peger på, at der er rigtig mange kvinder, som oplever gener i overgangsalderen, som kan gå ud over ja, deres psykiske velbefindende, men også ja, deres trivsel på arbejdspladsen. Og hvad det er for en udvikling, du har oplevet i måden, vi anskuer og taler om det her på, det kunne jeg godt tænke mig at tale mere med dig om, Maja. Og selvfølgelig også skal vi også tale om, hvad er det, som arbejdspladserne egentlig kan gøre, men det vender vi tilbage til efter en kort pause.
3: Til en med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag. Nova.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: For helvede, mand, ikke igen!
6: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
7: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
8: Maxisuge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
9: Altid mere at spare hos Fleggaard.
10: Det er lige over grænsen.
9: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum. Så tag til Mekka.
10: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
11: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
12: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
13: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
14: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
15: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
16: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
17: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
18: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
19: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
20: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app Radio.
21: Det her er Nova.
22: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. Venstre mener, at anklagemyndigheden går for lavt i sagen, hvor en svensk politibetjent døde efter vold på Islands Brygge tidligere på sommeren. Det skriver DR. Anklageren går efter 8-10 måneders fængsel, men retsordfører Preben Bang Henriksen peger på, at den tiltalte tidligere er dømt for grov vold, og at Folketinget i år har skærpet straffen for vold. Derfor mener han, at loven giver grundlag for en hårdere straf. En retsbygning ved Vestre Fængsel er blevet droppet til grundlovsforhør, fordi den lugter af kloak og rådne æg. Det skriver TV2. Bygningen har kostet over 180 millioner kroner at opføre, men problemer med ventilationen giver blandt andet hovedpine hos dem, der opholder sig der. Derfor er grundlovsforhørene nu flyttet tilbage til rettens normale lokaler. Administrationschef i Københavns byret, Michael Villemos, beskriver lugten som en udefinerbar kloaklugt. Bygningsstyrelsen er nu blevet bedt om at finde en permanent løsning på problemerne. 9 børn har fået erstatning efter alvorlige bivirkninger på coronavacciner, det skriver Berlingske. Patienterstatningen har udbetalt knap 3,2 millioner kroner. Næstformanden i et dansk selskab for almen medicin, Ses Stavenøjder, siger til avisen, at det er alvorligt og dybt beklageligt, at børn har fået alvorlige bivirkninger. Samtidig understreger han, at det er svært entydigt at vurdere, om massevaccinationen af børn under corona var den rigtige beslutning. Lemvig tiltrækker flere og flere turister, det skriver DR. Alene i Lemvig Kommune nærmer antallet af turistovernatninger sig nu 1 million om året. Borgmester Jens Lønberg understreger dog, at væksten ikke må ske på bekostning af lokalsamfundet. Og at området kun skal tage imod flere turister, så længe det kan følge med. Og nu til vejret. I aften og i nat breder byer sig ind over landet lokalt med torden. Fredag starter med sol de fleste steder, men senere kommer der igen risiko for byer. Temperaturerne kommer til at ligge mellem 18 og 23 grader.
20: Du lytter til 1 til

0: lyden af i dag.
1: I august sidste år, der lavede forskere ved Københavns Universitet den første nationale spørgeskemaundersøgelse af, hvordan kvinder de oplever overgangsalderen. Og resultaterne, det var noget, der overraskede dem, som havde lavet undersøgelsen. For resultatet var blandt andet, at 97% de oplever gener i overgangsalderen. Vi taler om, at der er 54%, som har moderate til alvorlige symptomer på vejen i overgangsalderen, og 18% er alvorligt til meget alvorligt ramt af symptomer. Og hvordan man tager højde for det her på arbejdspladsen, uden det går ud over ligestillingen. Det er, hvad det handler om i den her udgave af 1-1, hvor jeg her i studiet har fået besøg af Maja Aagaard. Maja, hun er medstifter af Hormoner på Arbejde, hvor hun rådgiver arbejdspladser om, hvordan de kan skabe bedre vilkår for deres medarbejdere, som oplever overgangsalderen. Og Maja, du nævnte før, at du oplever, at der er sket en udvikling i måden, vi anskuer og taler om det her på inden for de sidste, jeg tror du sagde, 3-4 år. Kan du sætte nogle ord på, hvad er det for en udvikling, du har oplevet i måden, ja, det her det bliver håndteret på eller talt om ude i samfundet?
2: Det er en udvikling, hvor jeg tror, igen, hvis jeg skal referere til noget forskning bag, men hvor jeg tror, vi har med en generation af kvinder, som er vågnet op og har fundet, altså, og lige pludselig set, at okay, det her er noget, vi... Altså, der var jo ikke nogen, der havde nogensinde fortalt mig, hvad overgangsalderen gik ud på. Der var ingen, der havde forberedt mig på, hvad jeg havde ventet. Jeg var ikke blevet undervist i det i skolen. Jeg har ikke talt med min mor om det. Min læge vidste ikke rigtig noget om det. Så at vi lige pludselig altså oplever, at vi står i det her. Der er ingen, der ved noget om det. Vi skal selv ud og læse bøger og opsøge viden. Jeg tror, at rigtig mange af os er blevet super chokeret over, at det er der, vi er. Fordi det anede vi ikke. Men så er den blevet vendt om og tænkt, altså så går der sådan en lidt en kamp i gang for rigtig mange af os. Jeg tror også, vi er en generation, som måske heller ikke finder os i, at sådan noget skal være tabu. Fordi hvorfor skal det dog altså være tabubelagt? Vi er kvinder. Vi har gået på arbejde. Vi gør det, som der er forventet af os, og vi lever vores liv. Og det at gå i overgangsalderen, det er bare... Det er jo, som du selv siger, biologisk. Vi ved, vi alle sammen går i overgangsalderen, hvis man er kvinde. Det er ikke sikkert, at vi alle sammen bliver ramt lige hårdt, eller er de samme gener, men det kommer til at ske. Og hvorfor er det, at der slet ikke er nogen, der taler om det? Hvorfor er der ikke blevet forsket mere i det? Hvorfor er der ikke...
1: Og det er jo mit næste spørgsmål så, fordi jeg på en eller anden måde, jeg kan godt forstå logikken i, at man måske ikke taler så meget om det, hvis der er skam forbundet med det. Sådan er der med nogle ting, hvor det taler man måske ikke så meget om, og der er måske også nogle ting, hvor jeg tænker, det har min far måske heller ikke fortalt mig, fordi det er sådan ting, der er lidt akavet mellem forældre og børn. Det er sådan set med på. Jeg siger ikke, det er en god idé. Jeg siger bare, jeg forstår logikken i det, men jeg forstår ikke, at man som kvinde kan gå til lægen og så ikke få den information, man føler, man har brug for. At der ikke er den viden hos lægen, når det handler om overgangsalder. Fordi det ville jeg jo mene, hvis jeg var kvinde, og jeg gik til lægen, og jeg sagde, jeg ved ikke, hvad der foregår, og jeg så får at vide, at det er nok stress, fordi symptomerne er der henad, og så finder man noget bagefter, det er overgangsalder. Selvfølgelig kan man godt skønne forkert som læge, det er jeg med på, men at der er et form for videnshul, sådan rent videnskabeligt i forhold til det, det har jeg svært ved at forstå, hvorfor det er tilfældet. Hvad tror du er forklaringen på det?
2: Det er ikke særlig sexet at forske i kvinders sundhed. Altså, det har det jo ikke været historisk set. Det er det forhåbentlig blevet lidt mere til, fordi vi netop råber op og begynder at have fokus på det. Men jeg holdt webinar med en forsker her for et par uger siden, og jeg synes, han sagde det helt genialt, at alt det, vi ved om menneskelig biologi, det er baseret på mænd og mus, og mandlige mus. Fordi det er bare ikke, altså, vi har bare ikke forsket i kvinders sundhed og i kvinders biologi, sådan helt grundlæggende biologi, mangler vi stadigvæk helt vildt meget viden om i forhold til kvinder. Og man kan jo komme med, altså der kan jo være alle mulige årsager til det, måske fordi rigtig mange forskere historisk set også har været mænd. Og der er jo bare mange ting i vores samfund, som er blevet lagt, altså som er blevet indrettet til, at det er det er mænd, der er i fokus. Og sådan har det jo været i rigtig mange år. Der er også rigtig mange fonde, som heller ikke giver penge. Det er svært at søge midler til forskning inden for kvinders sundhed. Det har det været historisk. Det er det stadigvæk. Jeg håber, det bliver bedre, men vi har stadigvæk en udfordring i forhold til at få funding nok til sundhed inden for kvinder. Noget af det, vi også blev mødt med, da vi startede Hormoner på Arbejde, det var sådan, jamen, er det ikke lidt nichet? Altså, hvor jeg tænker, nichet? Er det alligevel halvdelen af befolkningen? Hvordan? Altså, fordi det ikke er mænd, eller hvad? Altså, der er sådan en eller anden holdning til at sige, jamen, det bliver meget, meget specifikt. Det bliver meget snævert, når vi skal kigge på kvinder. Og det er jo heldigvis ved at ændre sig, men det tager bare noget tid.
1: Men det kommer måske af, hvis jeg skulle prøve ikke at forsvare det, men stadigvæk lige at rationalisere over, hvorfor man kunne reagere sådan og sige, det er niche, så tænker jeg, det er måske også fordi, hvis det ikke samfundsmæssigt sådan i samfundsdebatten har fyldt så meget, absolut, hvis ikke man har haft så mange undersøgelser, der har sagt, hvor stort et problem det egentlig er for mange kvinder, og man bare sådan fornemmer i ens eget levede liv, hvor meget fylder udfordringerne så med overgangsalder, jamen så kan jeg måske godt se, at man kan komme frem til, jamen er det så stort et problem? Der er jo ikke så mange, der taler om det, der er ikke så mange, der skriver om det, men så kommer der så sådan nogle undersøgelser her, som jeg også har refereret til fra Københavns Universitet, der siger, at det er rigtig, rigtig mange, altså vi snakker om, at det er 97% af kvinder, der oplever gener i overgangsalderen, ikke?
2: Jo.
1: Så er det jo ikke en niche.
2: Nej.
1: Men man har brug for sådan nogle reporter her, ikke?
2: Præcis. Og det vi jo også oplever rigtig tit for kvinder, som ligesom er godt over på den anden side, det er jo også, at de selv siger, at jeg havde ikke nogen gener i forbindelse med overgangsalderen. Det møder vi så tit inden et foredrag. Og når så Stine, hun ligesom er færdig med sin del, fordi hun fortæller jo rigtig meget om, hvad der sker, og hvad er det netop for nogle symptomer og gener, man kan opleve.
1: Og Stine er den anden medstifter.
2: Stine er min kompagnon og søster. Så er der så mange, altså det hver gang, så sidder der så mange af de ældre kvinder, som er sådan lidt, okay, jeg troede ikke, jeg havde nogen gener i overgangsalderen, men jeg anede jo ikke, at alle de der ting har at gøre med overgangsalder. Så måske det, som var sådan uforklarlige smerter i min led, måske det havde noget med overgangsalderen at gøre. Og der var jeg jo faktisk på nedsat tid i 10 år, fordi at jeg havde problemer i forhold til... Men måske var det... Eller dengang jeg var sygemeldt med stress, måske var det i virkeligheden ikke stress. Måske var det overgangsalder. Altså sådan kommer der så mange historier og erkendelser i løbet af sådan et foredrag fra dem, som har været, som ligesom er ude på den anden side. Fordi hvor skulle de vide det fra? Dengang fandtes der ikke sociale medier. Der var ikke skrevet bøger om det, og man kunne ikke tale med sin læge eller sin mor eller sine veninder om det. Der var ikke nogen, der vidste, at alle de her gener, de faktisk godt kunne have med hormoner at gøre. Så derfor så er det jo, altså så er der jo en mange generationer af kvinder forud for os, som måske har været ramt af alle mulige gener, som bare har heddet noget andet, fordi man ikke vidste, det havde noget med hormoner at gøre.
1: Og man kan sige, at den her diskussion eller den her samtale, der handler om kvinders overgangsalder, ja, den har måske fået lidt mere, der sker lidt mere i de her år, også med sådan nogle undersøgelser her, der kommer frem. Men når man så hører det som arbejdsplads, altså hvad er det så, du ser, man kan gøre tiltag for at hjælpe på det? Fordi vi taler om, den her undersøgelse kom blandt andet frem til, at de oplevelser, man har som kvinde, det kan være, at man har søvnproblemer, man har hedeture, man kan have fysisk og psykisk udmattelse, man kan have ømhed i led og muskler, og så kan der også være nogle andre, det er jo så lidt mere på hjemmefronten, når der står, at det er 35%, der er seksuelle problemer. Men alt andet lige sådan noget, der påvirker kvinder på rigtig mange måder. Når man så leder en arbejdsplads, hvad er det, så du tænker, man kan gøre tiltag for at hjælpe på det her?
2: Ja, og det er jo der, det bliver lidt mere tricky, fordi det er jo, der er tit nogen, der gerne vil have sådan, kan du ikke bare lige give mig 5 ting, jeg skal gøre?
1: Ja, eller bare det bedste.
2: Eller det bedste, ja. Og det vil jeg jo virkelig ønske, at jeg kunne, og måske om 10 år er vi der, hvor vi kan sige, jamen du skal bare gøre sådan, men der er vi bare ikke endnu. Så der, hvor vi er nu, det er, at der er ikke one size fits all. Ligesom kvinder er forskellige, så er arbejdspladser også forskellige. Og det der med at få forandringer til at ske, det er jo også meget, meget sjældent, at der bare er en knap, man kan trykke på. Det er ret sjældent, at forandringer bare sker sig selv. Så der skal lidt mere til. Det vi har opdaget, når vi har været ude og arbejde med arbejdspladser, det er, at det faktisk oftest ikke er symptomerne i sig selv, der er det største problem. Så det er ikke det med, at man sover dårligt, eller man har migræne, men det er skammen og tabuet omkring det. Det er det med at ikke at ture sige det højt. Så det med, at man bruger så mange kræfter og energi på at skjule det og kompensere, det i sig selv er et meget større problem, end det, at man ikke sover. Så det, vi arbejder rigtig meget med, det er på forskellige niveauer i virkeligheden i organisationen, hvor vi arbejder med kvinderne til at komme igennem sådan en erkendelsesproces, hvor det i stedet for at man siger, du har alle de her symptomer, og jeg skal bruge al min energi på at dække over det, ligesom jeg selv gjorde i sin tid i øvrigt, fordi det gør man. Det sådan, jeg tror, det er helt naturligt, at det er ligesom vores go-to. Det er der ikke nogen, der må finde ud af, hvordan jeg i virkeligheden har det. Og det kræver helt sindssygt mængder af energi at kompensere, når du ikke har sovet. Så vi har oplevet, der nogen, der siger, jamen, jeg sover helt vildt dårligt, og så er jeg ikke så effektiv, når jeg går på arbejde. Så i stedet for at arbejde 8 timer, så arbejder jeg 12 timer, fordi jeg skal jo nå det samme. Og det kan vi jo godt sige til os selv og hinanden, det er nok ikke særlig frugtbart på længere sigt. Men det, når vi selv står midt i det, så giver det bare det giver god mening, fordi vi kan ikke overskue andet. Så den der erkendelsesproces med at sige, her er alle dine symptomer, det er altså de her udfordringer, det giver dig, og hvad kunne så hjælpe dig for at kunne varetage dit arbejde? For det er jo det, vi er her for. Vi er her for, at du skal kunne gå på arbejde og være en lige så god og glad og dygtig medarbejder i trivsel, som du altid har været. Det er det, der er målet. Det er dit mål, og det er selvfølgelig også din arbejdsgivers mål. Og den proces, det tager lidt tid for kvinder at komme igennem. Så er der jo også ledelsesdelen. Der sidder rigtig mange mandlige ledere, fordi der er bare flere mandlige ledere, særligt i det private erhvervsliv. Og de er jo, mange af dem er jo sindssygt dygtige, empatiske, men de er så bange for at tage den her samtale. Fordi de forestiller sig, nu sagde du lige 35% har problemer med det seksuelle derhjemme, de forestiller sig, det er sådan noget, de skal tale om. Men det er det selvfølgelig ikke.
0: Nej, det er 54%, der så har søvnproblemer, 43%, der er hedeture, og dem, der har fysisk og psykisk udmattelse, det er 39%. Så seksuelle problemer er der, men det er ikke. Okay. Og det er 35%, så det er på sådan top 5 over de største udfordringer.
2: Ja. Men lige præcis. Men det var bare det der med, at man forestiller sig, at den der samtale, den bliver enormt intim og enormt privat. Men det skal den selvfølgelig ikke være mellem medarbejdere og ledere. Vi skal tale om de symptomer, som har at gøre med arbejdspladsen og med arbejdslivet, og det kan jo være søvnproblemer. Og lige så snart vi begynder at sige, det er jo det, du skal tale om. Okay, det er måske ikke så farligt at tale om søvnproblemer. Det tør jeg godt. Og så er der også mange ledere, som sidder og siger, okay, men hvad vil de så have? Vil de bare have 6 ugers ekstra ferie, eller skal de bare have lov til at komme og gå, som de vil? Så når vi fortæller dem, nej, det er faktisk det her, de bøvler med. Det er faktisk det her, de har brug for. De har faktisk bare brug for, at I kan tale åbent om det. Eller de har brug for, at de får lov til lige at holde 10 minutters pause efter hver dag efter frokostpausen og lige gå en tur. Eller at I ikke altid ligger de vigtige møder kl. 5, fordi hvis du har været op siden kl. 4, så kan du simpelthen ikke tænke, når klokken bliver 5 om eftermiddagen. Så lige så snart vi får det ned i det der lavpraktiske eksempler på, det er faktisk det, dine medarbejdere har brug for, så er det som om, så åbner den der med sådan, okay, det kan vi godt, det tør vi godt at snakke om. Og så er der selvfølgelig hele kulturdelen, det med at få alle med og begynde at kunne tale åbent, naturligt, lige så vel som vi kan tale om alle mulige andre ting, så er missionen jo også, at det her bliver et emne, som ikke er så skamfuldt, og som vi sagtens skal sige, at jeg bøvler lige med søvnen i øjeblikket, fordi at jeg er på vej i overgangsalderen.
0: Maja Aagaard, du er aftens gæst her 1-1, hvor vi taler om kvindens overgangsalder. Fordi der sidste år, der udkom der nogle rapporter, som peger på, at der er rigtig mange kvinder, som oplever gener forbundet med, at de rammer overgangsalderen. Der var den her undersøgelse fra august 2025 fra Københavns Universitet, som kom frem til, at 97% de oplever gener i overgangsalderen. Og det er gener som søvnproblemer, hedeture, fysisk og psykisk udmattelse, bare lige for at nævne nogle af dem. Og der er måske nogen, der lytter til det her og tænker, at vil det ikke være oplagt, at man giver kvinder en form for øremærket pulje af fridage, som gives til, når de oplever, at de er udfordret i deres hverdag på grund af overgangsalderen. Hvorvidt du synes, det er en god idé eller ej, og hvordan man kan sikre nogle gode rammer for kvinder i overgangsalderen, uden det går ud over ligestillingen. Det skal vi tale mere om lidt. Og jeg kan sige, Maja, du er medstifter af Hormoner på Arbejde, hvor du rådgiver arbejdspladser om, hvordan de skaber bedre vilkår for medarbejderne. Og vi fortsætter snakken efter en kort pause.
3: 1-1 med Daniel Cesar. Nova. Lyden af i dag. Nova. Ariana Grande live i The O2 Arena i London sammen med Nova. Lyt med hele ugen, når vi varmer op til det nye Ariana Grande-album, Petal. Og fejrer det ved at flyve en heldig vinder og en ven til koncert i London, inklusiv hotel. Hver gang gang Nova spiller hele Hey, That Made You Love Me, så kan du få et lod i puljen, hvis du sender os en sms. Konkurrencen er i samarbejde med Universal Music, og du får alle detaljer på rio.dk/Nova.
4: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.

0: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
1: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
4: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
5: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her.
7: Det vidste du nok ikke, vi havde.
8: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
9: For helvede, mand, ikke igen!
10: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.

0: lyden af i dag.
1: Tilbage i august 2025, der lavede forskere ved Københavns Universitet den første nationale spørgeskemaundersøgelse af, hvordan kvinder de oplever overgangsalderen. Og resultaterne her, det var altså noget, der overraskede forskerne. Fordi man fandt frem til her, at 97% af kvinderne de oplever gener i overgangsalderen. Og det er gener som søvnproblemer, hedeture, fysisk og psykisk udmattelse og led- og muskelømhed og også seksuelle problemer. Og 54% de har altså moderate til alvorlige symptomer på vej ind i overgangsalderen. Og 18% er alvorligt til meget alvorligt ramte symptomer. Og hvordan man som arbejdsplads kan håndtere det her, uden at det går ud over ligestillingen, det er, hvad det handler om her til aften, hvor jeg har fået besøg af Maja Aagaard. Hun er medstifter af det, der hedder Hormoner på Arbejde, hvor hun rådgiver arbejdspladser om, hvordan de kan skabe bedre vilkår og rammer for medarbejdere, som er på vej ind i overgangsalderen eller er der. Og Maja, som jeg nævnte før, der er sikkert nogen, der lytter til det og tænker, jamen vil det ikke være oplagt, at man øremærkede nogle fridage eller orlovsdage til kvinder, som er så mærket af deres overgangsalder, at de måske ikke føler sig fit for fight i forhold til arbejde. Hvad synes du om ideen om, at man som kvinde får fridage til ligesom at afspacere, når man når overgangsalderen?
2: Det er der jo nogen, der gør. Altså jeg ved, Clever har jo indført, at man har fire ekstra omsorgsdage, man kan bruge om året i en given årrække. Og det giver rigtig god mening for dem. Det kan også godt være, jeg ved også, man inden for det offentlige, inden for sygehusvæsenet og sundhedsvæsenet, er begyndt at kigge på, er der noget i forhold til rammer, vi skal ændre på. Så det sagtens være på nogen arbejdspladser, at det giver god mening. Men har vi nogle af de private virksomheder, som vi også arbejder med, så er det jo ikke sygefravær, der er en udfordring, fordi så kan du bare arbejde hjemme. Så sygefraværet skjuler sig egentlig i hjemmearbejde. Og så giver det ikke nogen mening nødvendigvis at have ekstra sygedage, fordi det er i sidste ende, du skal nå dine mål, og så er det faktisk ligegyldigt, hvor mange sygedage du har, fordi målene er stadigvæk det samme. Og så vil det ikke give mening at sige, at du kan tage nogle ekstra dage, for det vil ikke være det vil ikke give mindre stress, fordi målene er der jo stadigvæk. Så igen kommer det jo meget an på, hvilke type arbejde vi har.
1: Men kan du ikke frygte, at den her samtale, der handler om, hvordan vi på landets arbejdspladser håndterer, når kvinder rammer overgangsalderen, at den snak og det her fokus på det, kan være med til at skade ligestillingen? Fordi hvis vi taler om her, at der er en stor del af kvinder, som oplever, at de har symptomer på det, som er slemme. Altså, i den her rapport fra Velliv, den her overgangsalder på arbejdsmarkedet fra marts 2025, der var en af konklusionerne, at 6 ud af 10 kvinder i overgangsalderen, de oplever symptomer og gener i overgangsalderen. Og nogle af dem er jo, som vi har talt om, ret indgribende sådan set. Og man kunne måske godt forestille sig en verden, hvor der er en eller anden chef, som siger, hvis jeg kan vælge mellem to kandidater, hvor den ene, jamen, måske ikke vil kunne arbejde så effektivt nogle dage om året eller om måneden, jamen hvis jeg kan vælge mellem det, og så en, der ikke oplever det, så vil jeg jo nok vælge den person, der ikke oplever det. Altså at den viden, det øgede fokus på de her samtaler, gør lige pludselig, at vi bliver meget bevidste om, at jamen, kvinder kan måske ikke på samme måde, eller hvordan kan man sige det, at kvinder, hvis man er en god chef, skal man tage højde for dem på en anden måde.
2: Ja. Og det er et af de spørgsmål, vi bliver stillet aller oftest. Så du er absolut ikke alene. Eller det. Og det er jo også noget af det, vi selv frygter. Og det er jo en af årsagerne til, at vi har rigtig svært ved at sige det højt, og vi forsøger virkelig at skjule, hvordan vi har det, fordi vi er...
3: Landu gets lost in his office building.
4: Man, why does every floor look the same?
3: Boat U is on a boat covered by Geico.

0: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
1: Fordi vi har jo ikke mega mange undersøgelser omkring det her, men erfaringsbaseret ud fra de arbejdspladser, vi arbejder med, så oplever vi faktisk det modsatte. Vi oplever, at fordi man er opmærksom på det som direktør, som leder, at så har man bare meget større forståelse for det. Og hvor man måske før tænkte, okay, hvad er det, der sker for hende? Hvorfor begynder hun lige pludselig at lave fejl? Eller hvorfor tror hun ikke på sig selv mere? Hun har altid været fuld af selvtillid og godt ture alt det her. Men når man så ved, at jamen, det er garanteret hormoner, det handler om, så er løsningen også lige for. Den er lige bagefter. Så kan vi jo rent faktisk gøre noget og hjælpe. Så vi har jo helt konkret oplevet, at nogle af de arbejdspladser, vi har arbejdet for, jamen, de er faktisk gået ind og forfremmet kvinder i overgangsalderen. Ikke fordi de var i overgangsalderen, men på trods af, at de var i overgangsalderen, fordi de lige præcis havde forklaringen for, hvorfor var det, at hun måske trak sig lidt en gang imellem, eller hvorfor var det, at der skete nogle fejl? Jamen, så kan man jo hjælpe, så kan man gøre noget ved det, og så er hun jo stadigvæk en sindssygt dygtig medarbejder, som har vildt høj anciennitet, og kommer tilbage på sporet og kan det samme.
2: Og jeg er med på, at viden på den måde kan hjælpe til, at man som chef, som arbejdsplads bedre kan håndtere de udfordringer, de ansatte har, uanset hvilke udfordringer de har, men i forhold til det spørgsmål, jeg stillede, så er det jo også, det er jo ikke kun sådan et logisk rationale, man kan komme frem til i hvert fald, men det er også, ifølge den her rapport fra Velliv fra marts 2025, der fremgår det, ifølge dem, de har spurgt her, at 32,3% af kvinderne i overgangsalderen, de oplever, at de kan det, de plejer. Og jeg tænker bare, når man står i sådan en situation, og vi jo gerne vil have folk, der er på arbejdsmarkedet, og folk er glade, hvordan kan man håndtere det her, og tale om det her, og arbejde med det her, uden det går ud over ligestillingen?
1: Ja. Men der er jo det der med igen at tro, at det ikke går ud over ligestilling, hvis vi ikke snakker om det. Det er lidt det, der synes jeg altid er det forkerte præmis i det her spørgsmål. Fordi det går jo ud over ligestilling. Altså det kan vi jo se, der er jo mange flere kvinder, der går på deltid. Der er rigtig mange, altså i stresssygemeldinger, i sygefraværsstatistikkerne, der er vi jo virkelig i overtal, når vi taler kvinder i den her aldersgruppe. Vi mangler kvinder på ledelsesgangene, vi mangler kvinder i bestyrelserne. Hele vejen kan du se, at ligestillingen, den har det ikke mega godt i Danmark, og vi er ikke nødvendigvis på vej i den rigtige retning. Vi går faktisk nogle gange lidt et par skridt tilbage. Så det der med at tro, at det går ud over ligestilling, at vi begynder at tale om det, det bliver simpelthen nødt til at stille spørgsmålstegn ved, fordi jeg er den klare overbevisning, at det går ud over ligestilling, at vi ikke taler om det. Fordi vi netop så bliver nødsaget til at bruge al vores energi på at skjule, hvordan vi i virkeligheden har det, sadle helt om, fordi at vi tænker, okay, men det kunne jeg så ikke klare. Så for mig er det helt modsat at sige, det her handler faktisk også om, at vi skal have ligestilling. Altså, det er virkelig min kæphest. Jeg er også, sidder også i bestyrelsen for Dansk Kvindesamfund. Jeg er kæmpe fortaler for ligestilling. Så for mig er det her absolut også en ligestillingsmission, at vi skal have flere kvinder i ledelse. Vi skal have flere kvinder, som kan få lov til at gå på arbejde. Men jeg tror simpelthen ikke på, at løsningen ligger i, at vi skal fejde under gulvtæppet og lade, som om det ikke findes. For det findes ligegyldigt, om vi har fokus på det eller ej, så går vi i overgangsalderen. Og noget, jeg synes, det også er helt vigtigt, vildt vigtigt at sige, det er, at der findes jo hjælp. Altså, man skal jo ikke finde sig i at have gener og have det dårligt. Man kan jo faktisk gøre noget ved det. Og det er jo også det, der er så vigtigt at sige. At grunden til, at vi også har fokus på det, det er jo ikke fordi, vi bare skal behandles som små porcelænsfigurer. Det er jo fordi, vi skal have hjælp, sådan at vi rent faktisk kan leve det liv, som vi gerne vil. Det er jo det, det handler om.
2: Hvad tror du, det havde gjort for dig, Maja? Jeg kan sige, grunden til, at du er med, det er også fordi, du er medstifter af Hormoner på Arbejde, som hjælper med at rådgive arbejdspladser om, hvordan de kan skabe bedre vilkår for kvinder, som oplever overgangsalder. Hvad tror du, det havde gjort for dig, hvis du, da du blev 40 år gammel, da du oplevede de første tegn på, at du var på vej i overgangsalder, hvis du havde haft de her, nu refererer jeg til en del undersøgelser i forhold til vores snak her, men også bare den her snak, som vi har nu, og som der begynder at være ude i samfundet. Hvis du havde haft den viden dengang, da du blev ramt af det til at starte med, eller oplevede det første gang, hvad tror du, det havde gjort af forskel?
1: Det havde gjort en kæmpe forskel for mig. Fordi jeg brugte så meget energi på, for det første at være bange

0: derfor er jeg dødeligt syg. Fordi det var jeg jo virkelig bange for, når der sker sådan nogle ting med ens krop, og man ikke kan forklare. Altså, det er virkelig, virkelig skræmmende. Så al energien altså, og netter og så videre, det blev jo brugt på at være bange for, at jeg skulle tage afsked med min familie. Den energi kunne jeg have brugt på en anden måde. Så det ville jo have betydet alverden for mig, hvis jeg havde forstået eller fået at vide, hvad det egentlig var, det drejede sig om. Men hvis jeg så også havde haft en arbejdsplads, og ikke fordi jeg havde en super god arbejdsplads, så der ikke, jeg har egentlig ikke en finger at sætte på det, men den tid var det jo slet ikke noget, vi talte om. Men havde jeg haft en arbejdsplads, hvor der måske også var plads til det, og rummelighed og forståelse over for, at netop sådan nogen som mig var, altså havde mistet selvtilliden, og faktisk havde brug for at blive bakket endnu mere op, end jeg plejede at være, fordi det har jeg ikke skulle før, så havde jeg nok godt tur at tage det der næste skridt, og så havde jeg nok ikke siddet, hvor jeg var i dag. Så havde jeg haft en af de arbejdsgiver, som dem, jeg arbejder med i dag, som lige havde givet mig det der ekstra skub og sagt, jamen, selvfølgelig kan du det her, Maja, selvfølgelig kan du det. Og min største frygt var jo, at jeg skulle stå i et eller andet bestyrelsesmøde og begynde at græde, fordi at jeg synes jo, at jeg havde kontrol over mine egne følelser. Og havde der været en, der sagt, hvad er det værste, der kan ske? Det kan vi da godt rumme. Men det var der også, altså, det kunne vi jo slet ikke tale om. Så det havde da betydet alt for mig, at jeg havde vidst, okay, der var en, der havde min ryg der, og det skulle vi nok klare, og der var en, der troede på mig, så kunne det være, at det kunne kompensere for min manglende tro på mig selv på det tidspunkt.
1: Så hvad er det, du siger arbejdspladserne i dag? Jeg ved godt, lige før der sagde du det her med, at det ikke er sådan, at der er one size fits all, og det er nok forskellige tiltag, der skal til, men du taler om det her med, at der skal være en åbenhed, men der skal være en dialog mellem den ansatte og chefen, og der skal ikke være det tabu, der måske er nogen steder nu omkring det. Så hvad tænker du, hvis man er chef, og man hører det her? Altså, hvad er det? Fordi jeg tænker heller ikke, man skal gå ned og prikke alle sine kvindelige ansatte på skulderen, og så spørge, hvordan går det egentlig med overgangsalderen?
0: Nej.
1: Altså, så hvad er det? Hvordan starter man det her?
0: Der vil jeg faktisk sige, altså, særligt som leder, igen afhængig af, er du en kvinde, der selv er midt i det, så kan det tit være lidt nemmere at starte dialogen, fordi så kan du bruge dig selv personligt. Men er man ikke det, så vil jeg faktisk nok starte det mere på et organisatorisk plan og sige, det her det er noget, vi skal have gjort ved i vores organisation, frem for at starte den i dialogen en til en med ens medarbejdere. Sådan som man organisatorisk går ud og siger, at det her det kan vi sagtens rumme på linje med alt muligt andet, og vi gør det på den og den og den måde, og nu sætter vi de her tiltag i gang. Og det kan man selvfølgelig være med til at skubbe på som leder. Og jeg tænker særligt som mandlig leder, kan man være med til at sige det her. Det er en dagsorden, jeg synes er vigtig. Man kan jo også spørge rundt med sådan en helt uformel spørgerunde og sige, at det her er et problem hos os. Skulle vi måske gøre noget ved det, uden at det behøver at være, har du et problem med dine hormoner? Fordi det er det der med at få båret det væk fra at være et personligt anliggende, som er kvindens eget ansvar, til at sige, at det her det er et organisatorisk anliggende, fordi vi ved, det er god forretning at gøre noget ved det her. Vi gør det jo ikke bare for vores blå øjnes skyld, vi gør det faktisk fordi, at vi kommer til at have færre sygedage, vi kommer til at have flere kvinder i trivsel, vi kommer til at, altså, det kan man se fra England, ikke? Der er bare bedre bundlinje i det, det er fornuftigt at gøre. Så kan man bruge de argumenter, særligt som mandlig leder, så får du også taget nogle af alle de der personlige historier ud af det, og så bliver det forretning, og det er bare meget nemmere at komme igennem med noget, der er forretning, end det er personligt og blødt værdier.
1: Og lad det være det sidste ord. Maja Aagaard, du er medstifter af Hormoner på Arbejde, hvor du rådgiver arbejdspladser om, hvordan de kan skabe de her bedre vilkår, og som vi har talt om et par gange, både den måde, som kvinder oplever overgangsalderen på, men også den måde, virksomheder kan gribe det an på. Det er meget individuelt, men uanset hvad, så bliver det spændende at se, hvad det er for en fremtid, vi går ind i forhold til det her, fordi som vi talte om før, altså der sker meget de her år, ikke?
0: Jo, og virkelig meget. Helt vildt.
1: Så det bliver spændende at se. Maja, jeg vil sige tak, fordi du kiggede forbi.
0: Selv tak.
2: En til en med Daniel Cesar.
3: Nova.
1: Og så når vi altså ikke mere i den her torsdagsudgave af En til en. Men inden jeg smutter for nu, så vil jeg lige minde om, at du altid kan finde En til en. De her samtaler, der kører om aftenen, dem kan du også finde som podcast. Så hvis du godt kunne tænke dig at høre min snak her med Maja igen, eller godt kunne tænke dig at høre, hvem der ellers har været på besøg, så kan du finde det inde på vores app, der hedder Rayo, eller der, hvor du bare plejer at lytte til din podcast, hvis du lige søger efter En til en. Resten af aftenen her på Nova, der er der en masse god musik klar til dig om lidt. Blandt andet fra Apaka og Ariana Grande. Så bliv hængende og have en rigtig god aften.
2: Det her var En til En med Daniel Cesar.
3: Nova, lyden af i dag.
2: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
3: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Man læser jo lidt en gang imellem.
10: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
5: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
12: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
13: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjnene faldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
14: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.

0: trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
1: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
6: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
9: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.

0: varmen mod.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
5: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da.
8: Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Er du åben over for et jobskifte?
8: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
6: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter

0: du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate?
1: Er du sådan en, der deler bibler ud?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
4: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og tre pakke Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
5: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
6: Det er glad, om vi er politisk uenige.
7: Eller om du og jeg kunne blive venner.
5: For hvis dit hjerte stopper,
8: er vi forbundne.
9: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
10: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: Lyt med hele ugen, når vi varmer op til det nye Ariana Grande-album, Petal. Og fejrer det ved at flyve en heldig vinder og en ven til koncert i London, inklusiv hotel. Hver gang Nova spiller hele Hate That I Made You Love Me, så kan du få et lod i puljen, hvis du sender os en sms. Konkurrencen er i samarbejde med Universal Music, og du får alle detaljer på rio.dk/nova.
1: For helvede, mand, ikke igen!
2: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
3: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
7: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og tre pakke Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
8: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
10: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
11: Kom forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt. Lad dig inspirere af vores store udvalg og find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk med 20% rabat. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.

0: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
1: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
2: Nova.
3: Start dagen med
4: Gunova.
3: Ikke lang tid siden, du sagde, at man må ikke tænke.
4: Nej, det skal man prøve at lade være med. Det arbejder vi med hver eneste morgen.
2: Gunova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.

0: Nova. Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
1: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.

0: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede. Now you're stuck in my
1: efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
5: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
7: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
8: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
9: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
10: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
11: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
12: Giv dig selv et forspring. Få en Proffservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
13: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Meriel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og tre pakke Magnum Is til 25 kroner. Vi ses i 365.
14: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
15: Nu er der mere lyden af i dag.
16: Skru op for Nova.
17: De siger, var der

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
1: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har. Og goddag til Spotbar.
2: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
3: For helvede, mand, ikke igen!
4: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
5: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.

0: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
1: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner og 3-pak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
4: Kom forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt. Lad dig inspirere af vores store udvalg og find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk med 20% rabat. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
5: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
7: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

sammen med Nova. Lyt med hele ugen, når vi varmer op til det nye Ariana Grande-album, Plateau. Og fejrer det ved at flyve en heldig vinder og en ven til koncert i London, inklusiv hotel. Hver gang Nova spiller hele Hate That I Made You Love Me, så kan du få et lod i puljen, hvis du sender os en sms. Konkurrencen er i samarbejde med Universal Music, og du får alle detaljer på rio.dk.

0: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
1: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
2: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
3: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjnene faldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
4: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Meriel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner og 3-pak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
6: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
9: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Kom forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt. Lad dig inspirere af vores store udvalg og find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk med 20% rabat. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.

0: Lyt med hele ugen, når vi varmer op til det nye Ariana Grande-album, Patho. Og fejrer det ved at flyve en heldig vinder og en ven til koncert i London, inklusiv hotel. Hver gang Nova spiller hele Hate That I Made You Love Me, så kan du få et lod i puljen, hvis du sender os en sms. Konkurrencen er i samarbejde med Universal Music, og du får alle detaljer på rio.dk/Nova. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
2: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
3: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
4: Kom forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt. Lad dig inspirere af vores store udvalg og find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk med 20% rabat. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
5: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
6: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende. Et iøjnefaldende udtryk. Og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
7: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
1: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
2: Flow. Dit musikalske alternativ. 100% algoritmefri. Alle sange valgt af fans til fans. Fra kultklassikerne til den alternative lytter i dag. Find Flow på DAB Plus i Rayo-appen eller på Rayo.dk.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og 3 pakke Magnum Is til 25 kroner. Vi ses i 365.
6: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
7: Nu er der mere lyden af i dag.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
1: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Kom forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt. Lad dig inspirere af vores store udvalg og find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk med 20% rabat. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
4: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.

0: Jysk.dk. Et godt tilbud.
1: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
2: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende. Et iøjnefaldende udtryk. Og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
3: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Det her er Nova. Skru op for lyden af

0: Ariana Grande live i The O2 Arena i London sammen med Nova. Lyt med hele ugen, når vi varmer op til det nye Ariana Grande-album, Plateau. Og fejrer det ved at flyve en heldig vinder og en ven til koncert i London, inklusiv hotel. Hver gang Nova spiller hele Hate That I Made You Love Me, så kan du få et lod i puljen, hvis du sender os en sms. Konkurrencen er i samarbejde med Universal Music, og du får alle detaljer på rave.dk/Nova.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarella-kugle til 6,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
4: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da.
10: Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Er du åben over for et jobskifte?
10: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
8: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
14: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
15: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
16: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
17: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
18: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Man læser jo lidt en gang imellem.
5: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
0: Ja, yeah, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: Lyt med hele ugen, når vi varmer op til det nye Ariana Grande-album, Patrol. Og fejrer det ved at flyve en heldig vinder og en ven til koncert i London, inklusiv hotel. Hver gang Nova spiller hele Hate That I Made You Love Me, så kan du få et lod i puljen, hvis du sender os en sms. Konkurrencen er i samarbejde med Universal Music, og du får alle detaljer på rio.dk/nova.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Er du åben over for et jobskifte?
3: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
5: Altid mere at spare hos Fleggaard. Det er lige over grænsen. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
6: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
7: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.

0: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om jeg også skulle prøve Per Johan.
2: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
3: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
4: Det er glad, om vi er politisk uenige.
5: Eller om du og jeg kunne blive venner.
3: For hvis dit hjerte stopper,
6: er vi forbundne.
7: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
8: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
11: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
12: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog og ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarella-kugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
15: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
17: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
18: Nu er der mere lyden af i dag.

0: Nova.
1: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Kom forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt. Lad dig inspirere af vores store udvalg og find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk med 20% rabat. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Man læser jo lidt en gang imellem.
9: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
4: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
11: Det er lige over grænsen.
10: Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard, lige over grænsen.
12: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
1: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og 3-pak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
2: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
3: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.
4: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
5: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.